0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie arba nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji, neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina pasirūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenės. Seimo ekonomikos ir darnios plėtros komitetas pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą. O šiam sutikus pereiti į visuomeninį tiekimą, sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Elektros energetikos įstatymo pataisas toliau svarstys Seimas ir jas priims iki Liepos. 6 Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Lietuvos kariuomenėje, kuriamas autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetas, tolimojo nuotolio dronų pajėgumams vystyti. Pasak kariuomenės, tai yra 2 metų darbo pasekmė, nuo 2024 Lietuvos kariuomenėje pradėjus kurti dronų mokymo pajėgumus. Naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas siekia sudaryti susitarimą su Vašingtonu, tačiau JAV kol kas netenkina siūlomos sąlygos. Trumpas taip pat užsiminė, kad deryboms žlugus Vašingtonas gali imtis kitų veiksmų. JAV prezidentas nepatikslino, kurios susitarimo sąlygos šiuo metu netenkina JAV. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija rengiasi naujai mobilizacijai, siekdama kompensuoti milžiniškus karo nuostolius. Jo teigimu Rusijos valdžios suaktyvino vadinamųjų mobilizacijos įsakymų išdavimą, o tai gali liudyti apie tolesnę mobilizacijos plėtrą. Zelenskis pabrėžė, kad turima informacija Ukraina perduos tarptautiniams partneriams. Uganda dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje uždaro sieną su kaimininio šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma 4 savaites, pranešė vyriausybė. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumu susijusioms misijoms, bei maisto produktų ir krovininiam transportui. Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai. Meksike vykstantis pirmasis derybų, kurias temdo JAV prezidento Donaldo Trumpo daromas spaudimas dėl muito, ratas tęsis iki 5. Meksikos ekonomikos ministras pareiškime pažymėjo, kad derybos tikslas nustatyti konkrečius rezultatus, kurie būtų naudingi regionui. Kiti derybų ratai vyks birželio ir liepos mėnesiais Vašingtone ir Meksike.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio etape Utenos Juventus svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir priartėjo prie didžiojo finalo. Juventus pusfinalio serijoje pirmauja 1-0, o serija žaidžiama iki 3 pergalių. Pirmoji komanda iškovojusi 3 pergalės žengs į didįjį finalą, o pralaimėjusi į mažąjį. Didžiojo kirčio serijos teniso turnyre Roland Garros 2 pergalę iškovojo serbas Novakas Džokovičius. Pastarasis antrajame etape 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 palaužė prancūzą Valentiną Rojerį. 24 didžiojo kirčio titulus savo kolekcijoje turintis Džokovičius Roland Garros turnyrą yra laimėjęs 3 kartus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesys tankės, įdienojus ir po pietų per daugelį rajonus links trumpą laikį lietus, kai kur pagrumos per kūnyje. Šiaurės vakarų vėjas toliau pūs smarkiai, gusiai didesnėje šalies dalyje sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių, kur šinerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi tuose kitose puslapėse rašoma. Taigi jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ir šį rytą ją pradėsime nuo straipsnio iš vakaro žinių. Lietuvos dujų atsargų liko tik mėnesiui. Dėl karinio konflikto artimuosiuose rytuose dujų kainos smarkiai užkilusios ir neaišku, kada jiems kristi, o mūsų atsargos senka ir neaišku, kiek jų turėsime ateinančiam sezonui. Paprastai vasarą jos atpinga ir tada visos šalis atsargas papildo. Tačiau dėl tebesitęsiančios krizės artimuosiuose rytuose jos gali net gerokai pabrangti. Kokių kainų laukti Lietuvos dujų vartotojams? Europos šalis yra labai susirūpinusios dėl dujų kiekio mažėjimo saugiklose. Norėčiau jūsų konkrečiai paklausti, kokia yra situacija dėl dujų atsargų Inčukalno saugikloje. Ar vyriausybė galvoja apie tai, kaip įsigyti papildomą kiekį atsargų? Būtent į premjerę Ingą Ruginienę kreipiasi parlamentaras, ekspremjeras Algirdas Butkevičius. Kol kas man tikrai energetikos ministras neidentifikavo, kad galėtų būti trūkumas, dujų trūkumas. Tai atsakė Ruginienė. Toks atsakymas nepatenkino Seimo nario Tomo Domarko. Buvo klausimas jums dėl dujų atsargų kiekio Inčukalne Latvijoje. Turimos atsargos yra vienam mėnesiui, pagrindinis tiekėjas yra Ignitis ir turime atsargų vienam mėnesiui, nors žiema tęsiasi pas mus ilgiau negu 6 mėnesius. Žinodami geopolitinę situaciją, kad šiandien yra gamtinių dujų trūkumas rinkoje, mes taip lengvai laikome visą valstybę pavojuje su vieno mėnesio rezervu. Tai ir neatsitiks taip, kai ateis žiema ir mums tiesiog nebus galimybės už bet kokius pinigus nusipirkti dujų. Ar nereikėtų priimti rimtą sprendimą ir kaip nors užsitikrinti tą saugumą? Domėjosi Seimo aušrietis. Pasak Ruginienės, 2026 metų pradžioje, galbūt ir normalu žiemos metu kiekiai buvo sumažėję, bet pati saugikla techniškai veikia ir 2025-2026 metų ciklai tikrai turime pakankamai gerą pajėgumą. Ir pats operatorius teigia, kad dujų pakanka ir saugiklų pildymas vyksta nuolatos. Tiek sezono, tiek ne sezono metu. Taigi per vasarą lygiai taip pat bus dujos kaupiamos. Pridūrė premjerė. Domarkas vakaro žinioms tvirtino turintis patikimų duomenų, kad dujų atsargų baitiniams vartotojams turime tik mėnesiui. Tai, pasak jo, yra pavojinga. Rinkoje situacija yra tokia. Kai nebuvo Hormūzo sąsiaurio problemos, viskas vykdavo kitaip. Kai vykdavo šaltasis sezonas ir būdavo dujos naudojimo šildymui, visi ieškodavo, kur ateityje dujų nusipirkti pigiau, kad užtektų iki sezono pabaigos. Atėjus vasaros sezonui, kada dujų vartojimas smarkiai sumažėja ir jos dėl kritusios paklausos smarkiai atpinga, ieškoma atsargų būsimai žiemai. Deja, pas mus šiemet šildymo sezonas baigėsi tik gegužės pradžioje. Atsargų praktiškai nebeliko, o krizė Hormūzo sąsiauryje tęsiasi. Pagrindinis dujų tiekėjas pasaulyje yra Kataras, priklausantis nuo sąsiaurio. Visos kitos pasaulio dujos praktiškai yra suvartojamos. Tad jei krizė nesibaigs, pasaulyje net vasarą turėsime itin aukštas kainas. Todėl reikia strateginio sprendimo. Ar šiandien užpirkti dujų aukštomis kainomis, ar rizikuoti laukti, nors jos vasarą gali būti dar didesnis. Dėstė Domarkas. Ar reikia baimintis, kad kainos bus nustatytos žymiai didesnės nei dabar? Šiandieninė kaina gali atrodyti juokinga su būsimos vasaros kainomis, kai visa Europa norės prisipirkti atsargų, nes paklausa bus didžiulė, o pasiūla maža. Mes net jei ir turėsime pinigų, neturėsime ką už juos nusipirkti, arba turėsime pirkti itin brangiai. Manau, kad reikia įvertinti šiandieninę geopolitinę situaciją ir net esant didelėms dabartinėms kainoms, jo dabar kokius 30-40% atsargų užsipirkti, nes dabartinė kaina gali būti palyginus maža lyginant su vasaros kainomis. Kalbėjo Domarkas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo etaplius.lt. Mokslo metai eina į pabaigą, laukia ilgos atostogos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Apie tai praneša portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš vakarų žinių. Dėl nutekintų duomenų kompensacijos. Registrų centro skandalas, kuomet, kaip įtariama, nuo šių metų sausio galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų, o žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų, įgauna pagreitį. Žinoma, šalies advokatė Liudvika Meškauskaitė vakaro žinioms teigia, apie kibernetinio saugumo spragas sužinojusi dar 2024 metais iš Seimo nario Dainiaus Gaižausko spaudos konferencijos. Mano įsitikinimu valstybės institucijos turėjo sureaguoti ir rimtis kažkokių veiksmų, nes kai išgirdau, ką kalbėjo 2024 metais Gaižauskas, tai buvo švelniai tariant baisu. Ir tai yra preliudija į tai, kas atsitiko šiuo metu. Mane labiausiai stebina, kad šita informacija, tai yra nutekėję registrų centro duomenis, buvo nutylėta nuo visuomenės. Tai pats baisiausias dalykas. Kalbėkime faktais. Kaip supratau, teisėjas saugą nustatė, kad per migracijos departamento paskiras duomenis buvo kopijuojami nuo šių metų sausio mėnesio. Tai mažiausiai 4 mėnesiai. Jūs suvokite? Tuo tarpu pranešta valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai tik gegužės 22 dieną, tai yra po 4 mėnesių. Va čia yra baisiausia. Nes pranešimas pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turi būti per 72 valandas, stebėjusi Meškauskaitė. Antras nepateisinamas dalykas tai, kad premjerė žinojo apie duomenų nutekinimą. Supraskite mane teisingai, aš nesu politikė ir neraginu premjerės atsistatydinti, turint omenyje geopolitinę situaciją ir tai, kas atsitiko Latvijoje. Tikrai jai nereikia atsistatydinti, nes tai yra dar didesnis pavojus. Bet tai yra grandiozinė pamoka, kad čia taip negalima nuo visuomenės nuslėpti faktų. Žmonės paprasčiausiai nepasitikės, jau dabar nepasitiki. Pakirsto žmonių pasitikėjimas vyriausybę. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija irgi iš vakaro žinių. Nausėdo šaudė žvirblius iš patrankos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad į Lietuvą įskridusius dronus reikia numušinėti bet kokią kainą, nors ir brangiausiamis raketomis. Tas pats Nausėda įspėja, kad didėja provokacijų tikimybė. Ar nebus taip, kad priešas provokuos, mes iššaudysime visas raketas, o efektas bus toks, kaip šaudant žvirblius iš patrankos. Ironizuoja vakaro žinios elito naujienose. Anot prezidento kaina nesvarbi, ne žmonių gyvybė neįkainojama. Tas tiesa, tik nėra jokios garantijos, kad jie dangų iššaudyti milijardai išgelbės gyvybės. Juk visai neseniai į Lietuvą atskrido pora dronų, pakilo NATO naikintuvai ir gavusi šnipštas. Dronai kažkur prapuolė ir iki šiol neatsirado. Į ką šaudysime, jei nieko nematome? Kitas dalykas, ar nebus taip, kad priešai kils idėjas siųsti kuo daugiau dronų, jei jau mes ruošiamės juos numušinėti, panaudojant brangiausias sistemas. Nausėda, kaip tik įspėjo, apie padidėjusią provokacijų tikimybę, tai įsivaizduokime tokią provokaciją. Priešas pasiunčia kelis dronus per dieną, kad ir be ginklius, nes radarai juk nesuprasi, yra ten sprogmenų ar ne. Lietuva dronus numuša brangiomis raketomis, kitą dieną viskas pasikartoja ir taip toliau. Įdomu, per kiek dienų iššaudytume viską, ką turime, ir prasidėtų kalbos, kad gynybai reikia skirti jau ne 5, o 15% BVP. Apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujienų iš užsienio. Rašoma portale 15.lt. JAV surengė naujų smūgių Irane. Iranas įspėjo dar vieną šalį. Jungtinės valstijos ketvirtadienį sudavė naujų smūgių Irano pietuose. Irano revoliucinė gvardija nusitaikė į amerikiečių bazę. Kuveitas pranešė, kad patyrė raketų ir dronų ataką. Tai vyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano žiniasklaida pranešė, kad ketvirtadienį anksti ryte uostamestyje Bandar Abase nugriaudėjo trys garsūs sprogimai. Prieš tai savaitės pradžioje JAV jau buvo sudavusios smūgių, kurie pabrėžė trapę diplomatinę padėtį, susiklošiusią siekiant pasiekti laikiną taikos susitarimą. Šiandien JAV centrinės vadovybės pajėgos numušė keturis Irano dronus kamikadzes, kurie kėlė grėsmę aplink Hormūzo sąsiaurį. Sakoma JAV pareigūno, kalbėjusios su anonimiškumo sąlyga pareiškime. JAV pajėgos taip pat smogė Irano antžeminiai valdymo stočiai, Bandar Abase, kuri ketino paleisti penktąjį droną. Teigia pareigūnas. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Savivaldybės ir krašto apsaugos ministerija planuoja įrengti bent 10 naujų gyventojų visuotinės gynybos vietų, kuriuose, kai nėra pavojaus, būtų galima užsiimti įvairiomis lavinimo veiklomis. Tai būtų pažyminiai pastatai priedangos, kuriuose planuojama įrengti šaudyklas ir sporto centrus. Preliminariai vienos tokios erdvės įrengimas galėtų kainuoti apie 3-3,5 milijono eurų. Pusę finansuotų krašto apsaugos ministerija, pusę savivaldybės. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdusių antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miesto savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems vakare rasti vietą transporto priemonėj dažnai tampa tikru iššūkiu. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miesto savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti ne mažiau nei pernai. Didesnės nei 100 kV galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijas, pranešė energijos skirstymo operatorius. Eso teigimu, šis reikalavimas daugiausiai aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrinės bei energijos kaupimo sistemas. Eso domenimis, deklaracija šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo konflikte su Hezbollah Libane paragino nutraukti evakuotis beveik visus Tyro pakrantės miestų ir aplinkinių vietovių gyventojus. Izraelis ten imsis veiksmų prieš Hezbollah, pranešė karinis atstovas. To priežastis esą yra Irano remiamos grupuotės atakos prieš Izraelį. Izraelio kariuomenė šiuo metu dažnai skelbia panašius raginimus evakuotis dėl būsimų atako. Tai dažniausiai būna raginimai kaimų gyventojams. Rusija reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius su Europos Sąjunga pagrasino Armėnijai nutraukti lengvatinius dujų naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Šis pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki birželio 7 dieną Armėnijoje vyksiančių parlamento rinkimų. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Tarybos Sąjungai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką JAV vadovui Donaldui Trumpui, įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinius oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgių banga Kyivai, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius, tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį ne viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiuose pirmenybėse. Anksčiau jie triumfavo ir sprinte. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų starte Andrė Lukošiūtė su kruote Karla Popovič lygiai per valandą 6-2, 6-0 nugalėjo prancūzę ir italę. Lietuvė su kruote pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. ir apie orus. Šiandien debesys tankės, įdienojus ir po pietų per daugelį rajonus links trumpą laikį lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas toliau pūs smarkiai, gūsiai didesnėje šalies dalyje sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienį palis tik kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu. Vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių, kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8 valandos ir beveik 13 minučių šalyje. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį naujienos iš sporto pasaulio. Ir pradėkime nuo futbolo. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygoje iškovojo antrą pergalį iš eilės. Žalgirio namų stadione Žalgirietis 1-0 nugalėjo futbolo akademijos Šiauliai ekipą. Ir po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 16 taškų ir moterų A lygos turnyro lentelėje užima 3. vietą. Kalbant apie krepšinį, Ispanijos krepšinio lygos pirmenybių prieš paskutinėme reguliariojo sezono ture, Vitorijos Baskonija išvykoje 88-83 nugalėjo Madrido Real ekipą. Beje, Eurolygos finalo pralaimėjęs Real klubas Ispanijoje šiuo metu išgyvena tikrai sunkią atkarpą, nes jau buvo patirtas 4. pirmenybių prieš paskutinėme reguliariojo sezono ture, Vitorijos Baskonija išvykoje 88-83 nugalėjo Madrido Real ekipą. Beje, Eurolygos finalo pralaimėjęs Real klubas Ispanijoje

0 serijoje iki dviejų pergalių Stambulo ekipa truktelėjo į priekį 1-0. Ir grįžkime į Lietuvą. Disko metikai čia rungtyniavo Jonavos mero taurės varžybose. Ir disko šiose varžybose toliausiai numetė Andrius Gudžius 65 metrus ir 1 centimetrą. Tai beje yra geriausias Lietuvos sezono rezultatas. Gudžius Jonavoje pasižymėjo stabilia metimų serija, visi 6 Lietuvio bandymai skriejo už 63 metrų ribos.

0: de vine-ți dea și-mi dă Ircheturi FM.
1: Reklama.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Trečiadienį dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui apie 2200 vartotojų, ketvirtadienio rytą elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus duomenis. Kaip skelbiama, elektros tiekimas yra sutrikęs klientams esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžių, vien ugnigesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiuose patalpose įsirengti yra privalo, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gučiauskas. Jo teigimu, šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Šešiose Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybė gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimą maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus pereiti visuomeninį tiekimą, sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Elektros energetikos įstatymo pataisas toliau svarstys Seimas ir jas priims iki Liepos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinijanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantis parlamento rinkimai laikomi Pašinijano politikos mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimu. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perimimo ir 100 000 etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos brandolinio atgrasimo programos, kurios siekiama sustiprinti saugumą žemyne. Pagal vadinamąją priešakinę brandolinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės įsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Izraelis skelbia nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Žydų valstybės gynybos ministras pranešė, jog per Gazos ruožį įvykdytas smūgį nužudytas Mohamedas Ode buvo atsakingas už daugybės civilių ir karių mirtis. Izraelio pajėgoms plečiant veiksmus Libane, šioje šalyje suintensyvėjo kovos. Irano remiama grupuoti Hezbola patvirtino susirėmusi su izraeliečiais iš šiaurį nuo Litanio upės. Reaguodamas į situaciją, Izraelio premjeras tvirtino stiprinantis saugumo buferinę zoną. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų viena iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendradalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui.
1: Sportas.
0: Vilniaus ryto komandoje žaidęs Gantas Križanauskas išvyksta į Jungtinės Amerikos valstijos. Oficialiai paskelbta, kad 20 metų 194 cm ūgio gynėjas rungtyniaus Portlando Vikings gretose Nacionalinės koledžo atletų asociacijos pirmenybėse. Didžiojo kirčio serijos teniso turnyre Roland Garros antrą pergalį iškovojo serbas Novakas Džokovičius. Pasarusis antrajame etape 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 palaužė prancūzą Valentiną Royerį. 24 didžiojo kirčio titulus savo kolekcijoje turintis Džokovičius Roland Garros turnyrą yra laimėjęs 3 kartus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, tad sulauksime ir saulės spindulių, ir debesų, iš kurių vietomis pasirodys trumpas lietus, daugiausiai jis bus šiaurės rytuose, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Šaltas ir smarkus vėjas pūs iš šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Daug kur gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Naktį į penktadienį orai patruputį rims, debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims, bet iš vakaro dar sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kris ženkliai, išgiedrėjus ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. O Kuršių nerijoje bus vėsiau, apie 12-14 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888. Arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Mokslo metai artėja prie pabaigos, laukia ilgos atostogos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni mokiniai, 16 metų ir vyresni. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl, nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miesto savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems vakare rasti vietą transporto priemonė dažnai tampa tikrų iššūkių. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miesto savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti nemažiau nei pernai. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarę 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdusių antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Savivaldybės ir krašto apsaugos ministerija planuoja įrengti bent 10 naujų gyventojų visuotinės gynybos vietų, kuriuose, kai nėra pavojaus, būtų galima užsiimti įvairiomis lavinimo veiklomis. Tai būtų pažyminiai pastatai, priedangos, kuriuose planuojama įrengti šaudyklas ir sporto centrus. Preliminariai vienos tokios erdvės įrengimas galėtų kainuoti apie 3,5 milijono eurų. Pusę finansuotų krašto apsaugos ministerija, o pusę savivaldybės. Jungtinės valstijos ketvirtadienį sudavė naujų smūgių Irano pietuose. Irano revoliucinė gvardija nusitaikė į amerikiečių bazę. Kuveitas pranešė, kad patyrė raketų ir dronų ataką. Tai vyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. 27 Europos Sąjungos šalis narės oficialiai pritarė kompromisui su Europos parlamentu dėl prekybos susitarimo su jungtinėmis valstybėmis įgyvendinimo. Tam, kad jis įsigaliotų, dabar reikia tik galutinio įstatymų leidėjų pritarimo. Šiuo praėjusiu metu Liepą sudarytų susitarimu, JAV mokesčiai daugeliui europietiškų prekių apribojami ties 15%, tačiau prezidento Donaldo Trumpo nusivylimui bendryje dar nebuvo įvykdžiusi savo pažado, mainais į tai panaikinti mokesčius daugeliu iš JAV importuojamų prekių. Vis dėlto praėjusią savaitę ES šalių sostinės ir įstatymų leidėjai susiderėjo dėl kompromiso, todėl blokas veikiausiai nepraleis Trumpo nustatyto Liepos 4 dienos termino, iki kurio pabaigos reikia įgyvendinti šį susitarimą, antraip grės nauji baudžiamieji muitai. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija ketvirtadienį 4 dideliuose šalies miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius, tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį ne viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio etape Utenos Juventus svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir priartėjo prie didžiojo finalo. Juventus pusfinalio serijoje pirmauja 1-0, o serija žaidžiama iki 3 pergalių. Pirmoji komanda iškovojusi 3 pergalės žengs į didįjį finalą, o pralaimėjusi į mažąjį. Ispanijos krepšinio lygos pirmenybių prieš paskutinėme reguliariojo sezono ture. Vitorijos Baskonija išvykoje 88-83 nugalėjo Madrido Real ekipą. Eurolygos finalą pralaimėjęs Real klubas Ispanijoje išgyveno sunkią atkarpą, kadangi tai jau buvo patirtas ketvirtas pralaimėjimas paeiliui. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis pasirodys trumpas lietus. Daugiausiai jis numatomas šiaurės rytuose, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Šaltas ir smarkus vėjas pūs iš šiaurės vakarų. Daug kur gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Naktį penktadienio rai patruputį rims, debesuotumas bus nedidelis, o lietaus tikimybė maža. Kiek didesnė šiaurės rytuose. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjusi bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, o kuršių nerijoje bus vėsiau 12-14 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžių. Vienu ugniagesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Editos Danevičienės, daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17 kartų, paskui Kauno 12, Panevėžio apskrityje gauti 7 iškvietimai, Vilniaus ir Alytaus apskrityje po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, buvo iškvietimo, kai medžiai nuvirto ant elektros laidų ir jie buvo nutraukti. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako nebejojantis, kad didelio masto gyventojų duomenų vagystė iš registrų centro pakirto visuomenės pasitikėjimo valstybę. Jis pažymėjo, kad su nacionaliniu kibernetinio saugumo centru atlieka giluminį registrų centro veiklos kibernetinio saugumo vertinimą, kad saugomi gyventojų duomenys būtų saugus. Įtariama, jo galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, žalas siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimo, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji, neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenės. Lietuvos kariuomenėje, kuriamas autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetas, tolimojo nuotolio dronų pajėgumams vystyti. Pasak kariuomenės, tai yra 2 metų darbo pasekmė, nuo 2024 Lietuvos kariuomenėje pradėjus kurti dronų mokymo pajėgumus. Naujuoju vienetu šie pajėgumai yra centralizuojami. Šią naktį per Rusijos smogiamųjų bepiločių orlaivio ataką Ukrainos Odesos srityje apgadintas gyvenamasis pastatas ir infrastruktūros objektas, pranešė šio regiono valstybinės administracijos vadovas. Pasakiau pranešimu apie aukas negauta. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas siekia sudaryti susitarimą su Vašingtonu, tačiau JAV kol kas netenkina siūlomos sąlygos. Trumpas taip pat užsiminė, kad derybom žlugus Vašingtonas gali imtis kitų veiksmų. JAV prezidentas nepatikslino, kurios susitarimo sąlygos šiuo metu netenkina JAV. Uganda dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje uždaro sieną su kaimininio šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma 4 savaites, pranešė vyriausybė. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumu susijusioms misijoms bei maisto produktų ir krovininiam transportui. Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai. Meksika vykstantis pirmasis derybų, kuris temdo JAV prezidento Donaldo Trumpo daromas spaudimas dėl muitų, ratas tęsis iki penktadienio. Meksikos ekonomikos ministras pareiškime pažymėjo, kad derybų tikslas nustatyti konkrečius rezultatus, kurie būtų naudingi regionai. Kiti derybų ratai vyks Birželio ir Liepos mėnesiais Vašingtone ir Meksike.
1: Sportas.
0: Turkijos pirmenybė atkrintamosiuose pergalės startavo Stambulo Anadolu Efes. Eurolygos klubas namie 86-75 įveikė Ankaros Turk Telekom. Ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių Stambulo ekipa truktelėjo į priekį 1-0. Disko metikai rungtyniavo Jonavos mero taurės varžybose. Disko toliausiai numetė Andrius Gudžius 65 metrus ir 1 centimetrą. Tai geriausias Lietuvos sezono rezultatas. Gudžius Jonavoje pasižymėjo stabilią metimų seriją. Visi šeši Lietuvio bandymai skriejo už 63 metrų ribos. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis pasirodys trumpas lietus, daugiausiai jis numatomas šiaurės rytuose, o kai kur jie lydės ir per kūniją. Šaltas ir smarkus vėjas pūs iš šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Naktį į penktadienio orai patruputiriams, debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra išgedrėjus bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, o Kuršių nerijoje bus vėsiau, apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai penkias pusės, studijoje Rasa Karpavičienė. Šį savaitgalį tikrai Vilnių šurmuliuoja folkloro garsai, liaudės muzikos dainos, užlieja Vilniaus gatves, o štai kitą šeštadienį tokia folkloro šventė šurmuliuos Kaune. Skamba kankliai, atataria lamžiai. Kaip dainuojama toje startinėje, taip ir čia. Vilniuje vykstantį festivalį visada atataria Kaune vykstantis festivalis ir tas festivalis, sakau, kad prasidės kitą savaitgalį, tačiau iš tiesų jis prasidės jau šiandieną. Kuogi šis festivalis prasideda, apie tai mums pasako šiandieną laidoje Eglė Vindašienė ir Kristina Pliusevičiūtė Mikulskienė, Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės, ir man labai malonu su jumis sveikintis, mielosios.
2: Labas
1: rytas, ar laba diena jau gal. Taigi, prasideda šiandieną jau tas festivalis iš tiesų, nors ta visa, kaip sakoma, smagioji dalis, muzikinė dalis bus kitą savaitgalį. Tai kasgi šiandien vyks?
2: Taigi, šiandieną mūsų pirmą valandą Kauno tautinės kultūros centre, Domo Jakšto 18, laukiame visų norinčių pasiklausyti įdomių paskaitų. Tai nuostabios lektorės sodų ryšėjos Marijos Liugienės. Taip pat šios lektorės ir bus atidaryta jau paroda.
1: Šiaudinių sodų.
2: Šiaudiniai sodai pas mus suksis ir įsuks gerąją energiją ir gerąją festivalio energiją suks ir smagiai tęsime ir sodų ryšimą. Būtent bus ir praktinė dalis, ne tik tai teorinė.
1: Ar galima ateiti, kas tik nori?
2: Galima ateiti, kas tik nori, o pedagogai galės ateiti ir rimtesnį dokumentą gauti. Tai labai labai kviečiame.
3: Jeigu susimokės.
2: Pedagogus ir visus norinčius suskupti šiandieną jau nuo pirmos valandos.
1: Nuo pirmos valandos, ir čia laiko nedaug liko, bet norint tikrai galima suspėti.
2: Taip, na ir paskui labai labai laukiame aukštaitiškų juostų Pinėjos, Linos Vilienės ir visus norinčius suskupti šiandieną jau nuo pirmos valandos.
1: Nuo pirmos valandos, ir čia laiko nedaug liko, bet norint tikrai galima suspėti.
2: Taip, na ir paskui labai labai laukiame

0: ypatumus ir mes patirinėsime. Tai vat mūsų lektorė, tautodalininkė Lina Vilienė suteiks tokią galimybę ir teorinėje dalyje pasakos, kokios turi būti mūsų juostų spalvos, kodėl būtent reikia tos baltos, kodėl reikia raudonos ar net žalios ir kiek tų siūlų mūsų reikia tai pintiniai juostai. Na, žinoma, ir pabandysime ir patys galėsim pinti šią juostą, nes tautodalininkė Lina Vilienė tikrai labai moka gražiai ir įdomiai vesti šitokias gražias paskaitėlės.
1: Na, žinot, Kristina, aš dabar netai pati galvoju. Visada, na, kai žiūriu tas pintinės juostas, net ir nesusimaščiau niekada, kodėl reikia tos baltos spalvos, kodėl tos raudonos ir kiek tų siūlų reikia. Tai va čia visi bus atsakymai, ko gero.
0: Taip ir net ir paslaptingi visokie kryžiniai, myliniai pavadinimai tų pintinių juostų. Tai va bus galimybė išgirsti ir susipažinti.
1: Visas paslaptis tikrai tikime išduos
0: tautodailininkė. Taip, būtent tautodailininkė Lina Vilienė. Na, o rytų aukštaičių tarmė yra nagrinėjama labai jaunos lektorės Gabrielos. Jinai atvyks iš Vilniaus. Būtent mūsų ši nuostabi jauna lektorė Gabriela yra iš Vilniaus universiteto, jinai užaugusi trikalbėje šeimoje, kaip sakoma, tarp Vilniaus ir Kauno ir Ukmergės, tai susižavėjusi šitą labai gražią tarme, būtent rytų aukštaičių ir tyrinėja savo moksliniuose darbuose, būtent universitete ir tyrinėja ir kodėl tokio visokie įdomus tie žodeliai paslaptingi, kodėl jie apmiršta, kodėl jie numiršta, na ir mus pamokys galbūt atskirti tas aukštaitiškas tarmes, šnektas ir patarmes. Tai vat bus irgi tikrai labai įdomu ir pasiklausyti ir tos praktinės dalies būtent mūsų jaunos lektorės Gabrielos.
1: Na, tai visų to tokių subtilumų turbūt išgirsime, kuo skiriasi aukštaičių, tarytum tarmė aukštaičių, tačiau skiriasi regionais, dar irgi aukštaitija didelė labai.
0: Taip.
1: Aha, na va, tai čia šiandienos programa tokia, taip?
0: Taip, šiandienos tokia mūsų gausi programa ir tikrai labai laukiame visų. Jakšto 18, Kauno tautinės kultūros centre nuo 1 valandos kviesime ir...
2: O rytoj norėčiau pratesti, taip pat 1 valandą jau penktadienį bus tautinio kostiumo subtilybės ir paslaptis, kurias mums atskleis Karūnėlės Asta Vandytė. Inga Nenėnė taip pat parodys, kaip supažindins su to tautinio kostiumo detalėm ir dalim ir juostom ir kitais tekstiliniais dirbiniais audiniais.
1: Na va, kaip smagu, iš tiesų, programa prasideda labai šauniai, daugiau apie ją mes pasikalbėsim po trumpos pertraukėlės.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Folkloro festivalis, tarptautinis folkloro festivalis Atatarė Lamžiai turi labai gilias tradicijas. Ir šiemet jis jau rengiamas 37 kartą. Tiesa? Taip. Tai kokiosgi tos ištakos buvo, jeigu taip sugrįžtume dabar mintimis į tą laiką, kada jis prasidėjo ir dar žinau, kad keletą metų ir nebuvo, tai turbūt metų dar daugiau skaičiuoja. Tai kada jis prasidėjo?
2: Na, jo ištakos siekia 1984 metus. Tai iš tikrųjų jo iniciatorius buvo Vaidotas Tulga ir tuomet jis vadinosi Atatarė Trimitai. Ir labai gražu, kad jau kai gavom nepriklausomybę, tai šitas centras buvo sujungtas su kitu, su folkloro etnocentru. Ir 2005 metais festivalis tapo tarptautiniu. Va, labai gražu, kad jisai sukasi, kad tos triuvos, trimitai, kaip sakant, mūsų tas ženklas, jisai simbolizuoja ratą, saulę, žemę. Lamždžius, kurie skleidžia garsą apie Lietuvą. Labai simboliškai, iš tikrųjų. O šis festivalis jau prasideda birželio pirmą dieną, vyks 4 dienas. Čia pamatysime autentiškos kultūros tokius klodus. Tai čia ne tik koncertai, šokiai, romansų vakaronės, tautodailės parodos, tradicinio amatų mugė. Ir miestiečiai bei miesto svečiai nemokamai galės klausytis ne tik koncertų, betgi pirmą dieną ateiti ir dalyvauti tokiame antrą kartą žaibiškame samboryje. Kas tai yra?
1: Na, tikrai klausimas kilo, kas tai yra.
2: Atidarymas gyvai, kur galima šokti, tai yra flash mobas, na, tai negražus tas toks
1: lietuviškai kalbam tada, kaip ten gražus kalbamas.
2: Ir yra tas žaibiškas samboris, tas žaibiškas šokis, kur atėjus gali šokti vienu metu, visi kartu, gyvai. Tai pirmą dieną, 15 valandą, prie Kauno miesto savivaldybės bus pakelta vėliava ir ten šokti. Pradėsime.
1: Tai čia galės įsijungti ir praeiviai, ir kas norės, jeigu mėgstate mylėjai iššokti, tai
2: taip, ir gatvės svečiai, ir praeiviai. Na ir tikrai galim pasakyti, kad tas dėmesys mūsų aukštaitijos paveldui, tai ir sutartinės, ir tradicinės kanklės, šiaudiniai sodai, nuometavimas. Gyvas vyksmas, kurį galima atvažiuoti, ateiti, pasižiūrėti.
1: Bus galima matyti, kaip nuometas užrišamas.
2: Taip, būtent iš biržų atvyksta ansamblis, kuris rodys tikrą baltą nuometą, kaip jį užrišti. Labai įdomu, kad ne tik tarmės mūsų tos bus jau parodomos aukštaitiškos, kurie ansamblį žinoma iš to regiono dainuos, bet ir klojimo teatras Skapiškio Rumšiškėse, na tai irgi yra labai senai matyta, kad festivalis turėtų parodytų ir teatrą. Nepaprasta proga pamatyti šitą Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio mėgėjo teatro stebulį spektaklį. Jisai skirtas kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui.
3: Taigi visus birželio 3-15 valandą kviečiame į Lietuvos liaudės buities muziejų, kuriame ir vyks būtent spektaklis Lietuvybės lopšys skirtas švietėjo Jono Katelės atminimui. O šis asmuo Jonas Katelė gimė jos Suvainių kaime. Ir apie šitą jo gyvenimą, nuostabią švietėjišką veiklą, būtent lietuvybės keliu ir bus rodomas spektaklis, koks jo išgyvenimas ir istoriniai tie visi įvykiai bus būtent parodomi klojimo teatre Lietuvos liaudės buities muziejuje.
1: Ten labai įdomus įėjimas, sakykit, mokamas, nemokamas bus, kaip įtenė tą
3: šitą mūsų spektaklį bus įleidžiami festivalio dalyviai nemokami, su tautiniu kostiumu atvyks žinoma, o visi kiti norintys pamatyti, pajausti, išgirsti šitą spektaklį, na, bus galimybė įeiti su muziejaus bilietu.
1: O jeigu atvažiuosiu, tarkim, aš ne festivalio dalyvė, bet su tautiniu kostiumu, ar galėsiu įeiti nemokamai?
3: Na, šitą mūsų dėvint tautinį kostiumą bus irgi galimybė atitinkanti visus reikalavimus irgi įeisite nemokamai. Taip.
1: Va, kaip smagu.
2: Gražiausiomis tradicijomis ir papročiais su kauniečiais dalinsis daugiau kaip 1000 dalyvių. Šiemet atvyksta 60 folkloro ansamblių bei klubų iš visų Lietuvos regionų.
1: Oi, palaukit, stop. Sakėte, festivalis skirtas Aukštaitijos metais.
2: Taip.
1: Bet nežiūrinti tai, bus ir iš kitų regionų.
2: Tai yra mūsų mylimi, brangus, labai turim gausų folkloristų būrį, didžiuojamės turėdami tuos bičiulius ir jie tikrai kasmet dalyvauja festivalyje.
1: Tai jeigu atvažiuos žemaičiai ar iš mažosios Lietuvos lietuvininkai, ar jie nors kokią dainą aukštaitiškai sutrauks, kaip jūs manot?
2: Taigi turimgi festivalio dainą. O kano žali sodai, žali jovarėliai, kurie trauksime visi ir netgi pirmą vakarą jau botanikos sode bus pasidainavimas su folkloro ansambliais ir daininėlis išleistas to vakaro, taigi jau ir pirmą dieną jau dainuosime.
1: Ar tai reiškia, kad gali visi ateiti pasidainuoti, kas nori?
2: Kas
1: tikrai
2: nori,
1: taip.
2: Nemokama ir čia bus dvaro botanikos sodo didysis dvaras, jeigu nežina, turi vidinį kemelį, tai taip pat reikia susirasti. Kur tas kiemelis yra?
1: Na, kur botanikos sodas, turbūt žino visi. Tai dar noriu pridurti, kad ko gero visi renginiai jūsų, jeigu aš neklystu, yra nemokami, tik tais reikia eiti ir dalyvauti visame kame, taip?
2: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Tai va, na, šaunu. Visada, kai būna Kaune folkloro festivalis Atatarė Lamžį, tai labai smagu, kai išeina į gatves tas festivalis. Tai va dabar matėm, girdėjom jau, kad ir pasišokimas bus Laisvės alėjoje prie savivaldybės ir į kitose erdvėse pasidainavimai botanikos sode. Ar bus dar kažkokių tokių naujų erdvių galbūt? Be to, kad Rumšiškėse spektaklis, kad botanikos sode pasidainavimas, ar dar kažkokių bus kitų erdvių be kultūros centro jūsų?
2: Šiemet erdvės tai yra mūsų Kauno pilies kiemas. Ten vyks ir tautodalininkų mūgė nuo dviejų. Tai yra šeštadienį, trečią dieną, bus gatvės koncertai Laisvės alėjoj.
3: Taip, Laisvės alėjoje gausa mūsų folkloro ansamblių būtent bus nuo 14 valandos Laisvės alėjoje. O prie mūsų Kauno pilies kieme tai prasidės nuo 14 valandos užsieniečių svečių koncertas, tai svetelių gražumas. Tai Kauno pilies kieme būtent 14 valandą laukiame svečių iš Ukrainos, Latvijos ir žinoma Lenkijos.
1: Aha, tai, na tai mes gal plačiau apie tai dar pašnekėsim po trumpos pertraukėlės, dabar kviečiu pasiklausykime gražias melodijas.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Sugrįžtame į eterį ir toliau kalbamės su Kauno tautinės kultūros centro metodininkėmis Egle Vindašienė ir Kristina Klecevičiūtė Mikulskienė. Kalbame apie Atatara lamžius, kurie jau užlies Kauną tikrai kitą savaitgalį, net ne savaitgalį, prasidės dar ir anksčiau, birželio pirmąją. Na, tai jau mes apie birželio pirmosios programą pakalbėjome ir antrą dieną birželio taip pat laukia daug labai įdomių dalykų. Ir mes taip netgi smulkiai išnekam apie tai, kad iš tikrųjų labai norės perteikti tą dvasę mūsų klausytojams, kad galbūt ir jiems toks užplūs noras apsilankyti, kartu pabūti, pasišokti, padainuoti ir pasimėgauti tais reginiais, ką siūlo Atatara lamžiai. O siūlo ne tik dainas ir šokius, bet ir parodas.
2: Na tikrai, nes ir penktadienį mes turime jau netgi penkias parodas Atatara lamžių metu. Pirmoji atsidarys būtent penktadienį, 1:00 Elviros Drozdovos darbų paroda Karanfil. Tai yra tokia Krymo dailės tapyba pagal tradicinius jų raštus.
1: Tai čia iš Ukrainos atkeliauja.
2: Ir ten bus ir pati autorė, ir dar net ir pamokys, ir parodys, kaip tą padaryti. Ta pačia diena penktadienį Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyriuje, Zamenhofo gatvėj, bus kanklių popietė. Paklausykit skambančių kanklelių. Tai čia, žinokit, tikrai ypatingas įvykis, nes 10 net programų, 10, kaip pasakyti, jau tų atlikėjų pačių atvyksta iš visos Lietuvos ir, žinoma, jau Skriaudžių ansamblis vainikuos visą tai, bet yra ir atskiri atlikėjai, tikrai, ir netgi Tolmintas Matonis, ir su anūka jis atvažiuoja Kęstutis Rudis ir iš Saulėlio Kauno ir atskiri atlikėjai, netgi Anykščių yra Asta Motuzienė su savo anūke, pati Asta turi savo ansamblį Laumakė iš Anykščių ir Pova yra Gailos Girdienės vaikų ansamblis.
1: Na tai jau tikrai visą puokštę didžiausia, gražiausia ir tie, kas jau myli kanklių muziką, tai tikrai.
2: Ir tą patį vakarą jau kviesim į didįjį koncertą. Jau.
3: Kuris vyks 17:00 Kauno kultūros centre, Vytauto prospekte 79 ir tenai dalyvaus mūsų folkloro ansambliai, kurie jau daug metų šito festivalio koncertuose pradeda ir tai yra Ringailių folkloro ansamblis iš Kaišiadorių rajono, kuriame dalyvauja įdomus atlikėjai, vyresnio amžiaus žmonės. Tai vėliau koncertuos ir Gadula iš Kauno, Sarbentėlė, Pilerožė, Samilų senoliai ir vaikaičiai, Bitula, Užnovietis, na ir mūsų svečiai iš Latvijos ir Ukrainos.
2: Šį vakarą užbaigs jau tradiciškai tapusiu mūsų sutartinių ratas, tai yra Upava karvelėlis, Švento Arkangelo Mykolo, tai yra Įgulos mūsų soborė.
1: Taip,
2: 20:00, tai yra 8:00 vakaro, 9 grupės. 9 sutartinių gėdotojų grupės. Taigi labai labai kviečiame ir linkime praleis gražiai laiką.
1: Tai va tokia penktadienio programa. Šeštadienio programą išgirsime po reklamos.
0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na va, tai jau minėjote, mielosios, kad net 5 parodas, tai šeštadienis irgi be parodos neapsieis. Prasideda taip pat paroda. Ko gero.
2: Na taip, mano meilė Ukraina. 1:00 Kauno įvairių tautų kultūrų centre, Šventos Gertrūdos gatvė 58. Tai veiks Ukrainos liaudės meistrų iš Kryvoj Rog, Marijanos ir Valerijų Liubas karpinių paroda. Atvažiuoja ir koordinatorė tos parodos, žymi tautodailininkė, karpytoja Laimutė Fedosėjeva.
1: Egle, jūs kaip karpytojas galiu paklausti, ar labai skiriasi va, tie lietuviški tradiciniai karpiniai ir va ten iš Kryvoj Rogo?
2: Na tikrai, skiriasi spalva, tikriausiai, spalva. Nes jie naudoja daug ir plėšytinės technikos karpinių ir dengia spalvas, naudoja daug tokių aplikacinių momentų, bet iš tikrųjų, bet pats siužetas, pats žanras ir tema, tai gyvybės metas, medžiai ir koloritai, tokie ornamentika, tai yra iš mūsų raštų, o jie labai labai panašus.
1: Turim sąsajų.
2: Taip, taip, taip. Ir tą pačią dieną iš tikrųjų noriu pasakyti, kad jau ir virtuali paroda veiks Lelki Matanki, tai yra ukrainiečių, 8 ukrainietės atsiuntė savo darbus ir bus sukurtas filmukas, kurį galima bus taip pat pasižiūrėti šito atidarimo metu, gyvai ir susitikti, pamatyti.
1: Kas yra Lelki Matanki?
2: Na, tikrai geras klausimas, nes aš labai irgi domėjaus, tai yra ritualinė lėlė, ypatingai dabar atgyjo šito karo metu. Matanka yra būtent nenaudojama nei adata, vienu žodžiu, nesiuvama, tai yra matacija.
1: Suvyniojama.
2: Tai yra vyniojimo technika, tai turėtų leišti tą lėlę nediksniuojant, vienu žodžiu, tai yra specialus suvyniojimas, bet jis tai yra, negali turėti veido, įsivaizduokite, tai yra ritualinė lėlė sauganti ukrainiečių šeimas. Tai ypatingas, tikrai gerą energiją tokio skleidžiančią, labai siūlyčiau pasižiūrėti ir pabandyti. Jinai dabar atgyja, labai tokia populiari pasidaro. Apskritai, viso to reikėtų išmokti, netgi irgi, gal netgi ir domėtis, perimti ir pasistengti, padėti ir mūsų broliams, ukrainiečiams, ir atvykti būtent šitos jau netgi, kada mes karpinių parodą atidarysim, dalyvaus iš Lucko, iš tolimojo mūsų mylimo Lucko ansamblis Volinianė. Tai va, taip kad Luckas yra mums labai mylimas, nes ten buvo pilis, Gedimino sūnus Liubartas ją valdė ir paskui jau jo Teodoras buvo, kai jis mirė, Teodoras jo sunelis perėmė šitą. Ten ypatingai įvykiai, na, istorikai ir tikrai žino, kad ten netgi ir buvo daug, daug pasirašyta Lucko sutartis, kad kuomet Vytautas ir jo gaila ten susitarė, pirmojų Zigmantų pirmojų ir įkūrė katalikų valstybę. Ten buvo pati pirmoji katalikiška bažnyčia pastatyta, būtent Liuberto. Taip kad tikrai mes laukiam Volinianų ir paremkime Ukrainą, atvykime, pabūkime su jais kartu.
1: Na, bus tikrai įdomu išgirsti jų dainas ir pamatyti jų darbus. Na tai, bet netruks ir mūsų kolektyvų koncertų pasirodymų turbūt taip pat jie. Ir jaunųjų taip pat.
3: Taip, tai Maironio lietuvių literatūros muzieje 1:00 lietuvių liaudės kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis Kauno rato laureatų koncertas, kuriame sugužės Kauno folkloro ansambliai ir kiti atlikėjai iš muzikos mokyklų. Ir taip pat labai laukime instrumentų meistro Skalmanto Barkausko, kuris labai įdomiai parodys, kaip galima pasigaminti birbynės, o iš ko, ogi iš labai įdomus ir paprasto galbūt augalo, kurį mes matome augantį drėgnose vietose prie tai nendrės. Tai ponas Skalmantas Barkauskas tikrai supažindins ir papasakos ir išmokys netgi groti.
1: Tai čia jau turėtų būti įdomu ne tik patiems vaikams, bet ir tiems,
3: ir
1: kas kam labai įdomu. Arba,
3: taip, vadovams.
2: Norėčiau papildyti, kad Skalmantas iš tikrųjų susipažino su tais amatais, su instrumentų gamyba. Jis ne tik tas puslėlinės, besedlės, birbinės ragus gali padaryti. Ar žinot, dėka kieno? Tai yra mūsų kolegos meistro nuostabaus iš Šiaulių Alberto Martinaičio, kuris nuolat ir dabar kala ir drožia kankles ir gamina ypatingai įvairius papuošalus, pakabukus, amuletus iš akmens ir jo pilni net, kanklė ir pilni lamždžiai.
1: Ir neskudučius
2: iš akmens. Taip. Taip, kad Albertai, mes tave irgi mylim ir kad tu tokius mokinius gražius turi.
1: Nes Skalmantas pradėjo nuo kanklių gamybą, o dabar galim pasidžiaugti, kad gamina jau ir kitus instrumentus. Taigi turim tikrai šaunių meistrų.
2: Ta pačia diena, žinom, kaip ir minėjom, ten pat bus ir tas nometėlis, ir paskui dar ir gal kas nors norės užeit pavalgyti, ir Bernelių užėga, ten bus toks kamerinis koncertėlis, ir žinoma, visa Laisvės alėja skambės, Kauno pilies kieme. Taip kad jeigu atvyksite į Kauno pilies prieigas, prie kanklininko skulptūros jau prasidės jormarkas, kuriame galėsit pamatyti du kalviai, sodų ryšėje, audėja, lino gaminiai, audiniai, bitininkai net bus. Taip kad tikrai ir mūsų tautodailininkai turės ką parodyti ir pamokyti.
1: Na, va, tiesiog kiekvienam skoniai. Aha, tai šeštadienis baigėsi jau ir nesibaigė mums šitą mugę?
3: Oi, tikrai ne. Mugė nesibaigė, kaip minėjome, užsieniečių koncertas Kauno Pilieskėme 14 valandą. Vėliau, kas suskubės ir norės aplankyti Lietuvos liaudės buities muziejų, tenai Klojimo teatro spektaklis Lietuvybės lopšys 15 valandą. Ir labai gražus pristatymas, būtent gauptuvių vyksmas vyks Maironio Lietuvių literatūros muziejuje. Ten dalyvauja folkloro ansamblis Žemyna iš Biržų, kuris ir rodės, koks yra gražus ritualas atliekamas su būtent nuometo rišimu. Tai bus 15 valandą. Ir visų laukiamas, tikriausiai ir labai, labai, labai daug, žinoma, norinčių buvo į šitą būtent koncertą folkloro ansamblių, tai 16 valandos koncertas, aukštus kalneliai, margus dvareliai, Kauno Pilieskėme. Čia dalyvauja, na ir mūsų mylimi folkloro ansambliai, net ir iš Juodkrantės, Aušrinė atvyks ir Šakių rajono. Nova ir Suduone Kazlų Rudos, tai Kauno folkloro ansambliai Žaisa, Alda, Uosinta, na ir Prienų, Panevežio rajono Gegužraibė ir kitų miestų ir miestelių folkloro ansambliai. Deja, visų norinčių negalėjome priimti.
1: Tiek daug buvo norinčių.
3: Nes daug norinčių, tai būtent pasirodyti ir pasigrožėti ir kitais ir save parodyti. Programos tikrai jų įdomas ir tikrai daug norinčių buvo, o 19 valandą laukiame labai pasirodymo įdomaus folkloro ansamblio grupės, na kaip jie sako, Bielė. Taip, tai bus 19 valandą.
2: Jie dainuos Mozūrų krašto, tai yra mūsų Suvalkų krašto, kaip jie didžiuojasi, sako, dainuoja taip, kad jų dainos paliečia mūsų Lenkų širdis, jie taip sako.
1: Tai yra kolektyvas iš Lenkijos.
2: Taip, jie iš Lenkijos ir jaučiame, kad tai mūsų gimtosios dainos, sako, čiulptos su motinos pienu, tiesiog, jie dainuoja kaip ir dzūkų tokią prokalbę ar tokių dialektų, sakytum, jie ir, lyg ir šiuo laikiškai, nes jų instrumentai yra trys atlikėjai, yra Julita, Ula ir Piotras, tai dainuoja ir žiediniai būgnai tokie skambantis kaip hangai ar ne, cimbolais, dainuoja būgnai, dūdmaišiai, bosinė gitara, smuikas, taip kad iš tikrųjų Bielė ir tuo pat metu jau galima bus dalyvauti romansų vakare. Romansai bus irgi Kauno miesto muziejuje.
1: Ir turbūt vakarą vainikos naktišakiai.
3: Žinoma,
1: jeigu naktišakiai, tai jau tada kieme. O, tai gali ateiti bet kas tik nori.
2: Po Bielio koncerto prasitėse šokiai.
1: Naktišakiai. Na gerai, dabar įsiskiriame dar vienai reklaminiai pertraukėlį.
0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na, naktišakiai turbūt tas ta dalis, kuri tikrai sukvies labai daug mylinčių liaudės muziką ir šokį dalyvių iš visur, tikriausiai ne tik festivalio dalyvių, bet ir ateis žmonės, miestiečiai arba miesto svečiai. Na ir sekmadienis. Jau uždarymas sekmadienį bus.
2: Taip ir paskutinis koncertas, iš tikrųjų, bet mes didžiuojamės, kad turim labai gražų kolektyvą. Festivalį vainikuos gerai žinomas Kauno kultūros centro sutartinių giedotojų grupės, esu Talas. Koncertas, jisai skirtas kūrybinės veiklos 15 metų sukakčiai. Taigi, bet jo metu vyks apdovanojimo aukso paukštį teikimo iškilmės.
1: Sveikinam sesu Talas, aukso paukštė
2: šiemet. Ir jo vadovą Andrių Morkūną. Taipgi bus paskelbta 2022 metų nominacija geriausias miesto folkloro kolektyvas ir jo vadovas.
1: Labai vertas kolektyvas, seniai galėjo aukso paukštį pas jie skristi ir
2: taip,
1: labai
2: džiugu. Taip, kad tuo pačiu mes tikrai ir ten jisai prasidės 15 valandą kultūros centre. Norėtumėm priminti, kad tai yra salės, kurios mūsų partneriai ir Kauno kultūros centras ir miesto savivaldybė mums paremė ir visiems norim padėkoti direktorės Vaidos Kasparavičienės vardu festivalio partneriams, bičiuliams, informacinėms remėjams, dalyviams, ansamblių vadovams. Tikrai jie negaili laiko, šitaip nuoširdžiai skleidžia tautinę kultūrą. Tad ateikite birželio pirmą dieną jau prie Kauno miesto savivaldybės, kur 15 valandą bus iškilmingai pakelta festivalio vėliava.
1: Na va, ir smagiai pasišokti galima to pačiu. Taigi tikrai, na, žavu tai, kad visi renginiai yra nemokami ir tikrai galima dalyvauti juose. Aš tikiuosi, mylėjai, kad jūs jau įsirinkote savo vieną kitą koncertą arba kažkokią tai pramogą, kur galėsite sudalyvauti ir tikrai kitą savaitgalį, jau kas nori jau ir šiandieną sudalyvauti seminaruose, tikrai galite jau pasiruošti tatarilam žiems. Mūsų laidoje šiandieną viešėjo Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės Eglė Vindašinė ir Kristina Kliusevičiūtė Mikulskinė. Ačiū, mielosios, kad atėjote šiandieną į mūsų laidą.
3: Ačiū labai jums.
1: Ir pasidalinote tą džiugę žinę apie artėjantį festivalį. Ir na kągi, 37 festivalis, lauksim 38-ojo.
2: Būtinai.
1: Gražios. Kai tik pasibaigšitės, pradėsim laukti 38 festivalį, nes kiekvieną kartą Atatarė Lamžiai tikrai dovanoja daug, daug smagių, džiugių akimirkų. Taigi, ačiū jums dar kartą už tai, kad jūs taip atsidavusiai rengiate tuos festivalius dėl mūsų visų, kad mums būtų gerai ir smagu, kad galėtume pamatyti vis įvairesnius kolektyvus ir gražesnę muziką.
2: Žalės sodai.
1: Tai festivalio

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sakė ministrė Raminta Popovienė. Anot jos parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tiesiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Jei bus 15 minučių, tai bus galimi du pasirinkimai – grįžti ir laikyti toliau egzaminą ir galima bus nelaikyti, jeigu buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją. O jeigu būtų labai sudėtinga situacija, labai ilgai užsitęstų, ilgiau negu egzamino laikas, tai tada Nacionalinė švietimo agentūros direktorius priims sprendimą, kaip toliau turi būti. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miestos savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems vakare rasti vietą transporto priemonėje dažnai tampa tikru iššūkiu. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miestos savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti ne mažiau nei pernai. Didesnės nei 100 kV galios elektrinių ar energijos kaupimo įrenginių savininkai iki sekmadienio privalo pateikti saugumo atitikties deklaracijos, pranešė energijos skirstymo operatorius. Esu teigimu, šis reikalavimas daugiausiai aktualus verslo klientams, valdantiems didesnės galios elektrinės bei energijos kaupimo sistemas. Esu domenimis, deklaracijos šiuo metu yra pateikę beveik 400 objektų. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdusių antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančios kliūtis, vadinamuosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pažymėjo, kad tarpai tarp jų yra maži, kada jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Pažymima, kad šio laikinėme kare svarbi ne tik gynyba nuo dronų ir raketų atako, bet ir sausumos kontrolė. Be drakono dantų ateityje taip pat planuojama įrengti prieš tankinius griovius. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros. Suomijos gynybos ministerijos duomenimis Rusijos karinis lėktuvas įtariamas pažeidė Suomijos oro erdvę. Karinės oro pajėgos reagavo atlikdamas operacinį skrydį. Incidentą tiria pasienio apsaugos tarnyba. Suomija su Rusija dalyjasi daugiau kaip 1300 km ilgio sieną. Švedija ruošiasi Ukrainai perduoti keletą naikintuvo Gripen. Švedijos vyriausybė planuoja tiekti Ukrainai naikintuvos Gripen C ir Gripen D. Pažymima, kad Ukraina už šios orlaivius sumokėtų naudodamas Europos Sąjungos paskolomis.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračių čempionate puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Jie iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiose pirminybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų starte Andrė Lukošiūtė su kruote Karla Popovič lygiai per valandą 6-2-6-0 nugalėjo prancūzę ir italę. Lietuvė su kruote pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien debesys tankės, įdienojus ir po pietų, per daugelį rajonus links trumpą laikį lietus, kai kur pagrumos per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas toliau pūs smarkiai, gūsiai didesnėje šalies dalies sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 13-18 laipsnių. Penktadienį palis kai kuriuose rajonuose ir tik dienos metu vėjas rims. Naktis bus vėsi, temperatūra kris iki 4-9 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 15-20 laipsnių. Tik Kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu vėsiau. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažydžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą, o šiam sutikus pereiti į visuomeninį tiekimą, sutartis būtų nutraukiama automatiškai. Elektros energetikos įstatymo pataisas toliau svarstys Seimas ir jas priims iki Liepos. Lietuvos kariuomenėje kuriamas autonominio nuotolinio bepiločio operacijų vienetas tolimojo nuotolio dronų pajėgumams vystyti. Pasak kariuomenės, tai yra 2 metų darbo pasiekmė nuo 2024 Lietuvos kariuomenėje pradėjus kurti dronų mokymo pajėgumus. Naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami. Trečiadienį dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui apie 2200 vartotojų, šiandien elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus duomenis. Eso skelbė, jog elektros tiekimas yra sutrikęs klientams, esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžių, vien ugnegesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Šešiose Kauno apskrities savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosio šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimą maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Iranas siekia sudaryti susitarimą su Vašingtonu, tačiau JAV kol kas netenkina siūlomos sąlygos. Trumpas taip pat užsiminė, kad derybom žlugus Vašingtonas gali imtis kitų veiksmų. JAV prezidentas nepatikslino, kurios susitarimo sąlygos šiuo metu netenkina JAV. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos brandolinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą žemynę. Pagal vadinamąją priešakinę brandolinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija rengiasi naujai mobilizacijai, siekdama kompensuoti milžiniškus karo nuostolius. Jo teigimu, Rusijos valdžia suaktyvino vadinamųjų mobilizacijos įsakymų išdavimą, o tai gali liudyti apie tolesnę mobilizacijos plėtrą. Zelenskis pabrėžė, kad turima informacija Ukraina perduos tarptautiniams partneriams.
1: Sportas.
0: Vilniaus ryto komandoje žaidęs Gantas Krišanauskas išvyksta į Jungtinės Amerikos valstijas. Oficialiai paskelbta, kad 20 metų 194 cm ūgio gynėjas rungtyniaus Portlando Vikings gretose Nacionalinės koledžo atletų asociacijos pirmenybėse. Turkijos pirmenybė atkrintamosiose pergalė startavo Stambulo Anadolu Efes. Eurolygos klubas namie 86-75 įveikė Ankaros Turk Telekom. Ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių Stambulo ekipa truktelėjo į priekį 1-0. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis pasirodys trumpas lietus, daugiausiai jis numatomas šiaurės rytuose, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Šaltas ir smarkus vėjas pūs iš šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 9-14 metrų per sekundę. Daug kur gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Naktį penktadienio orai po truputį rims, debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims, bet dar sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus jį bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos, kur šinerijoje bus vėsiau apie 12-14 laipsnių.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžių, vien ugniagesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Editos Danevičinės, daugiausiai iškvietimų sulauktų Utenos apskrityje 17 kartų, paskui Kauno 12. Panevėžio apskrityje gauti 7 iškvietimai, Vilniaus ir Alytaus apskrityje po 5 iškvietimus. Jie pažymėjo, kad daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, buvo keletas iškvietimų, kai medžiai nukrito ant elektros laidų ir jie buvo nutraukti. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atlikas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Dūmo detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiuose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Jo teigimo šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmo detektoriaus. Mokslo metai artėja prie pabaigos, laukia ilgos atostogos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įsidarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl, nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Anot jos parinkti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Jeigu bus 15 minučių, tai bus galimi du pasirinkimai – grįžti ir laikyti toliau egzaminą, ir galima bus nelaikyti, jeigu tai buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją. Sakė ministrė, o jeigu vyraus labai sudėtinga situacija, kuri ilgai užsitęs, ilgiau negu egzamino laikas, tai tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims sprendimą, kaip toliau turi būti? Statistikams gegužė fiksuojant preliminarę 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdusių antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miesto savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems vakare rasti vietą transporto priemoniai, dažnai tampa tikrų iššūkių. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miesto savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti ne mažiau nei pernai. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis, maždaug 10 metrų pločio, yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės paėgos pažymėjo, kad tarpai tarp jų yra maži, kad jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Be drakono dantų ateityje taip pat planuojama įrengti prieš tankinius griovius. Latvijos sienos su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios paėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimo stabdančios infrastruktūros. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų viena iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendradalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą. Įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Izraelis skelbia nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Žydų valstybės gynybos ministras pranešė, jog per Gazos ruošį vykdytą smūgį nužudytas Mohamedas Ode buvo atsakingas už daugybės civilių ir karių mirtis. Izraelio pajėgoms plečiant veiksmus Libane, šioje šalyje suintensyvėjo kovos. Irano remiama grupuotė Hezbollah patvirtino susirėmusius su izraeliečiais iš šiaurė nuo Litanio upės. Reaguodamas į situaciją, Izraelio premjeras tvirtino stiprinantis saugumo buferinę zoną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką JAV vadovui Donaldui Trumpui, įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgio banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Rusija reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius Europos Sąjunga pagrasino Armenijai nutraukti lengvatinius dujų naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Šis pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki birželio 7 dieną Armenijoje vyksiančių parlamento rinkimo. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Tarybos Sąjungai. Suomijos gynybos ministerijos duomenimis Rusijos karinis lėktuvas įtariamas pažeidė Suomijos oro erdvę. Karinės oro pajėgos reagavo atlikdamas operacinį skrydį. Incidentą tiria pasienio apsaugos tarnyba. Suomijos su Rusija dalyjasi daugiau kaip 1300 km ilgio sieną. Uganda dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje uždaro sieną su kaimininio šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma 4 savaitės, pranešė vyriausybė. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumu susijusiams misijoms, bei maisto produktų ir krovininiam transportui. Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio etape Utenos Juventus svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir priartėjo prie didžiojo finalo. Juventus pusfinalio serijoje pirmauja 1-0, o serija žaidžiama iki 3 pergalių. Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiuose pirmenybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygoje iškovojo antrą pergalę iš eilės. Žalgirio namų stadione Žalgirietis 1-0 nugalėjo futbolo akademijos Šiauliai ekipą. Po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 16 taškų ir moterų A lygos turnyro lentelėje užima 3-ąją vietą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojamas 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių lienos, o sekmadienio dieną numatoma 20 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dieną 15 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Švies saulė, o sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 7, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių šiluma, be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 6, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lienos šeštadienio dieną laikysis 15 laipsnių. O sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių, negausiai lis. Alytuje šią naktį prognozuojamas 7, o penktadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o penktadienį dienojas jie kilus iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, be kritulių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама. Viskas bus gerai.
1: Sveiki, brangus klausytojai. Metas laidai Viskas bus gerai. Sveikinamės su radijo stočių Pukas ir Pukas 2 klausytojais. Ir šiandien kalbėsime apie komfortą. Juk kiekvienas nori kuo komfortiškesnio gyvenimo būdo ir kad gerai jaustųsi. Kas gali padėti tai užtikrinti? Apie tai šiandieną ir pakalbėsim. Sveikinuosi su Kestučiu Puku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Aš vis noriu priminti, kad jūs savo gyvenime esat patys svarbiausi. Dėl to savim rūpinti būtina privalu. Nes išėjus iš gyvenimo, lieka ten kažkokie daiktai, lieka kažkoks tai turtas, dar už kurį ten pykstas ir visa kita. O žmogaus gyvenime, kada pats gyvena, bėga, skuba, skauda, skuba, pakenčia, pripranta prie skausmų. Sako, prie skausmų tai nelabai ir priprasi. Tai, kad taip nebūtų, kad jūs nebėgtų, neskubėtumėt, aš noriu jums atkreipti dėmesį, kad jūs esat pats svarbiausias savo gyvenime. Kiek jums metų bebūtų, ar 10, ar 20, ar 80, ar 90, jokio skirtumų. Kiekviena diena yra dievo dovana gyventi, o gyventi laimingai, tai dviguba dovana. Nes daug žmonių kenčia, skausmus, nervai įtempti, skuba, bėga čia, kaip čia visko turėti reikia ir visa kita. O vandens lovos neturit.
1: Bet kartais tuos nuolat skubančius, bėgančius žmonės sustabdo negalavimai ir ligos.
2: Arba sustabdo, arba kaip sako, nepakeičiamų žmonių

0: Nėra, sako, yra tik pakeisti. Taip, kad galėtumėt ir suspėti gyventi ir džiaugtis gyvenimu ir nereikėtų stabdyti ligoms, skauduliams jums, tai tada yra priemonė prevencijai vandens lova. Ir vandens lova atrodo paprastas dalykas ir daug žmonių, kai kalbam apie lovą, tai galvojate kaip apie baldą, kaip čia atrodys mano kambarį. O aš noriu atkreipti dėmesį visai kitų kampų ir kitaip pažiūrėti į vandens lovą. Vandens lova tai yra tas įrenginys, kurį jūs trečdalį gyvenimo praleidžiate būtent toje lovoje. Ne kambario dizaine, ne kažkokiuose tai, bet lovoje, pačioje lovoje. Miegat, ilsitės, gulit, sirguliuojat, visą laiką į lovą. Tai ar jums negera, ar jums bloga, visą laiką norisi, kad atsigult, pagulėti, jau tiek pavargsti, kad net kartais yra akise mėlyna, atsigulį į lovą, pailsėt. Bet jeigu jūs atsigulsit į vandens lovą pailsėti, tikrai bus visai kitas efektas. Ir kas tai yra vandens lova, jeigu gal tu papasakok?
1: Tai yra kitokia lova, negu mums įprastas. Ten spiruoklių nėra, ten vietoj spiruoklių yra vanduo.
0: Jo, ir spiruoklių nėra, ir yra užpildytas vandeniu. Vandeniu, o tas vanduo yra šildomas, ir tas šildomas efektas ir patogi lova jums sugražina labai daug sveikatos ir daug gaunat energetinių dalykų. Kaip jūs tai pavadinsite, taip nepagadinsit, ar tai čiužinys, ar tai lova, mes ją vadinam vandens lova, todėl kad ten nėra taip, kad čiužinį paėmiau, įsidėjau į savo lovą, aną čiužinį paėmiau, išmečiau, įdėjau kitą, taip neįmanoma, tai renginys tikrai sudėtingas ir tai, ką mes siūlome, tai yra 10 metų garantija, vokiečiai gamintojai vandens lovos ir medžiagos tikrai yra nepaprastai geros, sertifikuotos, draugiškos jūsų kūnui ir manau, kad jau ne vienas girdėjot apie vandens lovą teikiamą naudą kūnui ir sielai ir apie tai mes pabandykime pasidalinti. Daug žmonių vat paskambina ir sako, va man skauda sprandą nugarą, bet aš kenčiu dar, va čia vaikai sako, nepirk tos vandens lovos, tau čia nieko nepadės, tai aš jums pasakysiu, padės tikrai 100% visiems padeda ir jums padės. Nėra žmogaus tokio, kurio širdis nepumpuotų kraujo, nėra tokio žmogaus, kuris kraujagyslių neturėtų, kuris neturi sausgyslių, neturi raumenų. Viską kiekvienas žmogus turi. O vandens lova, būtent tas šiltas vanduo, kuris yra lovoje, kai jūs atsigulat, sušildo jūsų kūną, tai jisai daug, daug jums resursų sutaupo.
1: Tai jeigu žmogus yra įpratęs skausmą malšinti vaistais, tai ar gali būti, kad įsigijęs vandens lovą, žmogus nebegers, nebereikės tų vaistų?
0: Na, kas liečia nuskausminamuosius, tai tikrai. Ir tos tepalus visokius ten kamparų trinimų, ten dar visokius, žinot, daug dalykų, tikrai daug ko jums nereikės. Ir jeigu žmonės visi turėtų vandens lovas ir miegotų, farmacijos įmonės ir vaistinės negyventų taip gerai, kaip dabar. Dabar žmonės pripratinti yra prie vaistų, savo jomis gerkit ir viskas bus gerai. O aš jums pasakysiu, miegokite vandens lovai ir viskas bus gerai.
1: Kitose šalyse vandens lovos tikrai labai populiarios.
0: Taip, yra populiarios. Matot, kur yra esmė dėl vandens lovų Lietuvoje? Kai buvo atlyginimas 100 litų, nu tai dabar 30 eurų skaitykit, buvo toks atlyginimas Lietuvoje žmogaus vidutinis ir gal tas minimalus, tai buvo dar mažesnis.
1: Čia per mėnesį?
0: Per mėnesį. Tai jau 100 litų, tai buvo pakankamai neblogai. 120 litų, tai jau buvo visai neblogas atlyginimas. Tai įsivaizduokit vandens lovą, kiek jinai kainavo pasaulyje, tiek ir kainuoja. Apie 7-6 tūkstančiai dolerių. Na tai jūs paverskit tuos dabar litus į tuos, nu neįmanoma buvo nupirkti. Ir buvo čia pradėję prekiauti, ir Vilniuje mačiau, ir čia Karmėlovai buvo ir tikrai buvo neįmanoma išgyventi, nes tie pinigai buvo gaunami kitokie, o kaina gaminio buvo tokia pati kaip ir dabar.
1: Tai tik turtingiausia galėjusi.
0: Nu, tie, kurie turėjo tokias galimybės, kurie nelabai skaičiuodavo pinigų. Bet dabar situacija tikrai yra pasikeitus, tų pinigų prispausdino, jums čia pridavė, kiek tik tai imkit, kiek norit, tik tai jų vertė kita. Ir tie žmonės, kurie taupė laikė pinigus ten bankuose, tai jie tapo ubagais, jeigu taip jau pasakius. Ten jie 10 kartų sumažėjo. Tai be abejo, dabartinėje situacijoje vandens lovą įpirkti tikrai yra įmanoma. Tai gerų mėnesių atlyginimas, jeigu žmogus ten turi kažkokias geras pareigas ir gerus apmokamus atlyginimus. Nu, ne tai kaip mūsų įmonėje. Mes neturim tokių galimybių.
1: Tai susitaupyti tikrai įmanoma.
0: Jo, bet susitaupyti tikrai įmanoma ir aš manau, kad ta kaina, kuri šiandieną kainuoja ten 6 ar 7 tūkstančiai vandens lovą Europoje, tai mūsų įmonė, kadangi turi galimybę pareklamuoti į tą pačią sąskaitą, kur žmogui nereik sumokėti, tai mes galim padaryti apie 60% nuolaidą ir žmogui žmogui tikrai nėra tai jau baisi tokia kaina. Ir jeigu žmogus rūko, ar jisai ten alų geria, tai vietoj to tikrai gali butelį alaus neišgerti per dieną ar vieną ar dvi ir susitaupys ant tos lovos. Per 10 metų bus lova.
1: Ar cigarečio pakelį atsisakyti?
0: Jo, ar cigarečio pakelį. Taip, kad, žinot, sveikata yra labai svarbus dalykas ir tikrai noriu aš jums nuoširdžiai pasakyti. Negerkit, nerūkykit, nevartokit ten jokių nesąmonių. Įsigykit vandens lovą ir tikrai jums sveikata bus geresnė, ilgiau gyvensit, busit laimingesnis, vyram bus vyriškumo daugiau, moterys bus nuo to laimingesnis. Ir manau, kad ir sielai jūsų, ir kūnui štai jums yra eliksyras jaunystės, kad jūs tikrai geriau jausitės.
1: Bet jeigu žmogus turi žalingų įpročių, ar poilsis vandens lovai jam suteiks daugiau sveikatos, energijos? Ar vis tikrai
0: gyvenimo džiaugsmo daugiau suteiks ir gyvenimo džiaugsmo, kada žmogus pradeda išgyventi, žinot, kada džiugu, kada gera, tada ir tų rūkimų galbūt nenorės, ir to gėrimo nenorės, o jos kos daug daugiau dvasinių dalykų. Ir čia atrodo viskas paprasta, bet viskas susiję. Ir miegas, žinot, ant vandens lovos, kada miegė, tai ne tik tai, kad natūralus, bet jis užtikrina tokį komfortą. Ir čia būtent yra labai labai didelis džiaugsmas gyvenime, kada žmogus gali gyventi su gera aplinka.
1: Taip ir kas dar yra svarbu, kad vandens lova turi šildantį efektą, apie ką ir laidos pradžioje minėjome, kas irgi leidžia jaustis patogiai, net kai būna šalti žiemos vakarai, aišku, dabar irgi šildymas išjungtas daugiabučiuose, tai vėlgi norisi to šilumos miegant ir prieš užmiegant, nes kai yra šalta, tai ir užmigti tampa kur kas sunkiau. Ir apskritai tas šildomas vandens lovos efektas sustiprina ir miego efektyvumą, tai po to ryte žmogus prabunda jau išsimiegojęs, žvalesnis ir ta vandens skleidžiama šiluma leidžia atsipalaiduoti raumenims, o tuo pačiu ir kraujo apytaką pagerina, ir gijimą pagreitina, jeigu yra kažkokių žaizdų, arba pavyzdžiui, žmonės nemažai kenčia nuo sanarių, nuo raumenų skausmo, tai čia irgi vandens lova gali keliauti į pagalbą.
0: Jo, jeigu jūs norėtumėt pasigilinti ir ką kalba patys medikai, be abejo, ne visi medikai galbūt žiūri į sveiką žmogų, nes farmacijos kompanijos, tai jeigu žmonės nesirgs, tai kam jų reikės? Tai čia, aišku, toksai juodas galbūt pasakymas, bet jeigu žiūrint sąžiningai, norint turėti sveiką žmogų, tai turi ieškoti priežastis, kas jį susirgdina. Ir nepratinti prie tų visokių, žinot, tepalų, prie tų visokių vaistų, kurie tikrai suteikia žmogui daug neigiamų poveikių, daug neigiamų dalykų, po to atsiranda ten visokie raugliai ir visokiausi cistos ir ko tik nori nuo tų visokiausių dalykų, ko mes privalgom su maistu, ko mes geriam su vandeniu. Tai čia, kalbant apie mūsų sveiką gyvenimą, tai nu, jau jeigu žmogus atsikeltų prieš 100 metų ir pagyventų šioje aplinkoje, jis turbūt vėl numirtų. Nes mes dabar nuodėmė iš visų pusių, ko tik tai nori.
2: Viskas bus gerai.
0: Vandens lova jums tikrai daug dalykų gali suteikti, ir, kaip ir minėjot, ir kraujotakos, kraujo apytakos reikalai, tai širdelį lengviau plakt, sušyla, galūnės, kraujagyslės prasiplečia, lengviau kraujas juda ir judėdamas lengviau kraujas geriau aptarnauja kūną ir taip toliau. Pats žmogus yra tobulai sukurtas, jeigu jisai per tiek metų sugebėjo išgyventi ir jis dabar sugeba dar šioje aplinkoje išgyventi.
1: O kalbant apie gyvenimo trukmę, ar gali būti, kad kokybiškas poilsis mums palankė aplinka prisideda prie ilgesnio, geresnio gyvenimo?
0: Geresnis ir ilgesnis tai yra du skirtingi dalykai, apie juos reiktų atskirai pakalbėti, sudėti negalima į vietą. Nes kad ilgesnis žmogaus gyvenimas, tai tikrai prisidės. Ir jeigu jūsų kūnas atsistatinės geriau, jis ilgiau jums tarnaus. Tai jūs galbūt ir 10 metų gyvensit ilgiau, galbūt ir daugiau, bet vėlgi priklauso dar, kad ir nenaudotumėt ten tų, ką mes čia kalbėjom, visokių narkotinių priemonių, ten negert, alkoholio ir taip toliau. O kad geresnis gyvenimas, tai žinot, kas žiūri, kas geriau. Dabar formuojama nuomonė, kad geriau, tai kuo daugiau pinigų turi. O aš sakau, niekada pinigai jūs laimingų nepadarys. Niekada. Ir pinigai, dideli pinigai, tai yra bėda, pažiūrėkit, žudo žmonės ir tokius žmonės didelius, kurie paskaito, turbūt pamatot, kas darosi dėl tų pinigų, tai čia tragedija.
1: Bet tuos pinigus galima gerai išnaudoti savo sveikatos labui.
0: Jo, ir jūs čia nereikia tų milijonų, milijardų, kaip čia dabar matot, ir kyšininkavimo, ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje, tai čia tik tai dar kiek išlenda, tai tik tai maži, žinot, kaip aisbergo viršūnėlis. O kas čia iš jūsų sistema kokia? Bet turint žmogus galimybę, tikrai gali įsigyti šiandieną vandens lovą. Ir ilgiau gyvens, ir laimingesnis. O tas laimingesnis, jeigu žmogus sveikas, jeigu jis gerai jaučiasi, tai jau laimė tikrai yra didesnės galimybės. Ir žinot, apie kūną. Kūną žmonės kažkaip, žinot, savo pamiršta. Ir jie, na čia, kaip susikūdint, na, nusipirksiu tablečių, pagersiu ten, pasiklyjuosiu kažkokiu pleistriu, dar kažko, tai kažko panuodysiu savo kūną ir jisai sukūdės. Tai miegas vandens lovoj taip pat jums suteiks tobulas kūno linijas. Ir atsipalaidavęs stuburo raumenys vienas iš tobulų kūno linijų rezultatų. Ir netos susikuproja žmogus, sutraukia raumenys, sausgyslės tempia, skauduliai visi. Ir žinot, netgi jei kalbant apie yra tų paralyžiuoti arba negalinti čia pakilti iš lovos žmonėm, kokie didžiuliai pagalba. Tai čia dėl visų pragulų. Suprantat, kai žmogus nejuda visai, jo raumenys atrofuojasi. Ir jeigu žmogus gali atsikelti, jis gali lengviau pavaikščioti, jam skauduliai tie baigėsi, tai tas žmogus atsistato. Ir nori, nenori, kūnas yra toks tobulas, kad jisai pats viską moka pasitvarkyti. Tik tai sudarykite jūs labai geras sąlygas atsigauti ir nekankinkite savęs. Paskirkite savo nors kiek dėmesio. Čia yra baisiausias dalykas, kai žmogus, ai, visais pasirūpino savim, nelieka laiko.
1: Po to sako, o kad galėčiau sugrąžinti laiką atgal, tai kitaip elgčiausi.
0: Na, taip sako visi, bet jau būna gerau, kai vėlu. Bet geriau vėliau negu niekada. Ir jeigu jums jau tikrai yra problemų, kurios galvojat, kad jums nepraeis, tai vandens lova tikrai jums pagelbės. Net kalbų nėra. Ir daug žmonių, žinot, visą laiką, oi, kiek čia kainuos, kiek čia kainuos. Kainuos, be abejo, niekas jums nepagamins už dyką ir niekas jums nepadarys nieko nemokamai. Bet yra realus, normalus, sakykime, variantas, kurią siūlo mūsų įmonė ir tikrai galit pasinaudoti, kol šią galimybę turim.
1: O kur galima sužinoti kainą?
0: Paskambinus man telefonu. Paskambinkite telefonu ir mes aptarsim visas sąlygas. Aš specialiai radijoje nenoriu sakyti, kadangi pasakysi vieną kainą. Nu ir po to atrodo, kad čia kaina kaip duonos kepaliukas kiek kainuoja. Čia žinot, yra ko norit, kokio rėmo, kokios tos lovos, yra ir prabangesnės, yra paprastesnės. Yra...
1: Ir duonos kepaliukai irgi skirtingai kainuoja.
0: Nu, kainuoja, bet jau ten daugmaž panašiai vis tiek. Ar 2 eurai ten, ar pieno ten, litras, aišku, ten pigiau mažiau. Bet nu, nėra tokios kainos, kur kiekvienam vat, atėjo nusipirkai. Vokietijoje, vat, kur mes perkam, taip pat dabar viskas brangsta, pervažimas brangsta ir prekės ten brangsta ir ta infliacija, žinot, didžiulė ir tie pinigai mažėja.
1: Tai ir vandens lovos brangs.
0: Pirkimas be abejo brangs, be abejo brangs. Dar kartą sakau, jeigu anksčiau mes anekdotą pasakojom, kad žmogus stiprėja dabar fiziškai, daugiau gali pakelt. Už 50 eurų pirkdamas anksčiau, žmogus vos pakeldavo maišą, o dabar su viena ranka lengvai pakelė. Dėl ko? Dėl to, kad kaina kita. Kitokį pinigai darosi. Ir tai, kad taupo žmonės laiko, dabar tom pensijų, žinot, antros pakopos, gavo žmonės tiek milijonų, kiek jau sukčiai išviliojo. Kiek ten praleidžia, čia pirkit kelionės, čia išleiskit. Sau, padarykit ką nors sau. Savo kūnui, savo gyvenimui.
1: Bet kelionė irgi yra sau pačiam.
0: Jo grįžta visi iš po kelionių pavargę. Tai kas sau? Nu, gerai. Tai gali, nežinau. Aš galvoju, kad Lietuvoje tikrai yra kur keliaut. Ir tikrai yra ką pamatyti ir kur pailsėti. O ten važiuoti svetur, parsivežti ligų, bėdų, visokių ten įkandimų būna visokiausių.
1: Bet ir įspūdžių žmonės
0: pasivežti. Nu, dėl įspūdžių gyvena, tai dėl laimės. Ar įspūdžių jūs laimingą padarys?
1: Kurį laiką gali padaryti?
0: Nu, kurį savaitę už 2000 eurų.
1: Taip, kelionės trumpai trunko, o vandens lovai.
0: Jo, vandens lovai jūs busit 10 metų garantuojam, kad jinai jums tarnaus, jeigu ten kas nors atsitiks, nemokamai pakeis. Ir manau, kad tikrai bus labai, labai gyvenime jūsų didžiuliai pokyčiai įsigijus vandens lovą.
2: Viskas bus gerai.
1: Pakalbėkime ir apie higieną. Ar poilsis vandens lovai yra higieniškas, pavyzdžiui, tie, kas turi įvairiausių alergijų, ar gali gerai pailsėti vandens lovai?
0: Pirmiausia, aš gal norėčiau pasakyti, kas jūsų lovose gyvena. Ne tik jūs ten miegat. Ten miega milijonai erkių. Patalinių erkių, jos labai negražios, jeigu per padidinimą stiklą pažiūrėsite, taip, tai jos kaip dulkis, dydžio, tai yra jų ir lavonai, ir išmatos, ir jos maitinasi jūsų kūneliu, kur ląstelės nuo kūno nukrenta. Ir jeigu jūs saulėje pašvietus į kambarį savo matrasą padulkinsit su kažkokiu tai ten dulkintuvu, tai jūs pamatysit, kas ten yra. O čiužinio išnešti iš lovos į lauką, išdulkinti, galite išnešti ten tuos minkštus. Jeigu jie kieti, tai net neišsuksit. Bet kas iš to, kad jūs ten išdulkinsit? Tai jūs išdulkinsit tik mažą dalį, a visa kita liks. Dabar kas tai yra miego tokio lovoje? Tai yra kvėpavimo takai, tai yra su tokio kvėpavimo. Aišku, sako žmogus, ai, priprantamės prie tų erkių, prie tos patalinimų, čia nieko jos nereiškia, nieko neveikia. Taip, jūs nejaučiat, bet organizmui reikia su jum kovoti. Reikia apvalyti, jos negalite gyventi su jom taip, kad jom būtų jums gerai nuo to. Ir vandens lova tai yra apsaugota nuo purvo, nuo kitų nepageidavimų visokių organizmų, gyvų, negyvų, ten nuo visko. Nes yra kas? Atsisegi viršutinę uždengimą ir ten yra vinilinas. Vinilinas, tai turbūt tai žinot, kas tai per medžiaga, kai matot elektros laidus, tai jie iš vinilino padaryti. Tai jisai puikiai nusiplauna, jį negali nieks įlysti, negali jame nieks gyventi ir viskas tas, kas yra dulkis kažkurios, kurios nusėda, tai mes duodame, nu, vokiečiai duoda, ne mes, į komplektą vinilino valiklis. Specialus, purkštukas toks. Ir va su juo nupurškiai, nušluosiai su skudurėliu, labai nedaug reikia. Ir ten puiku, bet kokius skudurėlį jūs galite su vandeniu ir nuplauti, nuvalyti, išvalyti, kaip blizgės kaip naujas visą laiką. Ir tas paviršius visą laiką bus švarus. Ir, žinot, pilnai apsaugoja nuo visokių dulkių, nuo tų dulkių erkučių, kurio yra milijonai. Gyvena ir jų neatsikratysi taip lengvai. Ir jeigu dar jūs esate alergiški nuo dulkių erkių, tai jums iš vis yra didžiulė bėda miegoti va tokioje lovoje ir žmogus sako, nežinau, kas man yra, nosį užspaudžia, gerklę spaudžia, kvėpuoja išsižiojęs, išdžiūsta bruna, reikia sigerti, reikia kažką tai daryti ir problema. Tai tiem žmonėm vandens lova tai yra nuostabus pasirinkimas. Ir tinkamai prižiūrint vandens lovą, vis tiek reikia ir nuplauti, nušluostyti, nupurkšti ant tą viniliną, tai ir kiek jūs metų naudosite, 10 metų garantija, o jūs naudosite ir ilgiau, tai nei formos jums pakeis, nei išsigulės, nei išsikraipys. Žinot, vanduo yra lygu. Ir niekada jums nei nuo jūsų ten grindų pasvirusių ar nuo kažko, tai kaip turbūt dažnai žmonės, kurie guli ant paprastų čiužinių, sėda ant krašto lovos dažnai. Nu, pasidėsiu čia televizorių, pažiūrėsiu ar dar kažką. Tas kraštas nusisėdi. Atsiguli ir ką, jūs griūnat iš tos lovos, virstat, nes tas kraštas jau būna nusėdėtas. Tada verčia žiūrinį kitą pusę, ten ar kažką, ar reikia keisti jau. Tai vandens lova tikrai jums jokios formos nepakeis.
1: Dažnai žmonės sako, kad mes tiek giriam vandens lovą, o ar turi vandens lova kažkokių trūkumų?
0: Vandens lova reikia šildyti, tai naudoja elektros energiją. Ir ten apie 400 vatų yra šildytuvas. Lova, aišku, jinai uždaryta, bet per mėnesį galbūt kokie 7-9 eurai gali kainuoti jums vandens lovos šildymas. Tai va vienas iš tokių trūkumų, tai per metus ten jums susidarytų turbūt irgi koks 100 eurų. Aš apie metus kalbu, ne apie mėnesį ar dieną, kada jūs tiek sumokėsite vandens lovos šildymą.
1: Ir dar žmonės kartais galvoja, kad kadangi vandens, ten yra daug vandens lovos viduje, kada gali net laikyti įprastos grindis. Ar čia teisybė?
0: Na, matot, daugiausiai žmonės įsivaizduoja lovą ant keturių kojų stovinčią ir jeigu ten įpilsi vandens, žinot, beveik toną arba pusę tono pagal dydį priklauso, tai tos kojos tikrai net laikys. Tikrai. Tai vandens lovas dėl to ir yra sudėtingas įrenginys, kurį pats labai turbūt sunku būtų įsirengti, bet jau mes tikrai pakonsultuosim, pasakysim viską, ką padaryti. Tai yra atrama per visos lovos plotį ir spaudimo į tašką vieną grindų tikrai nėra ir niekam tų problemų nebuvo, nors perdengimai būna ir silpni žmonių ir ten tikrai nesijaučia nieko daug. Ir jeigu ateina kokie 5-6 vyrai stambus į kambarį, tai turbūt nei vienas perdengimas neįluš. Tai va čia tiek ir sveria ta vandens lova.
1: Tai nesvarbu, ar žmogus pirmam, ar penktam aukšte gyvena, atlaikys visur.
0: Į penktą aukštą nuneštų, jeigu liftų nėra įrengimui. Nes tiek ten daug visokių yra atraminių dalykų, ir krakasas, nu, yra ką veikti. Bet čia jau vėlgi, dėl kainų ir dėl lovos rėmų, dėl viso kito, kaip ten pasidaryti, tai nemokamai visos konsultacijos telefonu, kurį nurodom, ir žmonės man skambina, va čia ir laidos metu sako, va kalbat ir nepasakot kainos laidoje. Nu, aš negaliu pasakyti, nes ten per pusę kainos svyruoja iki dvigubų kainų. Tai kaip aš dabar galiu pasakyti, po to žmogus sakys, va, sakė, tiek kainuoja, o jinai tiek kainuoja. Tai vat kiekvieno atveju ir kur, ir kaip, ką, ir pristatymai ir taip toliau. geriau dėl kainos ir pasiskambinti. Jeigu jums rūpi tik tai kaina, o ne lova, ir ne jūsų sveikata, tai geriau ir neskambinti. Nes žmogus skambina ir piktinasi, kodėl čia man už 100 eurų lovos nieks netveža vandens. Nebus tokių kainų už 100 eurų, nieks netveža. Tai čia jau dėl kainos tikrai pykit, nepykit, patinka, nepatinka, telefonų skambučiai dabar nemokami daug kam. Ir jeigu jūs ten paskambinsit, aš jums skambinsiu atgal, jeigu labai taupot paskambinimas, tas jums kainuoja ten tie keli centai. Telefoną užsirašykit, jeigu jūs turite kuo rašyti, dabar pasakysiu, pasiruoškit po laidos eglutė pasakys ir per reklaminius klipus ten yra seserėlė, ar žinai, jau turbūt ir dainelė išmoko kai kurie vandens lovą, tai gerai. Tai va, 06 99 76 002. Tai va, toks paprastas telefonas, kuriuo galite sužinoti ir kaip, ir ką, aš jums viską pakonsultuosiu, o jeigu norit pasikalbėti su tai žmonėm, kurie jau gyvena su tom lovom, turi tais lovas, vandens lovas, koks jam poveikis, tai paprašysiu tų žmonių, gal duos telefoną, netgi kiti ir susitinka, ir susitraugauja, ir tikrai galėsit apsitarti.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Viskas bus gerai.
1: Kalbant apie vandens lovas, klausytojas skambina teiraujasi, o kokio dydžio ta vandens lova?
2: Dydžio yra įvairių, nuo 90 cm kalbu apie plotį. Ilgio jos 2 metrai, yra ir 2,20, jeigu labai aukštam žmogui reikia. Bet taip tai standartinė 2 metrai ilgio, o yra nuo 90 cm ir iki 2 metrų. Taip, kad pločiai yra įvairiausia, visą laiką rekomenduoju platesnę lovą turėti, bet kaip kambarys, kaip ten leidžia jūsų galimybės, tai čia jau pasirinkimai, kaip ten jums gaunasi, taip gaunasi. O dėl rėmo, kai kurie turi, žinot, tuos komplektus, nusipirkę spintas, komodos, ten spintelė šalia ir ar galima įdėti į savo lovą. Taip, galima įdėti, bet jau tada irgi vėl telefonu skambinkit ir mes ten viską aptarsim, galima ir jūsų pritaikyti. Reikia, aišku, ten daug ką perdaryti, bet tikrai įmanoma, kad jūsų tas dizainas būtų toks, koks jisai yra šiandieną, kuris jums patinka.
1: O jeigu žmogus yra didesnio svorio, ar vandens lovą atlaikys?
2: Žinot, jeigu sveria jau 300 kg, tai yra tokia riba iki 300 kg, bet kad 300 kg žmogus svertų, turbūt retas atvejis, bet gali ir būti.
1: Galima sakyti, kad visiems.
2: Bet tikrai visiems atlaikys, kiek jūs besvertumėte, ar jūs dviese, ar trise. Yra, žinot, lovos nuo 1,60 m pločio. Tai yra, kurios jau dualinės yra, kurios dvigubos, du čiužiniai, du šildytuvai atskiri, kur galima ir skirtingą kiekį pripilti vandens ir nuo to priklausys, kiek jūs įsileis vanduo gilin. Nes nuo svorio labai priklauso. Daug žmonių, oi, man čia kieta patinka daugiau lovo, čia minkšta, čia daktarai sako, ant lentos reikia miegot. Vaikas, kuris gyvena pilve be kaulų dar ir be formos tikros, jisai gyvena vandenį. Ir jeigu jūs vandenį miegosit ant vandens lovos, tai jūs ir jausitės puikiai, ir tas vystymus yra įda visa, ir viskas bus labai, labai, labai gerai.
1: Taip dar sakėt, miegosit vandenį, kartai žmonės įsivaizduoja, kad tikrai sušlaps po to, tai sąlyčio su pačiu vandeniu nėra.
2: Ne, tikrai vandens sąlyčio nėra, viskas yra uždaryta ir mes dar labai mažai dar kalbėjom turbūt apie tą sidabro užklotą, kadangi viršutinė dalis užsisega užtrauktuku, čiužinys vinilinis, jūs tikrai nemiegosit ant vinilinų, bet yra sidabro užklotas, jisai nykščio storio panašiai, iš vidaus pilkas, iš viršaus baltas, labai gražus, ten yra medvilnė.
1: Ir labai minkštas, švelnus.
2: Ir labai minkštas, ir švelnus, ir gražus, ten vienu žodžiu, idealus dalykas, nieks iš pažiūros nepasakys, kad ten vandens lova, ir ten vandens jūs nepamatysit, to vandens čiužinio nieks jums nepradraskys, nei šuniukas, nei kačiukas, nei kas nors.
1: Čia jau kaip akvariume.
2: Neprieisit jo, taip lengvai, ten stori už klojimą, jeigu jau kartais netyčia pradurtų supykęs, kas nors, tai tikrai lengvai užsiklijuoja, ir ten lengviau negu dviračio kamera. Kalbant apie dydį, tai jau aš minėjau 2 metrai ilgio ir pločio iki 2 metrų, bet visas sąlygas, visus dalykus skambinkit man telefonu, kurį ir dar pasakysim. Ir tikrai pasistenkite, pasirūpinkite savo gyvenimu. Visi nori ilgiau gyventi, visi nori be skausmų gyventi, visi nori, kad jiems niekas neskaudėtų, kad jiems nebūtų problemų, kad kraujotaka pagerėtų, kad vyrams visi reikalai būtų geri. Potencija vyram ypatingai, jau čia didelį pagalbą ir moterim, ir ten dubens visas, žinot, kaip atsigulis sako, kodėl man užpakalį šaltas. Atsigulus, lyg tai ne šalta, bet užpakalį šaltas. Vat ir kodėl. Tai neklausė glūties dabar tiek to.
1: Ir ne tik užpakalis būna, kad ir kojo šalo, žmonėms rankos.
2: Taip, visos galūnės ir kur yra smulkesnės kraujagyslės, jos susiaurėja ir jas tikrai sunkiai kraujas labai apšildo, mažiau pajudėti gali. Nes storom, venom ir visom taip tikrai lengviau cirkuliuoja, o tos plonos, plonytis tos kraujagyslės, kurių yra gausu, tai jos ta kraujotaka labai silpnai juda. Tai atsigulus į šiltą lovą, jos prasiplečia ir lengviau daug viskas apsitarnauja. Ir laidos yra sudėtos, kur yra Facebook. Mūsų Facebook yra vandens lova liuks, ten tikrai yra daktarai, aš vieną kitą pakalbinau gydytoją ir paklausiau, kas gerai, kas blogai, tai ir kardiologija, ir vidaus reikalai, ir urologiniai dalykai, ten profesoriai pašnekėjo, aš paklausiau, žinot, kas tai yra, tai niekur daug reklamos tos nenorim naudot dėt, nes mūsų veikla tai nėra vandens lovos ir baldų prekyba. Mes čia tiesiog norim jums padėti, pagerinti gyvenimą, pradžiuginti, kad ilgai atsimintų. Yra daug žmonių, kurie turi, tai jie sako, va, ačiū pūkų už lietuvišką muziką ir už vandens lovą. Nes dabar keliuosi ir dainuoju. Tai vat, kad dainuotume lietuviškai gražias dainas, jaustumėtis gerai, vandens lova liuks kiekvienam į jūsų namus.
1: Taip, mūsų klausytojams labai geromis sąlygomis.
2: Taip, sąlygas jūs turite tokias, kur Europoje niekur jūs tokių sąlygų negausit. Ir kai norėjom čia mes prekiauti tai iš Danijos lovom, tai sako, kaina mūsų 6-7 tūkstančiai, bet jeigu jūs pigiau norėsit pardavinėti, tai mes jums neduosim, nes tada jums iš jūsų veš pas mus. Tai va, o mes turim tą galimybę jums pasiūlyti. Skambinkit telefonu.
1: 06-99-76-002. Tai jeigu norisi kokybiško poilsio, norisi švaresnės, komfortiškos aplinkos, tikrai verta pasidomėti ir vandens lovomis.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regionų plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regionų atsparumą, plėsti investicijas į viešąjį infrastruktūrą, bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienio pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų, papildomos investicijos bus skiriamos gerimojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti, taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonominės zonos investicinio projekto viziją ir ekonominio potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad naujas laisvosios ekonominės zonos projektas galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų, o privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybių biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimo, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji, neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragino parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas siekia sudaryti susitarimą su Vašingtonu, tačiau JAV kol kas netenkina siūlomos sąlygos. Trumpas taip pat užsiminė, kad derybomis žlugus Vašingtonas gali imtis kitų veiksmų. JAV prezidentas nepatikslino, kurios susitarimos sąlygos šiuo metu netenkina JAV. Italijoje jau kelias dienas tvyro karštis. Sveikatos ministerija šiai dienai keturiuose dideliuose šalies miestuose Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine paskelbė aukščiausią perspėjimą dėl karščio. Tai reiškia, kad ir sveiki žmonės gali pajusti neigiamus fizinius padarinius. Tačiau jau penktadienį karštis turėtų slūgti. Savaitgalį ne viename Italijos mieste aukščiausias pavojaus laipsnis nebegalios. Rusija, reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius su Europos Sąjunga, pagrasino Armenijai nutraukti lengvatinius dujų naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Šis pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms iki birželio 7 dieną Armenijoje vyksiančių parlamentų rinkimų. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Tarybų Sąjungai. Izraelio kariuomenė pirmą kartą nuo paliaubų paskelbimo konflikte su Hezbollah Libane paragino nedelsiant evakuotis beveik visus Tyro pakrantės miestų ir aplinkinių vietovių gyventojus. Izraelis ten imsis veiksmų prieš Hezbollah, pranešė karinis atstovas. To priežastis esą yra Irano remiamos grupuotės atakos prieš Izraelį. Izraelio kariuomenė šiuo metu dažnai skelbia panašius raginimus evakuotis dėl būsimų atakų. Tai dažniausiai būna raginimai kaimų gyventojams. Sportas. Turkijos pirmenybė atkrintamosiose pergalė startavo Stambulo Anadolu Efes. Eurolygos klubas namie 86-75 įveikė Ankaros Turk Telekom. Ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių Stambulo ekipa turktelėjo į priekį 1-0.
Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų startę Andrija Lukošiūtė su kroate Karla Popovič lygiai per valandą 6-2-6-0 nugalėjo prancūzę ir italę. Lietuvė su kroate pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, vietomis pasirodys trumpas lietus. Daugiausiai jis numatomas šiaurės rytuose, kai kur jį lydės ir per kūniją. Šaltas ir smarkus vėjas pusė šiaurės vakarų. Daug kur gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 13-18 laipsnių. Naktį penktadienio orai po truputį rims, debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus jį bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos, kuršių nerijoje bus vėsiau apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiuose patalpose įsirinkti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Jo teigimu šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabaritės atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdus antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Mokslo metai artėja prie pabaigos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičių šiai grupiai auga lėčiau. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio ir skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pažymėjo, kad tarpai tarp jų yra maži, kad jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Be drakono dantų ateityje taip pat planuojama įrengti prieš tankinius griuvius. Latvijos sienos su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros. Izraelis skelbia nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Žydų valstybės gynybos ministras pranešė, kad per Gazos ruošį įvykdytas smūgį nužudytas Mohamedas Ode buvo atsakingas už daugybės civilių ir karių mirtis. Izraelio pajėgoms plečiant veiksmus Libane, šioje šalyje suintensyvėjo kovos. Irano remiama grupuoti Hezbollah patvirtino susirėmusi su izraeliečiais iš šiaurė nuo Litanio upės. Reaguodamas į situaciją Izraelio premjeras tvirtino stiprinantis saugumo buferinę zoną.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygoje iškovojo antrą pergalę iš eilės. Žalgirio namų stadione Žalgirietis 1-0 nugalėjo futbolo akademijos Šiauliai ekipą. Portugalijoje vykstančiam Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos aukso šiose pirmenybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims, bet iš vakaro dar sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra grįž ženkliai, išgiedrėjus ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parinktiems 2022-2030 metų regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąjį infrastruktūrą, bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos gerimojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Po domenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Jis teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemose iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti domenų apsaugą. Panevėžio miesto savivaldybė skelbė atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonomikos zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Šešiuose Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai, klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalis įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione. Sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketo ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosius rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkos Kuveitas, kelia grėsmę trumpioms diplomatiniams pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormuzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Tai pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje 5-aisiais agresijos metais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantys parlamento rinkimai laikome Pašinjano politikos mažinti Armėnijos nepriklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimo. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 tūkstančių etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos brandulinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą šeiminę. Pagal vadinamąją priešakinę brandulinio atgrasimo programą, prisidėjusio šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybos su jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkis 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą. Lietuvos rankinio lygos čempionų turė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionais tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus jį bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų, vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Nuo Liepos 1-osios Kauno mieste ir rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Skelbiama, kad bendrovės klientai nuo Liepos pradžios už Kauno vandenų paslaugos mokės 2-3 centais mažiau. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiuose patalpose įsirinkti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Jo teigimu šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Mokslo metai artėja prie pabaigos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę, daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai, jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miestas savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems rasti vietą vakare transporto priemoniai tampa tikrų iššūkių. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miestas savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti ne mažiau nei pernai. Vengrija, pasak naujojo šalies premjero, Pėterio Madjaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl išaldytų lėšų atblokavimo. Daugelio punktų sutariama, nors dar yra neišspręstų klausimų dėl kovos su korupcija. Madjaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisija lėšos Vengrijai užblokavo, be kita ko dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymosi bei korupcijos. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų vieną iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybę ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Suomijos gynybos ministerijos duomenimis Rusijos karinis lėktuvas įtariamas pažeidė Suomijos oro erdvę. Karinės oro pajėgos reagavo atlikdamas operacinį skrydį. Incidentą tiria pasienio apsaugos tarnyba. Suomijos su Rusija dalyjasi daugiau kaip 1300 km ilgio sieną. Uganda dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje uždaro sieną su kaimininė šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma 4 savaites, pranešė vyriausybė. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumo susijusioms misijoms, bei maisto produktų ir krovininiam transportui. Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine.
1: Sportas.
0: Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė įspūdingo pasirodymo baigė Europos čempionato Portugalijoje. Paskutinę varžybų dieną sportininkai varžėsi estafečių rungtyse, kur Lietuvos komandos suaugusiųjų mišrioje estafetėje iškovojo sidabro medalį. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro 8-finalyje ketvirtadienį pirmą pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 2 valandas ir 11 minučių 6-1, 1-6, 6-1 nugalėjo vokietę Karla Bartel. Lukošiūtė pelnė 3 vienetų reitingo taškus. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjusi bus apie 49 laipsnius. Rytoj dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūsi šiaurės vakarų, vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos. Kuršinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros, apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Prasideda laida Vartai penkias pusės, studijoje Rasa Karpavičinė. Šį savaitgalį tikrai Vilnių šurmuliuoja folkloro garsai, liaudės muzikos dainos, užlieja Vilniaus gatves, o štai kitą šeštadienį tokia folkloro šventė šurmuliuos Kaune. Skamba kankliai, atataria lamžiai. Kaip dainuojama toje startinėje, taip ir čia. Vilniuje vykstantį festivalį visada atataria Kaune vykstantis festivalis, ir tas festivalis, sakau, kad prasidės kitą savaitgalį, tačiau iš tiesų jis prasidės jau šiandieną. Kuogi šis festivalis prasideda, apie tai mums pasako šiandieną laidoje Eglė Vindašienė ir Kristina Kliusevičiūtė Mikulskinė, Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės, ir man labai malonu su jumis sveikintis, mielosios.
2: Labas diena.
1: Taigi, prasideda šiandieną jau tas festivalis iš tiesų, nors ta visa, kaip sakoma, smagioji dalis, muzikinė dalis bus kitą savaitgalį. Tai kasgi šiandien vyks?
2: Taigi, šiandieną mūsų pirmą valandą Kauno tautinės kultūros centre Adomo Jakšto 18 laukiame visų norinčių pasiklausyti įdomių paskaitų. Tai nuostabios lektorės sodų ryšėjos Marijos Liugienės. Taip pat šios lektorės ir bus atidaryta jau paroda.
1: Šiaudinių sodų.
2: Šiaudiniai sodai pas mus suksis ir įsuks gerąją energiją ir gerąją festivalio energiją suks, ir smagiai tęsime ir sodų ryšimą. Būtent bus ir praktinė dalis, ne tik tai teorinė.
1: Ar galima ateiti, kas tik nori?
2: Galima ateiti, kas tik nori, o pedagogai galės ateiti ir rimtesnį dokumentą gauti. Tai labai labai kviečiame.
3: Jeigu susimokės.
2: Pedagogus ir visus norinčius suskupti šiandieną jau nuo pirmos valandos.
1: Nuo pirmos valandos, ir čia laiko nedaug liko, bet norint tikrai galima suspėti.
2: Taip, na ir paskui labai labai laukiame aukštaitiškų juostų pinėjos Linos Vilienės. Lektorė, tautodalininkė iš pačio Panevėžio atvyks.
1: Iš pačios aukštaitijos širdies.
2: Taip, pati aukštaitijos širdis pas mus, nesgi mūsų festivalis yra skirtas būtent aukštaitijos metams. Tai šitas festivalis labai labai daug turi įdomių renginių būtent aukštaitijos etnografiniam regionui, šio regiono ypatumus, ir mes patrinėsime. Tai vat mūsų lektorė, tautodalininkė Lina Vilienė suteiks tokią galimybę ir teorinėje dalyje pasakos, kokios turi būti mūsų juostų spalvos, kodėl būtent reikia tos baltos, kodėl reikia raudonos ar net žalios, ir kiek tų siūlų mūsų reikia tai pintiniai juostai. Na, žinoma, ir pabandysime, ir patys galėsim pinti šią juostą, nes tautodalininkė Lina Vilienė tikrai labai moka gražiai ir įdomiai vesti šitokias gražias paskaitėlės.
1: Na, žinot, Kristina, aš dabar netai pati galvoju. Visada, na, kai žiūriu tas pintinės juostas, net ir nesusimaščiau niekada, kodėl reikia tos baltos spalvos, kodėl tos raudonos ir kiek tų siūlų reikia. Tai va čia visi bus atsakymai, ko gero.
2: Taip ir net ir paslaptingi visokie kryžiniai, myliniai pavadinimai tų pintinių juostų. Tai va bus galimybė tikrai išgirsti ir susipažinti.
1: Visas paslaptis tikrai tikime išduos tautodailinkė.
2: Būtent tautodailinkė Lina Vilienė. Na, o rytų aukštaičių tarmė yra nagrinėjama labai jaunos lektorės Gabrielos. Jinai atvyks iš Vilniaus. Būtent mūsų ši nuostabi jauna lektorė Gabriela yra iš Vilniaus universiteto, jinai užaugusi trikalbėje šeimoje, kaip sakoma, tarp Vilniaus ir Kauno ir Ukmergės, tai susižavėjusi šitą labai gražią tarme, būtent rytų aukštaičių, ir tyrinėja savo moksliniuose darbuose, būtent universitete, ir tyrinėja, ir kodėl tokio visokie įdomus tie žodeliai paslaptingi, kodėl jie apmiršta, kodėl jie numiršta. Na ir mus pamokys galbūt atskirti tas aukštaitiškas tarmes, šnektas ir patarmes. Tai vat bus irgi tikrai labai įdomu ir pasiklausyti ir tos praktinės dalies būtent mūsų jaunos lektorės Gabrielos.
1: Na, tai visų to tokių subtilumų turbūt išgirsime, kuo skiriasi aukštaičių, tarytum tarmė aukštaičių, tačiau skiriasi regionais, dar irgi aukštaitija didelė labai.
2: Taip.
1: Aha, na va, tai čia šiandienos programa tokia, taip?
2: Taip, šiandienos tokia mūsų gausi programa ir tikrai labai laukiame visų Jakšto 18 Kauno tautinės kultūros centre nuo 1 valandos kviesime ir...
1: Jonais dar irgi aukštaitija didelė labai.
2: Taip.
1: Aha, na va, tai čia šiandienos programa tokia, taip?
2: Taip, šiandienos tokia mūsų gausi programa ir tikrai labai laukiame visų Jakšto 18.

0: Su to tautinio kostiumo detalėm ir dalim, ir juostom, ir kitais tekstiliniais dirbiniais, audiniais.
1: Na va, kaip smagu, iš tiesų, programa prasideda labai šauniai. Daugiau apie ją mes pasikalbėsim po trumpos pertraukėlės.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Folkloro festivalis, tarptautinis folkloro festivalis Atatarė Lamžiai turi labai gilias tradicijas. Ir šiemet jis jau rengiamas 37 kartą. Tiesa? Taip. Tai kokiosgi tos ištakos buvo, jeigu taip sugrįžtume dabar mintimis į tą laiką, kada jis prasidėjo ir dar žinau, kad keletą metų ir nebuvo, tai turbūt metų dar daugiau skaičiuoja. Tai kada jis prasidėjo?
2: Na, jo ištakos siekia 1984 metus. Tai iš tikrųjų jo iniciatorius buvo Vaidotas Tulga ir tuomet jis vadinosi Atatarė Trimitai. Ir labai gražu, kad jau kai gavom nepriklausomybę, tai šitas centras buvo sujungtas su kitu, su folkloro etnocentru ir 2005 metais festivalis tapo tarptautiniu. Va, labai gražu, kad jisai sukasi, kad tos triuvos, trimitai, kaip sakant, mūsų tas ženklas, jisai simbolizuoja ratą, saulę, žemę, lamždžius, kurie skleidžia garsą apie Lietuvą. Labai simboliškai, iš tikrųjų. O šis festivalis jau prasideda birželio pirmą dieną, vyks 4 dienas. Čia pamatysime autentiškos kultūros tokius klodus, tai čia ne tik koncertai, šokiai, romansų vakaronės, tautodailės parodos, tradicinio amatų mugė. Ir miestiečiai bei miesto svečiai nemokamai galės klausytis ne tik koncertų, betgi pirmą dieną ateiti ir dalyvauti tokiame antrą kartą žaibiškame sambūryje. Kas tai yra?
1: Na, tikrai klausimas kilo, kas tai yra.
2: Atidarymas gyvai, kur galima šokti, tai yra flash mobas, na, tai negražus tas toks
1: lietuviškai kalbam tada, kaip ten gražus toks žodis.
2: Ir yra tas žaibiškas.

0: Sambūris, tas žaibiškas šokis, kur atėjus gali šokti vienu metu, visi kartu, gyvai. Tai pirmą dieną, 15 valandą, prie Kauno miesto savivaldybės bus pakelta vėliava ir ten šokti. Pradėsime.
1: Tai čia galės įsijungti ir praeiviai, ir kas norės, jeigu mėgstate mylėjai iššokti, tai
0: taip, ir gatvės svečiai, ir praeiviai. Na ir tikrai galim pasakyti, kad tas dėmesys mūsų aukštaitijos paveldui, tai ir sutartinės, ir tradicinės kanklės, šiaudiniai sodai, nuometavimas. Gyvas vyksmas, kurį galima atvažiuoti, ateiti, pasižiūrėti.
1: Bus galima matyti, kaip nuometas užrišamas.
0: Taip, būtent iš biržų atvyksta ansamblis, kuris rodys tikrą baltą nuometą, kaip jį užrišti. Labai įdomu, kad ne tik tarmės mūsų tos bus jau parodomos aukštaitiškos, kurie ansamblį žinoma iš to regiono dainuos, bet ir Klojimo teatras Skapiškio Rumšiškėse, na tai irgi yra labai senai matyta, kad festivalis turėtų parodytų ir teatrą. Nepaprasta proga pamatyti šitą Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio mėgėjo teatro stebulį spektaklį. Jisai skirtas kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui.
2: Taigi visus birželio 3-15 valandą kviečiame į Lietuvos liaudės būties muziejų, kuriame ir vyks būtent spektaklis Lietuvybės lopšys skirtas švietėjo Jono Katelės atminimui. O šis asmuo Jonas Katelė gimė jos Suvainių kaime. Ir apie šitą jo gyvenimą, nuostabią švietėjišką veiklą, būtent lietuvybės keliu ir bus rodomas spektaklis, koks jo išgyvenimas ir istoriniai tie visi įvykiai bus būtent parodomi Klojimo teatre Lietuvos liaudės būties muziejuje.
1: Ten labai įdomus įėjimas, sakykit, mokamas, nemokamas bus, kaip ten į tą
2: šitą mūsų spektaklį bus įleidžiami festivalio dalyviai nemokami, su tautiniu kostiumu atvyks žinoma, o visi kiti norintys pamatyti, pajausti, išgirsti šitą spektaklį, na, bus galimybė įeiti su muziejaus bilietu.
1: O jeigu atvažiuosiu, tarkim, aš ne festivalio dalyvė, bet su tautiniu kostiumu, ar galėsiu įeiti nemokamai?
2: Na, šitą mūsų dėvint tautinį kostiumą bus irgi galimybė atitinkanti visus reikalavimus irgi įeisite nemokamai. Taip.
1: Va, kaip smagu.
0: Gražiausiomis tradicijomis ir papročiais su kauniečiais dalinsis daugiau kaip 1000 dalyvių. Šiemet atvyksta 60 folkloro ansamblių bei klubų iš visų Lietuvos regionų.
1: Oi, palaukit, stop. Sakėte, festivalis skirtas aukštaitijos metais.
0: Taip.
1: Bet nežiūrinti tai, bus ir iš kitų regionų.
0: Tai yra mūsų mylimi, brangus, labai turim gausų folkloristų būrį, didžiuojamės turėdami tuos bičiulius ir jie tikrai kasmet dalyvauja festivalyje.
1: Tai jeigu atvažiuos žemaičiai ar iš mažosios Lietuvos lietuvininkai, ar jie nors kokią dainą aukštaitiškai sutrauks, kaip jūs manot?
0: Taigi turimgi festivalio dainą. O kano žali sodai, žali jovarėliai, kurie trauksime visi ir netgi pirmą vakarą jau botanikos sode bus pasidainavimas su folkloro ansambliais ir daininėlis išleistas to vakaro, taigi jau ir pirmą dieną jau dainuosime.
1: Ar tai reiškia, kad gali visi ateiti pasidainuoti, kas nori?
0: Kas tikrai nori, taip. Nemokama ir čia bus dvaro botanikos sodo didysis dvaras, jeigu nežina, turi vidinį kemelį, tai taip pat reikia susirasti. Kur tas kiemelis yra?
1: Na, kur botanikos sodas, turbūt žino visi. Tai dar noriu pridurti, kad ko gero visi renginiai jūsų, jeigu aš neklystu, yra nemokami, tik tais reikia eiti ir dalyvauti visame kame, taip?
0: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Tai va, na, šaunu. Visada, kai būna Kaune folkloro festivalis Atatarė Lamžiai, tai labai smagu, kai išeina į gatves tas festivalis. Tai va dabar matėm, girdėjom jau, kad ir pasišokimas bus Laisvės alėjoje prie savivaldybės ir į kitose erdvėse pasidainavimai, botanikos sode. Ar bus dar kažkokių tokių naujų erdvių galbūt? Be to, kad Rumšiškėse spektaklis, kad botanikos sode pasidainavimas, ar dar kažkokių bus kitų erdvių be kultūros centro jūsų?
0: Šiemet erdvės tai yra mūsų Kauno pilies kiemas. Ten vyks ir tautodalininkų mūgė nuo dviejų, tai yra šeštadienį, trečią dieną, bus gatvės koncertai Laisvės alėjoj.
2: Taip, Laisvės alėjoje gausa mūsų folkloro ansamblių būtent bus nuo 14 valandos Laisvės alėjoje, o prie mūsų Kauno pilies kieme tai prasidės nuo 14 valandos užsieniečių svečių koncertas, tai svetelių gražumas. Tai Kauno pilies kieme būtent 14 valandą laukiame svečių iš Ukrainos, Latvijos ir žinoma Lenkijos.
1: Aha, tai, na tai mes gal plačiau apie tai dar pašnekėsim po trumpos pertraukėlės, dabar kviečiu pasiklausykime gražias melodijas.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Sugrįžtame į eterį ir toliau kalbamės su Kauno tautinės kultūros centro metodininkėmis Egle Vindašienė ir Kristina Klecevičiūtė Mikulskienė. Kalbame apie Atatara lamžius, kurie jau užlies Kauną tikrai kitą savaitgalį, net ne savaitgalį, prasidės dar ir anksčiau, birželio pirmąją. Na, tai jau mes apie birželio pirmosios programą pakalbėjome ir antrą dieną birželio taip pat laukia daug labai įdomių dalykų. Ir mes taip netgi smulkiai išnekam apie tai, kad iš tikrųjų labai norės perteikti tą dvasę mūsų klausytojams, kad galbūt ir jiems toks užplūs noras apsilankyti, kartu pabūti, pasišokti, padainuoti ir pasimėgauti tais reginiais, ką siūlo Atatara lamžiai. O siūlo ne tik dainas ir šokius, bet ir parodas.
2: Na tikrai, nes ir penktadienį mes turime jau netgi penkias parodas Atatara lamžių metu. Pirmoji atsidarys būtent penktadienį, 1:00 Elviros Drozdovos darbų paroda Karanfil. Tai yra tokia dailės tapyba pagal tradicinius jų raštus.
1: Tai čia iš Ukrainos atkeliauja.
2: Ir ten bus ir pati autorė, ir dar net ir pamokys, ir parodys, kaip tą padaryti. Ta pačia diena penktadienį Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyriuje, Zamenhofo gatvėj, bus kanklių popietė. Paklausykit skambančių kanklelių. Tai čia, žinokit, tikrai ypatingas įvykis, nes 10 net programų, 10, kaip pasakyti, jau tų atlikėjų pačių atvyksta iš visos Lietuvos ir, žinoma, jau Skriaudžių ansamblis vainikuos visą tai, bet yra atskiri atlikėjai, tikrai, ir netgi Tolmintas Matonis, ir su anūka jis atvažiuoja Kęstutis Rudis ir iš Saulėlio Kauno ir atskiri atlikėjai, netgi Anykščių yra Asta Motuzienė su savo anūke, pati Asta turi savo ansamblį Laumakė iš Anykščių ir Pova yra Gailos Girdienės vaikų ansamblis.
1: Na tai jau tikrai visą puokštę didžiausia, gražiausia ir tie, kas jau myli kanklių muziką, tai tikrai.
2: Ir tą patį vakarą jau kviesim į didįjį koncertą. Jau.
3: Kuris vyks 17:00 Kauno kultūros centre, Vytauto prospekte 79 ir tenai dalyvaus mūsų folkloro ansambliai, kurie jau daug metų šito festivalio koncertuose pradeda ir tai yra Ringailių folkloro ansamblis iš Kaišiadorių rajono, kuriame dalyvauja įdomus atlikėjai, vyresnio amžiaus žmonės. Tai vėliau koncertuos ir Gadula iš Kauno, Sarbentėlė, Pilerožė, Samilų senoliai ir vaikaičiai, Bitula, Užnovietis, na ir mūsų svečiai iš Latvijos ir Ukrainos.
2: Šį vakarą užbaigs jau tradiciškai tapusiu mūsų sutartinių ratas, tai yra Upava karvelėlis, Švento Arkangelo Mykolo, tai yra Įgulos mūsų soborė.
1: Taip,
2: 20:00, tai yra 8:00 vakaro. 9 grupės. 9 sutartinių gėdotojų grupės. Taigi labai labai kviečiame ir linkime praleis gražiai laiką.
1: Tai va tokia penktadienio programa. Šeštadienio programą išgirsime po reklamos.
0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na va, tai jau minėjote, mielosios, kad net 5 parodas, tai šeštadienis irgi be parodos neapsieis. Prasideda taip pat paroda. Ko gero.
2: Na taip, mano meilė Ukraina. 1:00 Kauno įvairių tautų kultūrų centre, Šventos Gertrūdos gatvė 58. Tai veiks Ukrainos liaudės meistrų iš Kryvoj Rog, Marijanos ir Valerijų Liubas karpinių paroda. Atvažiuoja ir koordinatorė tos parodos, žymi tautodailininkė, karpytoja Laimutė Fedosejeva.
1: Egle, jūs kaip karpytojas galiu paklausti, ar labai skiriasi va, tie lietuviški tradiciniai karpiniai ir va ten iš Kryvoj Rogo?
2: Na tikrai, skiriasi spalva, tikriausiai, spalva. Nes jie naudoja daug ir plėšytinės technikos karpinių ir dengia spalvas, naudoja daug tokių aplikacinių momentų, bet iš tikrųjų, bet pats siužetas, pats žanras ir tema, tai gyvybės medžiai ir koloritai, tokie ornamentika, tai yra iš mūsų raštų, o jie labai labai panašus.
1: Turim sąsajų.
2: Taip, taip, taip. Ir tą pačią dieną iš tikrųjų noriu pasakyti, kad jau ir virtuali paroda veiks Lelki Matanki, tai yra ukrainiečių, 8 ukrainietės atsiuntė savo darbus ir bus sukurtas filmukas, kurį galima bus taip pat pasižiūrėti šito atidarimo metu, gyvai ir susitikti, pamatyti.
1: Kas yra Lelki Matanki?
2: Na, tikrai geras klausimas, nes aš labai irgi domėjaus, tai yra ritualinė lėlė, ypatingai dabar atgyjo šito karo metu. Matanka yra būtent nenaudojama nei adata, vienu žodžiu, nesiuvama, tai yra matas.
1: Tai
2: yra vyniojimo technika, tai turėtų leišti tą lėlę nediksniuojant, vienu žodžiu, tai yra specialus suvyniojimas, bet jis tai yra, negali turėti veido, įsivaizduokite, tai yra ritualinė lėlė sauganti ukrainiečių šeimas. Tai ypatingas, tikrai gerą energiją tokio skleidžiančią, labai siūlyčiau pasižiūrėti ir pabandyti. Jinai dabar atgyja, labai tokia populiari pasidaro. Apskritai, viso to reikėtų išmokti, netgi irgi gal netgi ir domėtis, perimti ir pasistengti, padėti ir mūsų broliams, ukrainiečiams, ir atvykti būtent šitos jau netgi, kada mes karpinių parodą atidarysim, dalyvaus iš Lucko, iš tolimojo mūsų mylimo Lucko ansamblis Volinianė. Tai va, taip kad Luckas yra mums labai mylimas, nes ten buvo pilis, Gedimino sūnus Liubartas ją valdė ir paskui jau jo Teodoras buvo, kai jis mirė, Teodoras jo sunelis perėmė šitą. Ten ypatingai įvykiai, na, istorikai ir tikrai žino, kad ten netgi ir buvo daug, daug pasirašyta Lucko sutartis, kad kuomet Vytautas ir jo gaila ten susitarė, pirmojų Zigmantų pirmojų ir įkūrė katalikų valstybė. Ten buvo pati pirmoji katalikiška bažnyčia pastatyta, būtent Liuberto. Taip kad tikrai mes laukiam Volinianų ir paremkime Ukrainą, atvykime, pabūkime su jais kartu.
1: Na, bus tikrai įdomu išgirsti jų dainas ir pamatyti jų darbus. Na tai, bet netruks ir mūsų kolektyvų koncertų pasirodymų turbūt taip pat jie. Ir jaunųjų taip pat.
3: Taip, tai Maironio Lietuvių literatūros muziejuje 1:00 Lietuvių liaudės kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis Kauno rato laureatų koncertas, kuriame sugužės Kauno folkloro ansambliai ir kiti atlikėjai iš muzikos mokyklų. Ir taip pat labai laukime instrumentų meistro Skalmanto Barkausko, kuris labai įdomiai parodys, kaip galima pasigaminti birbynės, o iš ko, ogi iš labai įdomus ir paprasto galbūt augalo, kurį mes matome augantį drėgnose vietose prie tai nendrės, tai ponas Skalmantas Barkauskas tikrai supažindins ir papasakos ir išmokys netgi groti.
1: Tai čia jau turėtų būti įdomu ne tik patiems vaikams, bet ir tiems,
3: ir
1: kas kam labai įdomu. Arba,
3: taip, vadovams.
2: Norėčiau papildyti, kad Skalmantas iš tikrųjų susipažino su tais amatais, su instrumentų gamyba. Jis ne tik tas puslėlinės, besedlės, birbinės ragus gali padaryti. Ar žinot, dėka kieno? Tai yra mūsų kolegos meistro nuostabaus iš Šiaulių Alberto Martinaičio, kuris nuolat ir dabar kala ir drožia kankles ir gamina ypatingai įvairius papuošalus, pakabukus, amuletus iš akmens ir jo pilni ir net, kanklė ir pilni lamždžiai.
1: Ir net skudučius
2: iš akmens. Taip. Taip, kad Albertai, mes tave irgi mylim ir kad tu tokius mokinius gražius turi.
1: Nes Skalmantas pradėjo nuo kanklių gamybą, o dabar galim pasidžiaugti, kad gamina jau ir kitus instrumentus. Taigi turim tikrai šaunių meistrų.
2: Ta pačia diena, žinom, kaip ir minėjom, ten pat bus ir tas nometėlis, ir paskui dar ir gal kas nors norės užeit pavalgyti, ir Bernelių užėga, ten bus toks kamerinis koncertėlis, ir žinoma, visa Laisvės alėja skambės Kauno pilies kieme. Taip kad Jeigu atvyksite į Kauno pilies prieigas prie kanklininko skulptūros, jau prasidės jormarkas, kuriame galėsit pamatyti du kalviai, sodų ryšėje, audėja, lino gaminiai, audiniai, bitininkai net bus. Taip kad tikrai ir mūsų tautodailininkai turės ką parodyti ir pamokyti.
1: Na va, tiesiog kiekvienam skoniai. Aha, tai šeštadienis... Baigėsi jau ir nesibaigė mums šitą mugė?
3: Oi tikrai ne, mugė nesibaigė, kaip minėjome, užsieniečių koncertas Kauno pilieskėme 14 valandą. Vėliau, kas suskubės ir norės aplankyti Lietuvos liaudės buities muziejų, tenai klojimo teatro, spektaklis Lietuvybės lopšys 15 valandą. Ir labai gražus pristatymas, būtent gauptuvių vyksmas vyks Maironio Lietuvių literatūros muziejuje. Ten dalyvauja folkloro ansamblis Žemyna iš Biržų, kuris ir rodės, koks yra gražus ritualas atliekamas su būtent nuometo ryšimu. Tai bus 15 valandą. Ir visų laukiamas, tikriausiai ir labai daug žinoma norinčių buvo į šitą būtent koncertą folkloro ansamblių, tai 16 valandos koncertas, aukštus kalneliai, margus dvareliai, Kauno pilies kieme. Čia dalyvauja na, ir mūsų mylimi folkloro ansambliai, net ir iš Juodkrantės, Aušrinė atvyko, atvyks ir Šakių rajono. Nova ir Suduone Kazlų Rudos, tai Kauno folkloro ansambliai Žaisa, Alda, Uosinta, na ir Prienų Panevežio rajono Gegužraibė ir kitų miestų ir miestelių folkloro ansambliai. Deja, visų norinčių negalėjome priimti.
1: Tiek daug buvo norinčių.
3: Nes daug norinčių, tai būtent pasirodyti ir pasigrožėti ir kitais ir save parodyti. Programos tikrai jų įdomas ir tikrai daug norinčių buvo, o 19 valandą laukiame labai pasirodymo įdomaus folkloro ansamblio grupės, na kaip jie sako, Bielė. Taip, tai bus 19 valandą.
2: Jie dainuos Mozūrų krašto, tai yra mūsų Suvalkų krašto, kaip jie didžiuojasi, sako, dainuoja taip, kad jų dainos paliečia mūsų Lenkų širdis, jie taip sako.
1: Tai yra kolektyvas iš Lenkijos.
2: Taip, jie iš Lenkijos ir jaučiame, kad tai mūsų gimtosios dainos, sako, čiulptos su motinos pienu, tiesiog, jie dainuoja kaip ir dzūkų tokią prokalbę ar tokių dialektų, sakytum, jie ir lyg ir šiuo laikiškai, nes jų instrumentai yra trys atlikėjai, yra Julita, Ula ir Piotras, tai dainuoja ir žiediniai būgnai tokie skambantis kaip hangai ar ne, cimbolais, dainuoja būgnai, dūdmaišiai, bosinė gitara, smuikas, taip kad iš tikrųjų Bielė ir tuo pat metu jau galima bus sudalyvauti romansų vakare. Romansai bus irgi Kauno miesto muziejuje.
1: Ir turbūt vakarą vainikos naktišakiai.
3: Žinoma,
1: jeigu naktišakiai, tai jau tada kieme. O, tai gali ateiti bet kas tik nori.
2: Po koncerto prasitėse šokiai.
1: Naktišakiai. Na gerai, dabar įsiskiriame dar vienai reklaminiai pertraukėlį.
0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Na, naktišakiai turbūt tas ta dalis, kuri tikrai sukvies labai daug mylinčių liaudės muziką ir šokį dalyvių iš visur, tikriausiai ne tik festivalio dalyvių, bet ir ateis žmonės, miestiečiai arba miesto svečiai. Na ir sekmadienis. Jau uždarymas sekmadienį bus.
2: Taip ir paskutinis koncertas, iš tikrųjų, bet mes didžiuojamės, kad turim labai gražų kolektyvą. Festivalį vainikuos gerai žinomas Kauno kultūros centro sutartinių gėdotojų grupės, esu Talas. Koncertas, jisai skirtas kūrybinės veiklos 15 metų sukakčiai. Taigi, bet jo metu vyks apdovanojimo aukso paukštį teikimo iškilmės.
1: Sveikinam sesu Talas, aukso paukštė
2: šiemet. Ir jo vadovą Andrių Morkūną. Taipgi bus paskelbta 2022 metų nominacija geriausias miesto folkloro kolektyvas ir jo vadovas.
1: Labai vertas kolektyvas, seniai galėjo aukso paukštį pas jie skristi ir
2: taip,
1: labai
2: džiugu. Taip, kad tuo pačiu mes tikrai ir ten jisai prasidės 15 valandą kultūros centre. Norėtumėm priminti, kad tai yra salės, kurios mūsų partneriai ir Kauno kultūros centras ir miesto savivaldybė mums paremė ir visiems norim padėkoti direktorės Vaidos Kasparavičienės vardu festivalio partneriams, bičiuliams, informaciniams remėjams, dalyviams, ansamblių vadovams. Tikrai jie negaili laiko, šitaip nuoširdžiai skleidžia tautinę kultūrą. Tad ateikite birželio pirmą dieną jau prie Kauno miesto savivaldybės, kur 15 valandą bus iškilmingai pakelta festivalio vėliava.
1: Na va, ir smagiai pasišokti galima to pačiu. Taigi tikrai, na, žavu tai, kad visi renginiai yra nemokami ir tikrai galima dalyvauti juose. Aš tikiuosi, mylėjai, kad jūs jau įsirinkote savo vieną kitą koncertą arba kažkokią tai pramogą, kur galėsite sudalyvauti ir tikrai kitą savaitgalį, jau kas nori jau ir šiandieną sudalyvauti seminaruose, tikrai galite jau pasiruošti tatarilamžiams. Mūsų laidoje šiandieną viešėjo Kauno tautinės kultūros centro metodininkės, tautodailininkės Eglė Vindašinė ir Kristina Kliusevičiūtė Mikulskienė. Ačiū, mielosios, kad atėjote šiandieną į mūsų laidą.
3: Ačiū labai jums.
1: Ir pasidalinote tą džiugę žinę apie artėjantį festivalį. Ir na kągi, 37 festivalis, lauksim 38-ojo.
2: Būtinai.
1: Gražios. Kai tik pasibaigšitės, pradėsim laukti 38 festivalį, nes kiekvieną kartą Atatarė Lamžiai tikrai dovanoja daug, daug smagių, džiugių akimirkų. Taigi, ačiū jums dar kartą už tai, kad jūs taip atsidavusiai rengiate tuos festivalius dėl mūsų visų, kad mums būtų gerai ir smagu, kad galėtume pamatyti vis įvairesnius, įvairesnius kolektyvus ir gražesnę muziką.
2: Žalės sodai.
1: Tai festivalio finalas.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Po domenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Jis teigia nesuprantantis, kodėl registrų tvarkytojo sistemos iki šiol nebuvo įdiegta dviejų faktorių autentifikacija, galinti sustiprinti domenų apsaugą. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąją infrastruktūrą bei didinti ES fondo lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumai stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miestas savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonominės zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybių biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Nuo Liepos 1 Kauno mieste ir rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Skelbiama, kad bendrovės klientai nuo Liepos pradžios Kauno vandenų paslaugos mokės 2-3 centais mažiau. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba ketvirtadienio uždraudė pomidoro, gurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30-ąją. Skelbiama, kad draudimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus, įvežant vaisius ir daržoves iš Armėnijos į Rusiją. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atvera kelią finansiniai paramai, kuri leis vyriausybei penktaisiais karo metais rekordinės sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą ketvirtadienį balsavo 298 parlamentarai, o mažiausiai reikėjo 223 balsų. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalis įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosiuose rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę trapioms diplomatiniams pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygos čempionų taurė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionais tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkis 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus jį bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausiai rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę greičio. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, kur šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi tose kitose puslapėse rašoma. Taigi jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ir šį rytą ją pradėsime nuo straipsnio iš vakaro žinių. Lietuvos dujų atsargų liko tik mėnesiui. Dėl karinio konflikto artimuosiuose rytuose dujų kainos smarkiai užkilusios ir neaišku, kada jiems kristi. O mūsų atsargos senka ir neaišku, kiek jų turėsime ateinančiam sezonui. Paprastai vasarą jos atpinga ir tada visos šalis atsargas papildo. Tačiau dėl tebesitęsiančios krizės artimuosiuose rytuose jos gali net gerokai pabrangti. Kokių kainų laukti Lietuvos dujų vartotojams? Europos šalis yra labai susirūpinusios dėl dujų kiekio mažėjimo saugyklose. Norėčiau jūsų konkrečiai paklausti, kokia yra situacija dėl dujų atsargų Inčukalno saugykloje. Ar vyriausybė galvoja apie tai, kaip įsigyti papildomą kiekį atsargų? Būtent į premjerę Ingą Ruginienę kreipiasi parlamentaras, ekspremjeras Algirdas Butkevičius. Kol kas man tikrai energetikos ministras neidentifikavo, kad galėtų būti trūkumas, dujų trūkumas. Tai atsakė Ruginienė. Toks atsakymas nepatenkino Seimo nario Tomo Domarko. Buvo klausimas jums dėl dujų atsargų kiekio Inčukalne Latvijoje. Turimos atsargos yra vienam mėnesiui. Pagrindinis tiekėjas yra Ignitis ir turime atsargų vienam mėnesiui, nors žiema tęsiasi pas mus ilgiau negu 6 mėnesius. Žinodami geopolitinę situaciją, kad šiandien yra gamtinių dujų trūkumas rinkoje, mes taip lengvai laikome visą valstybę pavojuje su vieno mėnesio rezervu. Tai ir neatsitiks taip, kad kai atei žiema ir mums tiesiog nebus galimybės už bet kokius pinigus nusipirkti dujų. Ar nereikėtų priimti rimtą sprendimą ir kaip nors užsitikrinti tą saugumą, domėjosi Seimo aušrietis. Pasak Ruginienės, 2026 metų pradžioje, galbūt ir normalu žiemos metu kiekiai buvo sumažėję, bet pati saugykla techniškai veikia ir 2025-2026 metų ciklai tikrai turime pakankamai gerą pajėgumą. Ir pats operatorius teigia, kad dujų pakanka ir saugyklų pildymas vyksta nuolatos. Tiek sezono, tiek ne sezono metu. Taigi per vasarą lygiai taip pat bus dujos kaupiamos, pridūrė premjerė. Domarkas vakaro žinioms tvirtino turintis patikimų duomenų, kad dujų atsargų buitiniams vartotojams turime tik mėnesiui. Tai, pasak jo, yra pavojinga. Rinkoje situacija yra tokia. Kai nebuvo Hormūzo sąsiaurio problemos, viskas vykdavo kitaip. Kai vykdavo šaltasis sezonas ir būdavo dujos naudojimo šildymui, visi ieškodavo, kur ateityje dujų nusipirkti pigiau, kad užtektų iki sezono pabaigos. Atėjus vasaros sezonui, kada dujų vartojimas smarkiai sumažėja ir jos dėl kritusios paklausos smarkiai atpinga, ieškom atsargų būsimai žiemai. Deja, pas mus šiemet šildymo sezonas baigėsi tik gegužės pradžioje. Atsargų praktiškai nebeliko, o krizė Hormūzo sąsiauryje tęsiasi. Pagrindinis dujų tiekėjas pasaulyje yra Kataras, priklausantis nuo sąsiaurio. Visos kitos pasaulio dujos praktiškai yra suvartojamos. Tad jei krizė nesibaigs, pasaulyje net vasarą turėsime itin aukštas kainas. Todėl reikia strateginio sprendimo. Ar šiandien užpirkti dujų aukštomis kainomis, ar rizikuoti laukti, nors

0: dirbs vasarą, gali būti dar didesnis. Dėstė Domarkas. Ar reikia baimintis, kad kainos bus nustatytos žymiai didesnės nei dabar? Šiandieninė kaina gali atrodyti juokinga su būsimos vasaros kainomis, kai visa Europa norės prisipirkti atsargų. Nes paklausa bus didžiulė, o pasiūla maža. Mes net jei ir turėsime pinigų, neturėsime ką už juos nusipirkti. Arba turėsime pirkti itin brangiai. Manau, kad reikia įvertinti šiandieninę geopolitinę situaciją. Ir net esant didelėms dabartiniams kainoms, jo dabar kokius 30-40% atsargų užsipirkti. Nes dabartinė kaina gali būti palyginus maža, lyginant su vasaros kainomis. Kalbėjo Domarkas. O apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo etoplius.lt. Mokslo metai eina į pabaigą, laukia ilgos atostogos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įdarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Apie tai praneša portalas etoplius.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Straipsnis iš vakarų žinių. Dėl nutekintų duomenų kompensacijos registrų centro skandalas, kuomet, kaip įtariama, nuo šių metų sausio galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų, o žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų, įgauna pagreitį. Žinoma, šalies advokatė Liudvika Meškauskaitė vakarų žinioms teigia, apie kibernetinio saugumo spragas sužinojusi dar 2024 metais iš Seimo nario Dainiaus Gaižausko spaudos konferencijos. Mano įsitikinimu, valstybės institucijos turėjo sureaguoti ir rimtis kažkokių veiksmų, nes kai išgirdau, ką kalbėjo 2024 metais Gaižauskas, tai buvo švelniai tariant baisu. Ir tai yra preliudija į tai, kas atsitiko šiuo metu. Mane labiausiai stebina, kad šita informacija, tai yra nutekėję registrų centro duomenis, buvo nutylėta nuo visuomenės. Tai pats baisiausias dalykas. Kalbėkime faktais. Kaip supratau, teisėsauga nustatė, kad per migracijos departamento paskyras duomenis buvo kopijuojami nuo šių metų sausio mėnesio. Tai mažiausiai 4 mėnesiai. Jūs suvokite? Tuo tarpu pranešta valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai tik gegužės 22 dieną, tai yra po 4 mėnesių. Va čia yra baisiausia. Nes pranešimas pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turi būti per 72 valandas. Stebėjusi Meškauskaitė. Antras nepateisinamas dalykas tai, kad premjerai žinojo apie duomenų nutekinimą. Supraskite mane teisingai. Aš nesu politikė ir neraginu premjerės atsistatydinti, turint omenyje geopolitinę situaciją ir tai, kas atsitiko Latvijoje. Tikrai jai nereikia atsistatydinti, nes tai yra dar didesnis pavojus. Bet tai yra grandiozinė pamoka, kad čia taip negalima nuo visuomenės nuslėpti faktų. Žmonės paprasčiausiai nepasitikės, jau dabar nepasitiki. Pakirsto žmonių pasitikėjimas vyriausybę. Apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija irgi iš vakaro žinių. Nausėdo šaudė žvirblius iš patrankos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad į Lietuvą įskridusius dronus reikia numušinėti bet kokią kainą, nors ir brangiausiamis raketomis.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtė stiprus vėjas, nuvertė nemažai medžių, vien ugniagesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Editos Danevičinės, daugiausiai iškvietimų sulauktų Utenos apskrityje 17 kartų, paskui Kauno 12. Panevėžio apskrityje gauti 7 iškvietimai, Vilniaus ir Alytaus apskrityje po 5 iškvietimus. Jie pažymėjo, kad daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, buvo keletas iškvietimų, kai medžiai nukrito ant elektros laidų ir jie buvo nutraukti. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos gyvenamosiose patalpose įsirengti yra privalu, sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Jo teigimo šiemet gaisruose žuvo 53 žmonės, praktiškai ne vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus. Mokslo metai artėja prie pabaigos, laukia ilgos atostogos, o mokiniai jau kalba apie galimybę įsidarbinti vasaros metu. Šiuo metu užimtumo tarnybos apklausos anketą jau yra užpildę daugiau kaip 4000 moksleivių, norinčių vasarą įgyti darbo patirties ir užsidirbti. Nors pakankamai aktyviai mokiniai įsitraukia į darbų paiešką, tačiau darbdaviai kol kas gana atsargiai teikia darbo pasiūlymus. Dažniausiai daugiau galimybių turi vyresni moksleiviai, 16 metų ir vyresni jaunuoliai. Jie gali dirbti platesnį darbų spektrą, o darbdaviams juos įsidarbinti paprasčiau nei jaunesnius 14-15 metų mokinius. Todėl, nors mokinių noras dirbti yra didelis, darbo pasiūlymų skaičius šiai grupiai auga lėčiau. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Anot jos parinkti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Jeigu bus 15 minučių, tai bus galimi du pasirinkimai – grįžti ir laikyti toliau egzaminą, ir galima bus nelaikyti, jeigu tai buvo didelis stresas ir ateiti į perlaikymo sesiją, sakė ministrė. O jeigu vyraus labai sudėtinga situacija – kurie ilgai užsitęs, ilgiau negu egzamino laikas, tai tada Nacionalinės švietimo agentūros direktorius priims sprendimą, kaip toliau turi būti. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Be to, jie nemato šios įtakos ir dėl užplūdusių antrosios pensijų pakopos pinigų. Ekonomistai prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų prekių kainos galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Klaipėdoje įsibėgėjo daugiabučių kiemų tvarkymo darbai. Miesto savivaldybė šiemet ir toliau plečia automobilių stovėjimo vietas, siekdama palengvinti kasdienybę klaipėdiečiams, kuriems vakare rasti vietą transporto priemoniai, dažnai tampa tikru iššūkiu. Pernai Klaipėdoje buvo įrengta 1500 naujų automobilių stovėjimo vietų. Šiemet miesto savivaldybė tikisi neatsilikti ir planuoja įrengti ne mažiau nei pernai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Latvijos ginkluotosios pajėgos šį mėnesį pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis maždaug 10 metrų pločio yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas drakono dantis sveria apie 1,5 tonos. Karinės pajėgos pažymėjo, kad tarpai tarp jų yra maži, kad jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti. Be drakono dantų ateityje taip pat planuojama įrengti prieš prieštankinius griovius Latvijos sienos su Rusija ir Baltarusija. Iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei 8 km judėjimo stabdančios infrastruktūros. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų viena iš kitos didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendradalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalis turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje, bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą, įskaitant galimybių ieškojimą glaudesniam Kanados ir Lenkijos gynybos pramonės bendradarbiavimui. Izraelis skelbia nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Žydų valstybės gynybos ministras pranešė, jog per Gazos ruožį įvykdytas smūgį nužudytas Mohamedas Ode buvo atsakingas už daugybės civilių ir karių mirtis. Izraelio pajėgoms plečiant veiksmus Libane, šioje šalyje suintensyvėjo kovos. Irano remiamo grupuotė Hezbollah patvirtino susirėmusius su izraeliečiais iš šiaurė nuo Litanio upės. Reaguodamas į situaciją, Izraelio premjeras tvirtino stiprinantis saugumo buferinę zoną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė laišką JAV vadovui Donaldui Trumpui, įspėdamas apie didėjantį Ukrainos oro gynybos sistemų, ypač prieš raketinės gynybos pajėgumų trūkumą. Rusija pastaruoju metu suintensyvino masinės oro atakas prieš Ukrainą ir grasina nauja tolimojo nuotolio smūgio banga Kyivui, įskaitant atakas prieš sprendimų priėmimo centrus. Rusija reaguodama į vis glaudesnius Jerevano ryšius Europos Sąjunga pagrasino Armenijai nutraukti lengvatinius dujų naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo sutartis. Šis pranešimas pasirodė likus vos kelioms savaitėms, iki birželio 7 dieną Armenijoje vyksiančių parlamento rinkimo. Ši pietų Kaukazo šalis nuo seno yra Maskvos sąjungininkė ir iki 1991 metų priklausė Tarybų Sąjungai. Suomijos gynybos ministerijos duomenimis Rusijos karinis lėktuvas įtariamas pažeidė Suomijos oro erdvę. Karinės oro pajėgos reagavo atlikdamas operacinį skrydį. Incidentą tiria pasienio apsaugos tarnyba. Suomijos su Rusija dalyjasi daugiau kaip 1300 km ilgio sieną. Uganda dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje uždaro sieną su kaimininio šalimi. Ši priemonė įsigalioja iš karto ir bus taikoma 4 savaites, pranešė vyriausybė. Išimtis taikoma tik medicinos pagalbos komandoms, humanitariniams ir su saugumu susijusioms misijoms, bei maisto produktų ir krovininiam transportui. Tie, kurie vis dėlto gaus leidimą įvažiuoti, privalės 21 dieną praleisti privalomame namų karantine.

Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio etape Utenos Juventus svečiuose 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną ir priartėjo prie didžiojo finalo. Juventus pusfinalio serijoje pirmauja 1-0, o serija žaidžiama iki 3 pergalių. Portugalijoje vykstančiame Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate puikiai pasirodė lietuvė Irmantė Aleliūnaitė. Ji iškovojo aukso medalį jaunių merginų ilgoje trasoje. Tai jau antras jos auksas šiuose pirmenybėse. Anksčiau ji triumfavo ir sprinte. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A-lygoje iškovojo antrą pergalę iš eilės. Žalgirio namų stadione Žalgirietis 1-0 nugalėjo futbolo akademijos Šiauliai ekipą. Po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 16 taškų ir moterų A-lygos turnyro lentelėje užima trečiąją vietą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojamas 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Lienos, o sekmadienio dieną numatoma 20 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dieną 15 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Švies saulė, o sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių šiluma, be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 6, o penktadienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Lienos šeštadienio dieną laikysis 15 laipsnių, o sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių, negausiai lis. Alytuje šią naktį prognozuojamas 7, o penktadienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 8, o penktadienį dienojus jie kils iki 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio, be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Teismas užkirto kelią Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje iškelimai. Poetės anūkės skundą iš dalies tenkinęs regiono administracinis teismas nutarė panaikinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovo sprendimą dėl paminklo iškelimo. Pasak teismo būtina turėti duomenų apie aktyvų poetės dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su šalies okupacija ir represijomis. Tačiau teismo vertinimo poetė atliko dekoratyvinę, nepolitinę funkciją okupuojant Lietuvą. Be to, teismas nustatė procedūrinių pažeidimų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui priimant sprendimą dėl paminklo iškelimo. Centro vadovas Arūnas Bubnys žadėjo šį sprendimą skųsti vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramonė. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Visagino savivaldybė po pustrečių metų ginčių Tarybų gatvę pervadino į Atgimimo alėją. Pasak savivaldybės vyriausiojo architekto Luko Banio, gatvės vardas ir tipas pakeisti remiantis teismų bei valstybės institucijų sprendimais. Pašalinti totalitarinį režimą, propaguojantį pavadinimą, dar 2023 metais nurodė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius Arūnas Bubnys. Vietos valdžiai nesutikus su šia pozicija, ginčios persikėlė į teismus, kurie pernai priėmė galutinis sprendimą savivaldybei nepalanku. Nuo Liepos 1 Kauno mieste ir rajone mažės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad Kauno vandenų klientams tarifai mažės maždaug 1%. Skelbiama, kad bendrovės klientai nuo Liepos pradžios už Kauno vandenų paslaugas mokės 2-3 centais mažiau. Irane nuo karo pradžios prieš 3 mėnesius žmogaus teisų aktyvistų duomenimis sulaikyta daugiau kaip 6000 žmonių. Tarp jų yra demonstrantų, žiniasklaidos atstovų, advokatų, disidentų ir etninių mažumų atstovų. Be to, per tą patį laikotarpį įvykdyti 39 politiniai mirties nuosprendžiai. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba ketvirtadienį uždraudė pomidorų, agurkų, pipirų, žolelių ir braškių importą iš Armėnijos. Teigiama, kad tai laikinas draudimas, kuris įsigalios gegužės 30-ąją. Skelbiama, kad sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į neva padažnėjusius pažeidimus, įvežant vaisius ir daržovės iš Armėnijos į Rusiją. Vengrija, pasak naujojo šalies premjero Pėterio Madjaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl išaldytų lėšų atblokavimo. Daugelio punktų sutariama, nors dar yra neišspręstų klausimų dėl kovos su korupcija. Madjaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisija lėšas Vengrijai užblokavo, be kita ko dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi bei korupcijos. Ukrainos parlamentas ratifikavo 90 milijardų eurų paskolos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai atveria kelią finansiniai paramai, kuri leis vyriausybei 5-aisiais karo metais rekordinės sumas investuoti į gynybą nuo Rusijos. Už sutarties ratifikavimą ketvirtadienį balsavo 298 parlamentarai, o mažiausiai reikėjo 223 balsų.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį pirmą pagal skirstimą 24 Andrė Lukošiūtė per 2 valandas ir 11 minučių 6-1, 1-6, 6-1 nugalėjo vokietę Karla Bartel. Lukošiūtė pelnė 3 vienetų reitingo taškus. Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinė, įspūdingų pasirodymų baigė Europos čempionatą Portugalijoje. Paskutinė varžybų diena sportininkai varžėsi estafečių rungtyse, kur Lietuvos komanda suaugusiųjų mišrioje estafetėje iškovojo sidabro medalį. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgidrėjusi bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūsi šiaurės vakarų, vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę greičio. Termometrai rodys jau 15-20 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regionų plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąjį infrastruktūrą bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonomikos zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Šešiose Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalis įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosiuose rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Tai pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje 5-aisiais agresijos metais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantys parlamento rinkimai laikomi Pašinjano politikos mažinti Armėnijos nepriklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimo. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 000 etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos branduolinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą šeiminę. Pagal vadinamąją priešakinę branduolinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkis 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą. Lietuvos rankinio lygos čempionų turė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionais tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, kuri šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.

unmet supply of fuel that's charged from the United States.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Nenuskrisk, paukšti, gėdok. Paršelė, pasilinksminkime. O kaip? Eime šokinėti. Ir jie du leidosi šokinėti. Kiškis per kelmelį, paršelis per nukirstą drebulę. Menkas linksmybės, tarė kiškis. Eikš čia. Ir nusivedė paršelį prie nuvirtusios pušies. Pavasario miškas, sklidina saulės ir paukščių, rūko žalių dūmų. Šok, paliepė kiškis.
1: Bijau,
0: atsakė paršelis. Žiūrėk, šūktelėjo kiškis ir dėjo šuolį.
1: Tavo kojos ilgos,
0: ir paršelis griuvo paslikas ant pušies.
1: Ne, ne šitaip, pasakė kiškis. Žiūrėk.
0: Toli ir nerimastingai gėdojo paukštis. Atlikęs arčiau, pragydo dar garsiau, džiugiai ir šviesiai.
1: Tu nežiūri, įsižeidė kiškis. Šitaip aš tavęs neišmokysiu. Aš žiūriu, atsakė paršelis. Kurgi jis nutupė,
0: leisdamas akimi šakelę po šakelės svarstė paršelis.
1: Žiūrėk trečią kartą, daugiau neberodysiu.
0: Kiškis peršoko per pušį ir tada paršelis jį pamatė. Jis buvo visai mažulytis, toks pilkas gumulėlis, o gėdojo taip, kad paršeliui sumaudė krūtinę.
1: Tai šoksi ar ne? Paklausė kiškis. Tu šokiniek,
0: atsakė paršelis, o pats net plėždamas akių žiūrėjo į paukštį. Štai jis palenkė galvą ir, oi, tokios grožybės paršelis kaip gyvas nebuvo girdėjęs.
1: Svarbiausia, nebijok, aiškino kiškis, ir atsispirk iš karto abiem kojomis, supratai?
0: Aha, atsakė paršelis,
1: jeigu aš mokėčiau šitaip gėdoti, jeigu nors truputėlį mokėčiau, tuomet aš...
0: Na, šok! Paliepė kiškis. Paršelis pašoko, griuvo pilvu ant nuvirtusios pušies ir užsimerkė.
1: Het,
0: numojo letena kiškis.
1: Mokyk tavęs nemokęs,
0: ir nuliuoksėjo.
1: Paukšti, šnibždėjo paršelis. Nenuskiris, paukšti, gėdok. Aš nemoku šokinėti, nemoku gėdoti, bet kai tu gėdi, man atrodo, kad galiu viską.
0: Paukštis gėdojo, o paršelis kniupšės gulėjo ant nuvirtusios pušies. Ir jam atrodė, kad jis pats laisvas paukštis skrenda aukštai viršum žemės ir plasnoja lengvais sparnais. Parbėgo kiškis.
1: Na, ar šokinėsi? Paklausė jis. Ir kogi dabar verki? Tai, kvailiukas, juk aš tave išmokysiu. Reikia tik atsispirti iškart abiem kojom.
2: Vakaro pasakaitė.

0: Dabar skaitysiu jums Kęstučio Kasparavičiaus pasakaitę Kiaulės. Raudonų plytų namelyje gyveno kiaulių šeima. Kartą kiaulė susėdo prie stalo pietauti. Visos kiaulės valgė kiauliškai, be šaukštų, be šakučių ir be peilių. Tėtis šliurpė tiesiai iš lėkštės. Mama garsiai čepsėjo, vaikai sukišė priekinės kojas ir snukučius į dubinėlius, kriuksėdami rijo viską nekramtę. Kaip tikros kiaulės. Tik vienas jauniausias paršiukas atsinešė peilį ir šakutę, užsikišo už apykaklę servetėlę, gražiai atsisėdo ir pradėjo pietauti.
1: Kodėl elgiesi kaip koks žmogus?

0: grėsmingai subarė į tėtis. Kiek tau kartų sakyta elgtis kiauliškai, pritarė ir mama.
1: Gėda, gėda,
0: sutartinai sužvegė kiti vaikai. Mažajam paršiukui iš tikrųjų pasidarė labai gėda. Net žandukai paraudo. Jis nusiplėšė servetėlį ir trenkė ant grindų peilį su šakute. Tada užsirioglino visom keturiom kojom ant stalo ir pradėjo šlirpti ne tik iš savo, bet ir iš greta sėdinčių paršelių dubenėlių.
1: Ot, čia jau tai kitas reikalas, pagyrė tėtis.
0: Šaunuolis, nušvitus iš džiaugsmo, pridūrė mama. Eikš pas mane, mielasis, aš tave pabučiuosiu. Paršiukas nudūmė per visą stalą pas mamą, pakeliui išvartydamas į visas pusės dubenėlius, lėkštes ir kitus indus. Oi, kaip tikras kiaulės.

0: Vakaro pasakaitė. Vakaro pasakaitė. Apie mėgančią gražuolę pasiklausykite. Vieną kartą gyveno karalius ir karalienė. Jie neturėjo vaikų ir taip dėl to sielojosi. Taip sielojosi, jog nesunku apsakyti. Ir štai pagaliau karalieniai gimė duktė. Mažosios princesės garbiai buvo iškelta puota ir jie suprašė visas fėjas, kurias tik rado tame krašte. Jų susirado 7. Kiekviena fėja tų laikų papročių turėjo palinkėti princesei ką nors gerą, kad mergaitė įgytų visus geruosius privalumus, kokie tik tai gali būti. Vakare po kilio metu kiekvienai fėjai ant stalo buvo padėti valgymo reikmenys sunkioje auksinėje skrinutėje, šaukšta, šakutė ir peilis, viskas grino aukso, deimantais ir rubinais nusakstyta. Bet kai visos viešnios susėdo prie stalo, pamatė einant vieną seną fėją, kurios nebuvo pakvietę, nes jau daugiau nei 50 metų niekur neišeidavo iš savo bokšto ir visi manė, kad jos jau nebėra, ar jinai pakerėta. Karalius liepė ir jai padėti valgymo reikmenis. Tik auksinės klinutės negalėjo padėti kaip kitoms, nes tik 7 buvo nukaldinę, 7 fėjoms. Senoji pamanė, kad ją čia per nieką laiko ir sumurmėjo pro dantis kažką grasinama. Viena jaunutė fėja, sėdėjusi greta jos, nugirdo tos grasinimus ir sunerimo, kad toji senė gali mažai princesei palinkėti ką nors blogą. Kai visi pakilo nuo stalo, ji pasislėpė už užuolaidos, norėdama paskutinę tarti savo žodį, kad galėtų pataisyti, kiek įstengs, jei ta senoji ką piktą užlemtų. Tuo tarpu fėjos ėmė reikšti princesį savo linkėjimus. Pati jauniausioji taip ją apdovanojo. Užlėmė, kad ji bus gražiausia visame pasaulyje. Kita, kad ji bus nepaprastai gero širdies. Trečioji, kad visa, ką tik įdarys, bus nuostabiai gražu ir dailu. Ketvirtoji, kad ji labai puikiai šoks. Penktoji, kad dainuos kaip lakštingala. Šeštoji, kad be galo gražiai gros visais muzikos instrumentais. Priejo eilė seniai fėjai. Ji kratydama galvą labiau iš pykčio negu iš senumo pasakė, kad princesė įsidurs ranką varpsteliu ir mirs. Išgirdę tokį baisų lėmimą visi sudrebėjo ir nebuvo nei vieno, kas neverktų. Ta valandėlė iš užuolaidos pasirodė jaunoji fėja ir balsu tarė šiuos žodžius: nusiraminkite, karaliau ir karalienė, jūsų duktė nemirs. Aš tiesa neturiu tiek galios, kad visiškai panaikinčiau tai, ką jį pirma mane sužlėmė. Princesė įsidurs ranką varpsteliu, tik ji nuo to nemirs, o užmigs giliu miegu ir miego 100 metų, o po to atvyks vienas karalaitis ir ją prikels iš miego. Karalius, norėdamas išvengti nelaimės, kurią išpranašavo senė fėja, liepė tučtuojau paskelbti įsakymą, kuriuo visiems žmonėms buvo draudžiama varpsteliais verpti ir net varpstelius turėti, o jei kas neklausė, tą įsakė nubausti. Ir štai po kokios 15 ar 16 metų karalius su karalienė išvažiavus į kitą savo pilį, atsitiko taip, kad jaunoji princesė, bebeginėdama po pilį, bevaikštinėdama po kambarius, užlipo aukštai, į patį bokštą, į mažą tokią kamarėlę, kur sėdėjo senutė ir verpė. Ta moterytė negirdėti nebuvo girdėjusi apie karaliaus įsakymą draudžiant verpsteliu verpti. Ką jūs čia, močiute, veikite? Paklausė princesė. Verpiu, vaikeliok, atsakė senutė, jos nepažindama. O kaip gražu, kalbėjo toliau princesė. Kaip jūs čia darote? Duokite ir man pamėginti, ar aš mokėsiu. Tik paėmė varpstelį ir... Oi, gal dėl savo nesargumo, nes buvo labai judri, ar gal dėl to, kad fėjų tai buvo nulemta, įsidūrė į ranką ir griuvo nualpusi. Senutė labai nusigando ir ėmė šaukti pagalbos. Subėgo žmonės iš visų pusių, pylė vandenį princesė ant galvos, atsakstė drabužius, plojo per delnus, trynė smilkinius, vengrų karalienės vandeniu, niekas nepadėjo. Nebet gaivino jos. Tada karalius, parvykęs kilus sambrūžiui, atsiminė, ką buvo lėmusios fėjos ir suprasdamas, kad taip ir turėjo įvykti, nes fėjos tai buvo sakiusios, liepė paguldyti princesę gražiame rūmų kambaryje, auksu sidabru išdabintoje lovoje. Princesės akis buvo užmerktos ir tik lengvas alsavimas rodė, kad ji nemirusi. Ji buvo nuostabiai graži. Alpulys netėmė jai veido skaistumo, jos skruostai buvo kaip rožės, o lūpos kaip koralai. Karalius įsakė netrikdyti princesį ramybės, kol ateis diena, kada ji pati pabus. Geroji fėja, kuri išgelbėjo princesį gyvybę ir paskyrė mėgoti 100 metų, buvo Matakenų karalystėje už 12 000 mylių nuo čia, kai atsitiko ši nelaimė. Bet jei, kaip mat, davė žinę vienas nykštukas apsiavęs 7 myliais batais, tai buvo tokie batai, kuriais vienu žingsniu 7 mylias nužengė. Fėja to jau iškeliavo ir po valandos jie pamatė atvažiuojant slibinais pakinkytą ugnies karietą. Karalius priėjo, padavė į ranką išlipant iš karietos, fėja pripažino, kad jo viskas gerai padaryta, tik tai būdama labai pramananti ir pramatanti tolin, ji pagalvojo, kad princesė labai nusigas, atsibūdusi viena toje senoje pilyje, todėl ji štai ką padarė. Ji palietė savo lazdėlę visus, kas tik buvo toje pilyje, išskyrus karalių ir karalienę. Guvernantės, rūmų damas, kambarines, dvariškius, karininkus, tarnus, virėjus, pasiuntinius, sargus, durininkus ir pažus. Ji palietė ir visus arklius, kurie buvo arklydėse, ir arklininkus, ir dičkių šunis prastajame kieme ir mažytį pufą, princesė šuniuką, kuris galėjo šalia jos lovoje gulėti. Kai tik tai palietė, to jau jie visi ir užmigo ir turėjo pabūsti draugė su princese, kad galėtų jai to jau patarnauti, kai tik tai prireiks. Net jie šmint ugnies su putpelėmis ir fazanais ir tie užmigo ir ugnis taip pat užmigo. Visa tai vyko akies mirksniu. Fėjos ilgai negaišta. Tada karalius ir karalienė, pabučiavę savo dukrelę ir jos nepažadinę, išėjo iš pilies ir liepė paskelbti, kad prie jos draudžiama net artyn prieiti. Beje, toks įstatymas net nebuvo reikalingas, nes per kokį 1/4 valandos aplink visą pilį saugo tokia daugybė medžių ir krūmų. Tiek kriklynų ir erškėčių tarpusavį susipynusi, jog nei žvėris, nei žmogus negalėjo pro juos prasiskverbti. Buvo matyti tik tai bokštų viršūnės ir tai tik iš tolo. Fėja tyčia tai padarė, kad princesiai, kol jį miegos, netrukdytų smalsuoliai. Praėjo 100 metų. Toje šalyje viešpatavo karalius kitos giminės, negu buvo mėgančioji princesė ir jos sunus, atvykęs bemedžiodamas, į tą kraštą ėmė klausinėti, kienogi tie bokštai, kur matyti viršum anos tankios girios. Kiekvienas jam pasakė taip, kaip pats buvo girdėję žmonės kalbant. Vieni sakė, kad ten esanti sena pilis, kur vaiduoklė renkasi. Kiti, kad visos tuo apylinkių raganos tenai savo potas kelia. O daugelis galvojo, kad tenai gyvena slibinas, kuris tik vieną žinas kelia per tą girę. Princas nežinojo, kuo tikėti, bet tada priejo vienas senas kaimietis ir tarė jam. Prince, jau bus daugiau nei 50 metų, kai aš girdėjau savo tėvą kalbant, kad toje pilyje esanti gražiausia pasaulio princesė. Ji turinti mėgoti 100 metų, o ją pažadinsęs karalaitis, kuriam ji skirta. Jaunasis princas nuo tokios kalbos visas įsidegė. Jis tikėjo, nei kiek to nedvėjodamas, kad užbaigs šitą gražią istoriją ir trokšdamas meilės ir garbės pasiryžo to jau pats sužinoti pilies paslaptį. Tik jis prisertino prie girios, tuoj visi medžiai, dygus kriklinai ir iškiečiai patys prasiskyrė, leisdami jam praeiti. Jis žengė tiesiai pilys tūkstančią galiai ilgos alėjos ir stebėjosi, kad niekas iš jo palydos negali paskui įsekti, nes medžiai, kai tik jis praeina, tuoj jau pat vėl susiglaudžia, nesustodamas įsėjo toliau. Jauni ir įsimylėję princai visada narsus. Jis ėjo į didelį priešakinį pilies kiemą ir visą, ką iš čia pirmiausia pamatė, galėjo šiurpui sustingdyti. Čia buvo kraupi tyla. Visur vien tik mirties reginys ir nieko daugiau, kaip tik išsitiesę žmonių ir gyvulių kūnai, kurie atrodė negyvi, tačiau iš durininkų spoguotų nosių ir raudonų veidų princas pažino, kad jie tik miega. Ir jų taurės, kuriuose dar buvo po kelis lašus gėrimo, rodė, kad jie užmigo begerdami. Jis eina per didįjį kiemą išklotą marmuru, užlipa laiptais, įžengia į salę, kur išsirikiavę eilėmis, su šautuvais ant pečių stovi sargybiniai ir knarkia iš visų jėgų. Jis pereina daugybę kambarių, visur pilna dvariškių, rūmų damų ir visi miega. Vieni statykitis įdomis, pagaliau jis patenka į kambarį spindinti auksu ir išvysta gražiausią reginį, kokio niekad nebuvo matęs. Lovoje su pakeltomis užuolaidomis miegojo princesė. Jai buvo nedaugiau nei 16 metų ir visai jis spindėjo akinančių grožių. Princas prisertino virpėdamas kupina susižavėjimo ir atsiklaupė šalia jos. Tada burtų laikas, kaip tik tai ir baigėsi, princesė pabudo ir meiliai pažvelgusi į tarė, ar čia jūs, prince, ilgai jūsų reikėjo laukti. Princas, sužavėtas su žodžiu, o dar labiau, kad ji taip meiliai juos ištarė, nebeimanė, kaip išsakyti savo džiaugsmą ir dėkingumą, jis tikino, kad ją myli labiau nei save patį. Tuo tarpu kartu su princese pabudo ir visi rūmai, ir guvernantės, ir rūmų damos, ir kambarinės dvariški karininkai, tarnai, virėjai, pasiuntiniai, sargai, ir visi ėmėsi savo darbo. Princas padėjo princesei įsikelti, ji buvo labai puošniai apsirengusi, tik jis nutilėjo nepasakęs, kad jos apdaras yra senos mados, kaip jos senelės, su stačia apykakle. Tačiau tai jos gražumo nei kiek nemažino. Jie nuėjo į veidrodžių salę ir tenai sėdo valgyti vakarienės, o jiems tarnavo princesės dvariškiai. Smuikai ir obojai grojo senus, bet labai gražius kūrinius, nors jau 100 metų jų niekas nebuvo grojęs. Po vakarienės princas su princese susituokė ir abu išvyko į jo pilį.
1: Vakaro pasakaitė. Vakaro pasakaitė.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regionų plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąją infrastruktūrą bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos gerimojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybė ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonomikos zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Šešiose Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jų metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalis įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosius rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausia susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkos Kuveitas, kelia grėsmę diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Tai pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje 5-aisiais agresijos metais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantis parlamento rinkimai laikome Pašinjano politikos mažinti Armėnijos nepriklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimo. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauno po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 000 etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos branduolinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą šeiminę. Pagal vadinamąją priešakinę branduolinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkis 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą. Lietuvos rankinio lygos čempionų turė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionais tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus jį bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, kuri šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąjį infrastruktūrą bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonomikos zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Šešiose Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jo metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosiuose rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubo. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Tai pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje 5-aisiais agresijos metais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantys parlamento rinkimai laikomi Pašinjano politikos mažinti Armėnijos nepriklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimo. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 000 etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos branduolinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą šeimynę. Pagal vadinamąją priešakinę branduolinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkis 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą. Lietuvos rankinio lygos čempionų turė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionai tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, kuri šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.

0: Radio 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip įprastai darbo popietėmis kalbam apie tai, kogi reikia, kad gyvenimas būtų laimingas.
2: Reikia geros būsenos, nes būsena yra pats svarbiausias dalykas, kaip tu jautiesi čia ir dabar. Nes gyvenime, kaip jausiesi už valandos, jau nieks negali pasakyti, o kaip jautiesi jau praeitis. Tai visiems labai linkiu būti laimingiams ir gerai jaustis dabar. Būk pats geras ir prisišauksi savo energetiškai tokius pat žmonės gerus, kaip ir pats esi. Nes ką pasiesi, tai ir nupjausi. Jeigu pasiesi gerumą, pasiesi rūpestį ir tie žmonės tau irgi bus geri. Bet yra tokių pikčiurnų žmonių, kurie nesuvaldomi yra. Jie tokie juodi žmonės apsėsti ir žinot, tas valdo, kada žmogų pyktis, kada jame yra tiek daug piktumo pačiame žmoguje, kad jisai po to pats tampa to pykčio valdovu. Ir čia jau prasideda, žinot, tokie reikalai, kai aš sakau, kad gerumo siekla jau po to jo nebeveikia. Ir mes jau kalbėjome tai, kad blogis niekuomet tavęs nepalies, kol nepalies tavęs baimė, netikrumas ir melas. Ir jeigu žmogus pradeda blogai elgtis gyvenime ir blogai daryti, tai ta visa atmosfera, kuri aplinkui tavęs supa gerumu, jinai traukiasi nuo tavęs, jinai bėga. Ir kada, kai mažiausias abejonės kibirkštėlį tavo širdyje, atsiras, tai tada visas tas blogis praeis pro tave, praslinks ir nepalies tavęs. Tai norint būti gera, kad gera būtų gyventi, būtum laimingas, tai pirmiausia reikia būti pačiam švariam, teisingam, nemeluoti, nebijoti gyventi, nebijoti būti gyvenime svarbiu žmogumi savo. Aišku, kitiems galim padėti. Ir mes šiandien kalbam apie laimę, apie blogį, kaip išvengti blogio ir kiek žmogų reikia prisirinkti blogio, kad galėtų tuo blogiu, tuo žmogumi pasinaudoti svetime valia. Ir blogis tempia paskui save žmogų ne todėl, kad jį būtų apsupę iš išorės, bet kad viduje žmogaus jau tiek būna įsilieję piktumų blogio ir mes matome kartais ir kaimynus tokius piktus, už viską pyksta, jiems viskas blogai, viskas jiems netinka. Ir tokios paliečiamos tos blogis, kada įsilieja į vidų, įsilieja tiek tos žemoms aistroms tos jėgos, kad žmogų tiesiog užvaldo. Ir tos žemos aistros, tai turbūt mes žinom, kad yra pavydas, tai yra piktumas, tai yra įvairiausiom formom išsireiškia, ir apkalbom, ir įžeidinėjimais, ir tyčia daryti kažką tai kitam žmogui, kad jisai nebūtų laimingas. Tai va, gero žmogaus širdis, tai yra toks meilės vulkanas, tokia meilės ir džiaugsmų energija viduje, kad joje nėra jokio pavydo. Ir žmogaus diena būna tokia miela, gera, jisai būna laimingas, sako, va vaikštų net pasišokinėdamas. Tai jis laimingas, jam gera gyventi. Ir manau, kad tam žmogui, kurie būna pikti irzlus, tai jie visiškai kitaip ir atrodo, ir jie susilenkia, susikūprė, neina, įtraukia pečius, jau pasižiūrėt į tą piktą žmogų, iškart atpažins, jau jo veidė nebūna net šypsena ir raumenų, būna jau jie atrafavėsi, jie tik susiraukt gali, tada lūpų galai nusileidžia žemyn, kaip žinot, šypsenėlės, va visi siunčia, pažiūrėkit, tai būna šypsenėlė, tokia kaip bangelė į viršų, o pikto žmogaus žemyn. Tai ką tai reiškia? O tai yra išoriniai įvairiausi dalykai, kurie matosi, o slegia viduje. Ir po to tas žmogus tampa to pykčio, to blogio valdovais, nes jis pats kuria tada tą pyktį, jisai pats kuria tą aplinką, kurioje žmogus būna nelaimingas. Ką aš darau? Kas aš esu? ką aš išspinduliuoju, ką aš duodu ta, į tą visatą, ką aš įdedu save, savo gyvenimu, kad čia būtų šviesiau ir geriau. Ir jeigu žmogus neturi pats savo, čia aš nekalbu kitam pasakyti, gali pameluoti, pasakyti, bet savo tai nepameluosi. Ir mes kiekvienas turim pagalvoti, ką mes padarom gerų, ką mes su mintim savo energetiką, visą, ką mes spinduliuodami. Ir ką mes, kas mes, kam mes gyvenam, dėl ko mes gyvenam. Tai pirmiausia, tai norisi, tas geras žmogus, tai nori padėti kitam. Ir kaip jam padėti, jeigu jisai nesupranta, jisai nenori priimti. Ir kad ir laidose mes apie tai dažnai kalbam, aš tikrai nebejoju, kad yra daug žmonių, kurie, nu, sako, čia nesąmonės kalba jie. Ir arba jis nesupranta, arba jis nenori priimti to. Ir kaip jam padėti? Ką mūsų knygutė rašo, kad ne visada galima padėti žmogui?
1: Ne visada galima padėti žmogui iš tiesų, nes jame pačiame yra pirma kliūtis, trukdanti priimti pagalbą. Žmogus būna taip įkalintas savo prietaruose, kad tik jam vienam suprantama savo ištikimybę, kokiai nors draugystei, meiliai arba tikėjimui laiko nesugriaunama tiesa, didžiausia šviesa ir savo gyvenimo tikslu. Tokiam savaip pasaulį suprantančiam žmogui visa likusi visa ta su jos gyvenimo įstatymais, karma ir su tuo susijusiu dėsningumu ir tikslingumu atrodo negyvas chaosas, kur jo daliai nepelnytai atitenka sielvartas ir kančios.
2: Na, nepelnytai, aš manau, kad niekam netitenka, bet tam žmogui atrodo, kad jis tik tai vargsta, na, jam viskas blogai ir jisai tada kenčia, pergyvena, na, kam aš čia gimiau ir daug žmonių netgi kartais pasirenka iš gyvenimo išėjimo kelią. Tai kaip jam padėti? Vat norėčiau ir su jumis padiskutuoti, kaip reikia žmogui išaiškinti, kaip jį paliesti, kad jisai suskambėtų tuo gerumu. Ir paimkime kiekvieną žmogų, tėvai auklėjo taip, ar ne? Ten neimk, ten negalima, ten nelyšti, nesidomėk. Nedraugauk su tuo, nedraugauk su anuo, čia viskas blogai, tu tik tai su manim draugauk. Nu tai, žinot, galbūt viskas būtų gerai, jeigu žmogus būtų individuali kažkokia tai asmenybė, kuri ne visatos dalis, o nu, kažkokia tai uždaros sistemos kažkokios, nu, narve gyvena kažkoks tai žvėrelis įdėtas. Tai jisai lyg tai aplinką negali išeiti, nes jisai užgrotų. Bet kas tas žvėrelis, irgi sunku pasakyti. Bet jeigu žmogus būna savo prietarai, savo įpročiais, savo suformuotų supratimu, įpratęs kažką tai vat, gyvenime daryti. Ir kaip jam išaiškinti, kad jisai neteisingai elgiasi? Praktiškai neįmanoma, aš nežinau. Kaip eglutė tau išaiškinti reikėtų, ką nors, kad tu supranti va, taip, kaip tau atrodo, na, o aš sakau kitaip, arba perskaitom knygui. Perskaitai ir nuleidi viską, nu, kaip sako liaudis, pasakė ir nuleis vandenį.
1: Įėjo, pro kitą išėjo.
2: Jo, tai vat kaip išaiškinti galima žmogui, aš ir tavo kreipiuosi konkrečiai, ar yra tokių dalykų pačiai, vat, su kuo nesutinki. Vat tau sako, lyg tai vat išmintis yra čia paimkim parašyta, čia aš nežinai prieš kiek čia metų ir iš kur čia iš Šambalos tos praeitos civilizacijos, kurie suvokė visai kitaip gyvenimą. Nu, vat parašyti tie dalykai, kurie šiandien galima būtų pritaikyti, ir jas perskaitai ir nepriimė. Kaip reikėtų, kad suprastų, kad žmogui apsišviestų protas, kaip sako, ar tos smegenys sujudėtų, ar dar kažkas, kad žmogus atpriimtų kažkurį tai, kažkurios dalykus, kurie aš čia rašo, nes čia, ką rašo, tai, nu, iš pradžių labai sunku net suvokti. Atrodo, paprasti dalykai ir viskas aišku, bet kai pradedi nagrinėti kiekvieną sakinį, tai nu, čia nepaprastai sudėtinga viskas. Kaip padaryti, kad žmogus priimtų ir savo tos įstatymus, kurie savo susirašęs jisai pakeistų? Yra įmanoma ar ne?
1: Na, aplinkoje turėtų būti tada daug žmonių, kurie tuo vadovaujasi.
2: Tai čia jų problema.
1: Pakeisti irgi savo
2: jo
1: gyvenimo.
2: Niekada tu nežinosi, kokiais įstatymais vidiniais vadovaujasi žmogus, būdamas tose išorinėse aplinkose. Nes ką žmogus galvoja ir ką jis išgyvena, ką jis jaučia, tai yra viena. O kaip jis elgiasi aplinkoje, yra visai kita. Jisai gali meluoti, kas jo viduje yra, nes jisai bijo būti atviras, jis nepasakys, nesaugu, nepasakys, nepasitiki, nepasakys, o kada pasakys, savo jis bijo pasakyti, įvardinti kai kurios dalykus. Na, žmogus pripranta, nu, bet kokį būtinį galim paimti pavyzdį, nu, turėti kažkokį tai kreivą šaukštą namie. Vat jis su jo valgo visą laiką ir sakai, nu kodėl tu su to tokio šaukštą, nu, nusipirktų normalų šaukštą. Ne, čia mano šaukštas, aš prie jo pripratau, sakau, kad kaip jis atrodo. Ne, ir jis jo neišmės, jisai arba ten rūba kokį nešioja, kol sudyla visai jau ten, jau nepakeist, ir jis jau nelabai ir galbūt tinkamas, bet priprato ir taip gyvena ir su buityje, aplinkoje, prie virtuvės kažkokių tai puodų prisiriša, sulankstytų, ten jau juodi visokie. Ne, jisai va, jį turės ar keptuvę kokią, kuri ten jau gal reikėtų kepti nesveiką. Ir niekaip žmogui neina išmušti va tų dalykų. Aš va taip įpratus, mane taip išmokino mama, aš taip darysiu. Na, ir va, nu, kaip va tam žmogui išaiškinti ir tai išminti pasidalinti. Ar įmanoma ar ne?
1: Na, jeigu tai niekam netrukdo ir pats žmogus gerai jaučiasi, tai viskas gerai. Tegul jis ir naudojasi tais tuo mėgstamu šaukštu.
2: Taip, manai, jau reikėtų ir gyventi. Bet aplinkoje vis tiek kažkaip tai tą aplinką matai kitaip. O žmogus o vis tiek jam taip gerai, jisai va taip kaip užsispaudęs, užsiraukęs ir jisai viskas, jo neišjudysi. Nors viduje matai, kad ten siela tikrai yra, nu, šviesi ir viskas, bet va tie įpročiai gyvenimo ir viskas va taip veikia žmogų. Kaip čia yra?
1: Na, mes jau nekartą kalbėjom, kad reikia pačiam žmogui norėti ir kitas nieko nepasakys, jeigu žmogus nejaus savyje.
2: Kaip gali žmogus norėti, jeigu jisai net nežino, kaip norėti. Jis nežino, kad kitaip būna kitaip. Vat ir čia atrašau, kad jisai įkalintas savo prietūrose. Vat, kad tik jam vienam suprantama savo ištikimybę kokiai nors draugystėj. Nu, čia ne tik tai, kad su žmogumi ir su savim. Arba meilė, arba tikėjimo. Ir kuri nesugriaunama tokia tiesa, vat jo. Ką daryti, kaip tą šviesą uždegti, nes kaip žmogus atvertų akis ir širdį. Ar yra įmanoma, ar neįmanoma, ar tik sakai, va, kada pas susinorės. Jis pas gali, aišku, galime sakyti, nu, tavo problema, gyvenk kaip tu nori. Bet kartais norisi žmogui padėti ir atverti šiek tiek, bet ir čia rašo, ne visada galima padėti žmogui. Nors kartais norisi labai padėti žmogui, bet jis tai girdi tavęs.
1: Ir ką daryti, jeigu žmogus piktas, kaip tą harmoniją pusiausvyrą savyje atrasti?
2: Na, matot, yra, netgi ir mūsų klausytojų tarpė, aš manau, kad daug kienų paliečiam mes tą negatyvę pusę ir jiems skauda. Ir jiems nepatinka, kodėl mes liečiame tais vietas, kur jiems skauda. Tai vat čia rašo taip, kad tokiam savai pasaulį suprantančiam žmogui visa likusi visata, su jos gyvenimo įstatymais, karma ir su tuo susijusios dėsningumu, tikslingumu, kur visa ta gyvena, atrodo negyvas chaosas, kur jo daliai nepelnytai atitenka tik sielvartas ir kančia, ką mes skaitim. Tai jeigu žmogus nesupranta, kad jis taip gyvena, jisai jam tik sunku, ko jūs čia kalbate apie tos sunkius dalykus, nes man ir taip sunku. Tai norint paliesti tuos dalykus, pirmiausia, žmogus turi sakyti, aš nemoku gyventi, kad mano džiaugsmas gyventų mano širdyje. Ką man daryti, kad aš galėčiau džiaugtis gyvenimu? Ko atsisakyti? Ir kai pasakysi žmogui, ko atsisakyti, sakys, ne, aš visą gyvenimą siekiau, kaupiau, čia mano, ir čia tų dalykų aš neatsisakysiu. Čia mano supratimas, čia mano yra samprata, mano sudėtas gyvenimo patirtis, darbas ir visa kita, kurio aš negaliu jau atsisakyti ir aš jo gyvensiu iki kol numirsiu. Taip žmogaus kiekvieno pasirinkimas. Ir kaip padėti tam žmogui, kuris taip supranta? Nu, praktiškai neįmanoma ir dar pats turi būti tiek turėti energijos, kad norėtum. At mes irgi laidoje tiek dedam energijos, tiek pastangų ir daug žmonių sako, mums nepatinka, jūs galite rasti anekdotų, pavyzdžiui, ten apie žemio bambus ar dar apie kažkokių. Mums tai būtų linksma, mums tai būtų gera. Jūs čia nagrinėja dabar dvasinę būseną. Juk visa dvasinė būsena tai yra jūsų siela, jūsų gyvenimo pagrindas. Ir čia džiaugsmas turi gyventi jūsų širdyje, o ne piktumai ir sielvartas ar kančia. Ką rašo, kad norint padėti žmogui?
1: Norint padėti žmogui reikia ne tik pačiam turėti jėgų tam reikalui. Reikia, jog ir ta žmogus norėtų priimti jam teikiamą pagalbą ir mokėtų valdyti save, savo širdį ir mintis, jog mokėtų išlaikyti jas taures ir praleistų visą savo dieną taip, kad visas organizmas būtų harmoningas. Nereikia negalvoti apie pagalbą žmonėms, kurie nepažįsta džiaugsmo, nežino viso savo gyvenimo kaip dvasinės kūrybos tikslo, vertės, o gyvenimų laiko buitinius patogumus, siekia iškilti tarp panašių į save ir glemžti pinigus.
2: Na, matot, kaip čia skaudžiai pasako. Ir tas skaudulys, apie ką mes dabar kalbam, tas pūlinys, kuris yra žmogaus smegenyse į auglys, kaip vėžys, kurio neįmanoma nei išoperuoti, nei išgydyti. Tai ką dabar daryti? Atsirašau, kad nereikia negalvoti apie pagalbą žmonėms, kurie nepažįsta džiaugsmų. Tai yra pats didžiausias praradimas, jeigu žmogus nemoka gyventi su džiaugsmu širdy. Nežino visų savo gyvenimo kaip dvasinės kūrybos tikslo vertės. Tai ką tai reiškia? Vat, kas yra viso gyvenimo kaip dvasinės kūrybos tikslo vertės? Dėl ko jūs gyvenat? Mes dažnai sakom, tavo gyvenimo prasmė kokia. Ir kai pasakai, kokia gyvenimo prasmė, žmogus žaktelė ir neturi ką sakyti. Bet kokia jūsų kiekvienų gyvenimo prasmė. Dėl ko jūs gyvenat? Nu, jeigu pradėsim nagrinėti būtinius dalykus, tai mes sakysim, kad namą turėčiau, kad mašiną turėčiau, kad ten turėčiau pinigų ir visa kita. O ką žmogus išeidamas pasiima su savim? Turbūt nereikia apie tai kalbėti. Tai vat, o gyvenimą vat, tas žmogus laiko būtinius patogumus, siekia išlikti tarp panašių į save ir glemžti pinigus. Yra pakankamai daug žmonių, kurie dėl pinigų, aš nežinau, jie viską padarytų. Tėvą parduotų ir motiną, yra dar netgi toks posakis žmonių. Tai jeigu mes tik tai dėl to gyvenam, kad mes turėtume pinigų, išėdami viską paliktum, kad po to kažkas už juos draskytųsi, ieškotų jūsų ten čiužiniuose ar matrasuose ar pagalvėse ar iškastų žemėje kažkokių tai popierių, kurie menkaverčiai palyginus su džiaugsmu, tai dėl ko mes gyvenam. Tai šita laida tikrai daug kam nepatinka ir mes tikrai paliečiam žmonėms skaudžias vietas ir sako, netgi skambina ir sakom, klausyti, ar jūs negalite rasti anekdotų kokių knygų ar dar kažkokių, vienintelę nusigriebę kažkokią nesąmonę iš kažkokios tai praeitos civilizacijos išmintį ir čia mums kiša dabar, kur mums visai nereikia. Mums reikia tik juokų pinigų, kad mums čia daiktų duotų, loteriją išlošt kažką tai, dar kažką tai. Žmogus niekada nebus protingas, išmintingas ir gyvens su džiaugsmu, kol jisai neišsilaisins iš to, apie ką kalbame. Bet apskritai, tai žmonių, žinokit, absoliučiai blogų nėra. Ir niekas negimsta vaikas jau iškart blogas. Kas jį suformuoja? Ką rašo Glutempinai?
1: Nėra absoliučiai blogų žmonių. Niekas negimsta plėšikas, išdavikas, žudikas. Tačiau kai kuriems pavydo opos išgraužia šviesias mintis ir tyras širdis. Jie patys ritasi į blogio duobę ten, kur juos nuvilioja jų pačių aistros. Dvasia irsta pamažu ir beveik nepastebimai. Pradžioje pavydas, kaip rūdis, pakerta santykius su žmonėmis. Po to kažkur vienoje širdies vietoje šios rūdis pragraužia skylę. Virš jos pradeda kauptis dvokiančios, pūvančios, dvasios atmatos, ten atsiranda lašas pūlių, o vėliau prapliups visa jų srovė. Visų, kurie prisilies prie tokio šitaip greit dvasiškai irstančio žmogaus vertės smuks, jeigu nesugebės apsisaugoti nuo užkrato, jeigu jau pati širdis turi pavydo baimės ir pavyduliavimo dvoką, jį patirdama dar didesnį blogį, visiškai pasiduoda jo valdžiai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, jeigu gerai įsiklausėte, kas čia parašyta, tai turbūt suprantate, apie ką tai rašo. Aišku, žmogus niekada nenori pripažinti, kad jo viduje kaupiasi vien tik tai dvokiančios, pūvančios dvasios atmatos. Tai manau, kad visada žmogus galvoja, kad jis nėra toksai piktas ir blogas, bet jisai daro dėl kažko tai. Kad jį įžeidė, ar kad jam kažkas tai nepatinka. Ar žiūrėkit, renka valdžią, keikia visi valdžią. Kodėl? Tai kam išrenka tokius blogus, kurias paskui reikia keikti? Ir kaip paskui prie tokio žmogaus prisidėtus išlikti pačiam švariam, nepažeistam žmogui? Kiek reikia jėgos, kiek reikia toje aplinkoje atsiradus vienam piktam žmogui, pažiūrėkit, kaip reikia, kaip reikia išsaugoti tą gerumą. Tai ir liaudies išmintis sako, kad šaukštų deguto gali sugadinti visą statinę medaus. Tai, na, ir čia, vat, užtenka vieno tokio piktuolio ir jisai pradeda greuti ir santykius kolektyvė ir tarpusavį ir šeimoje atsiranda visokiausi dalykai. Dėl to, kad mes nukrentam būtent į tą pavydo, į blogybių visokiausių kerštų blogio duobę. Ir kaip iš tenai išlipti, kaip iš ten išsirutuliuoti? Nu, tai aš nežinau, ar yra tokių mūsų klausytojų, kurie galėtų padėti mums atsakyti tuos klausimus, bet rytoj kalbėsime apie meilę su Karvausku pusę dešimtos. Pradėsime laidą apie meilę ir kas tai yra, ar mes mokam mylėti, ar mes suprantam, kas tai yra. Ir vat būtent paliesime tokius dalykus, kaip mes tai dabar labai čia griežtai kalbame, kad pradžioje pavydas atsiranda ir kaip prūdys prakerta santykius su žmonėmis. Pakerta. Tai dėl ko taip įvyksta? Kas tą viską greuna? Vat reikėtų labai savyje pasieškoti tų pradų. Ir vat kažkas

0: Tai graužia, graužia tas pavydas, tos rūdys ir atsiranda skylė. O pro tą skylę paskui jau pradeda jau visą konteinerio, šiukštų konteinerio turinys į tave plūsti. Ir tampi kažkokiu tai negeru žmogumi, ne džiaugsmų gyveni, o būtent tas piktumas ir užvaldo. Tai norint pakeisti, tai turi žmogus pirmiausia suprasti, pajusti tai, suprasti, kas tai yra, kaip mes dažnai sakom, kas tai yra, įsiaiškinkit su savim kiekvienas. Ir jeigu norit būti sąžiningesnis sau, tai pabandykit atvert širdį pirmiausia sau, nesakau kitam dar sunkiau. Kodėl taip jūs gyvenimas nuvedė į tokią duobę ir kaip iš jos išlipti, širdyje visą laiką yra visi atsakymai. Jeigu jūs klausysite savo širdies, savo vidinio balso, tikrai neves į jokią duobę, iš kurios paskui bus sunku išlipti. Tai labai linkiu, pirmiausia, pabandyti šypsotis, pabandyti būti geram, pabandyti tą gerumą iš savęs ištraukti ir pamatysitės, blogis pats pasitrauks. Reikia mokėti klausyti savęs. O savęs klausyti, tai nereikia turėti įtampas, nereikia prisigalvoti ir leisti mintim nutampyti jūs ten, kur gali nutempti prieš jūsų valią, prieš jūsų norą, ten, kur visai jums nereikia. Nes tie žmonės, kurie nesugeba stebėti savo minties judėjimu, jau aš nekartą kalbėjau apie tai, jie niekada nebus laimingi. Ir aš, žinot, džiaugiuosi šiandien ryte, žiūrėjau LRT, televizijoje jau pradėjo tokią laidą, panašią, ką mes vadarom jau seniai, jau pradėjo kalbėti apie dvasinius dalykus, apie žmogaus pusiausvyrą, apie tą būseną dvasinę, kad žmogus nėra vien tik tai fizinė būtybė, bet ir dvasinė. Ir labai smagu, kad ta mūsų pradžia tikrai duoda kažkokį rezonansą, kur atsiras galbūt ir kitose radio ir televizijos stotyse pokalbėje apie tai, apie kitus pagrindus, kuriuos turėdami mes tikrai būsime laimingesni. Tai kaip mums save girdėti, kaip mums neleisti mintim nutampyti bet kur? Tai mes apie tai kalbam ir kalbėsime, jeigu tik tai jūs turite kažkokių klausimų, kaip tai daryti, tai skambinkite, klauskite, bandysim bendrom jėgom išsiaiškinti, kaip reikėtų tai atlikti. Nes santykiuose tarp žmonių dabartiniu laiku yra nepaprastai didelis įtampos. Žmonės išblaškyti, suklaidinti, įtempti ir ramiai gyvenančių žmonių, kurie tikrai laimingi su džiaugsmu širdyje, yra labai, labai nedaug. Ir jeigu kurie nors iš mūsų klausytojų mokat gyventi su džiaugsmu širdyje, kad nuo ryto iki vakaro ta diena būtų labai miela ir maloni, skambinkite, bandykime pasidalinti tom savo žiniomis ir išmintim.
1: O tas įsisukimas į kasdienybės darbus, ar irgi sukelia žmonėms įtampą?
0: Be abejo, matot, ką vadinamas įsisukimas į darbus. Pirmiausia, reikia žinoti, kas yra darbas. Darbas turi būti malonumas. Gyvenime žmonės turi dirbti su malonumu, su meilė. Nesvarbu, koks tas darbas, ar griovį, kasti, ar mūryti pastatą, ar medicinoje, ar pedagogo, ar bet kur. Bet kur, kad ir radijos stotyje, kad ir eglutė va čia sėdi nuo ryto iki vakaro. Ar malonu tau dirbti, ar nemalonu? Ar tu jauti tokį pasitenkinimą dvasinį dirbdama, ar nejauti? Ar tau gera dirbti, ar praeina ta diena su meilė, ar su įtampa? Kaip tau pačiai?
1: Aišku, kad praeina su malonumu.
0: Tai va, čia yra labai svarbu, kadangi darbas yra mielas, žinoma, ne visą laiką pataikysi, kad būtų gerai. Visą laiką, kas dirba, tas ir klysta. Nedirbi, nieko nedarai, tai neklysti. Nes išminties turėti, žmogus visą gyvenimą gyvena ir vis tiek jam trūksta išminties. Kai sako, va, visą gyvenimą mokaisi, o durnas numiršti. Tai yra toks posakis. Tai ir čia. Žinot, nėra taip paprasta gyventi laimingai, bet niekada nereikia stresuoti, nereikia pykti ant nieko ir visas pastabas reikia nepriimti asmeniškai dėl darbo, pavyzdžiui, o priimti tiesiog kaip tobulinimosi patarimą su dėkingumu. Niekada tavęs nesuerzins. Jeigu tą pastabą duoda ir tave suerzina, jau blogai priimi pastabą. Nes pastaba ar pamokymas jisai tam, kad tobulėtum. o ne tam, kad įžeisti. Bet yra ir tyčinių dalykų. Yra ir darbuose, ir gyvenime, kada tyčia nori įžeisti. Kad ir atrodo viską padarai gerai, aišku, pačiam kartais atrodo, kad visą laiką gerai darai. Bet kiti įvertina galbūt ne visai taip, kaip pačiam norėtųsi. Ir tada skaudu, atrodo, aš tiek stengiuosi. Na ir vis tiek neįtinka niekam. Nu, tas gali stengtis, kai aš sakau, stengtis, tai turi vaikas ant podukų. Tada jisai ten stengiasi. O gyvenime reikia padaryti darbus, padaryti profesionaliai. Jeigu negali dar profesionaliai daryti, tai reikia ir įspėti, kad tai aš dar mokausi, aš dar noriu sužinoti. Ir aš vat bandau įvairiais būdais tobulėti. Tobulybei ribų nėra. Ir, kaip sako, nėra tobulų žmonių, bet yra žmonės, kurie siekia tobulumų. Tai norint pasiekti tobulumą, reikia niekada nebūti įtampoje. Nereikia niekada nervuotis, nereikia niekada įsitemti. Ir kad ta diena, bet apie ką mes kalbam, to išminti iš šambalos, kaip mes kalbam, tai pažiūrėkit, kaip ten gražiai parašo apie gyvenimą paprastą dieną. Ir ta paprasta diena, tai ir ypatinga diena, ir paprasta diena. Jos visos gražios, jos visos mielos. Turi būti tas gyvenimas su meile visą laiką. O pas mus dabar, žinot, taip žmonės įsuko velniai kažkokie, tai žinot, tikrai ne angelai. Tiek įsuko, energetiškai išsunkia, išgriaužia tą žmogų ir kaip jam gyventi. Tai tikrai reikia kiekvienam, nesvarbu kiek tavo amžiaus, nesvarbu kiek tu metų, visą laiką reikia suprasti, kad tu gyvenime esi laikinas. Vienas dalykas. Niekas negyvena su saulė. Keltis gali ir atsigult su saulė. Diena praeis. Bet tu tikrai tiek negyvensi, kiek gyvena visata. Žmogaus gyvenimas yra pakankamai trumpas ir vat jame reikia žinoti, kaip elgtis. Nes jeigu mes nemokam elgtis, tai ir, žinoma, neišmoksim, jeigu neklausysime širdies. Tik širdies klausant savo vidaus, vidinio pasaulio, galim susigaudyti, ką daryti, kaip daryti. Ir tada žinosim, kaip gyventi be stresų. Nes siela nei vieno žmogaus neveda į stresus. Siela nei viena neveda vokti, nei viena neveda gudrauti, nei viena neveda apgaudinėti. Žmogus tiesiog ieško laimės. Jisai ieškodamas laimės, jisai padaro ir klaidų. Žinoma, nežinai kartais, jeigu tamsu, ar ten yra kas nors, ar nėra kas nors, bet tu visie keini. Nes su baime gyventi, kad neiti niekur, irgi blogai. Reikia ieškoti, reikia eiti, reikia suklysti, reikia išgyventi, bet viskas tas turi būti ramiai. Ir tas išgyvenimas gali būti labai ramus. Nu, suklydau, nu, padariau, jau įsilipau į šuns ten kažkokį tai paliktą negražų daiktą. Nu, įsilipau, nu ką, nusiplausiu, susitvarkysim, daugiau žiūrėsiu, kur dėdu koja. Taip ir gyvenime, bet nereikia pykti ant nieko, nei ant to šunio, kuris ten padarė, nei ant to šeimininko, kuris ten vedžiojo, nes galima sukurti visą sistemą ir kitiek ir iškeikti netgi Seimą, kodėl Seimas neprima tokį įstatymą, kad jį pareigotų žmogų, kad nevedžiotų šunų, kad aš šuo nekakotų. Ir o aš įsilipau. Tai žinai, galima sukurti kiek tik nori pakopų iki tiek, kad gali išprotėti. O galima tiesiog sakyti, nu, neatsargus buvau. O šuo yra šuo, nu ką padarysi, varnas krendant irgi gali ant galvos padaryti. Tai ką, dabar varnas reikia naikinti?
1: Ar suskėčiu vaikščiot.
0: Suskėčiu vaikščiot, nu ką, pasitaiko, būna nelaimių gyvenime. Tai va, bet reikia viską žiūrėti ramiai, nu, su šypsena, su jumoru, nu pasijuok, jeigu kas nors neatsitiko, nebūtinai pyktant visų pasaulio. Ir tą pyktį išspinduliuoja žmogus iš savęs, jis spinduliuoja į aplinką, jisai susinervuoja, jisai visas pasiutęs jau, susitiko savo žmogų kažkur šeimoje, jisai iškeikė, iškoliojo, kitą sustiko, vėl jam patrukdė kažkas, tai, nu ir prasideda tokia grandinė. Ir tai yra nepaprastai sudėtinga sustoti. Ir kaip suplanuoti tą dieną ir gyvenimą, apie tai mes ir kalbėsim. Bet jeigu tau yra blogai vienai par kitaip gyventi, tu turi padaryti labai atitinkamas išvadas. Aš suprantu, kad vat, kalbėti apie santykius, kad yra visur santykiai tarp žmonių. Ir labai būna sunku, kad atsakingas žmogus, jisai mato, kad jam lipa ant galvos, joja, ir jisai vis tiek kenčia ir leidžia tai daryti. Tai kiekvienu yra reikalas pasirinkti, nebendrauti, nebūti ten. Ir vat, kaip mes kalbam, kad kiekvienam darbė turėtų žmogus jausti pasitenkinimą, daugelis žmonių sakys, tai neįmanoma. Nes tai priklauso visai nuo, ne nuo manęs, o nuo kitų žmonių. Vat paimkim prekybos centrą, kuriame visas mechanizmai sujungti, prekės ir visa kita, ir žmonės, ir ko tik nori ten. Ir ten priklausai tai sistemai, kuris sukasi, bet nieks tavęs neverčia ten eiti. Jeigu tu ten eini, vadinasi, tu su tuo sutinki, nu ir tada sukis. O jeigu tu nenori, tu atsisakyk. Ir tol, kol mūsų visus žmonės taip tampys, o tie ekonominiai dalykai už virvučių, aš suprantu, kad reikia ir išgyventi įmonėm, reikia ir turėti pajamas, ir mokestinės sistemos, ir viskas. Yra visko labai daug prikurta, kad žmogus nebūtų laimingas. Per daug visko. Ir dėl to yra blogai. Jeigu tas pasitenkinimas gyvenimo didelis nuo tokio gyvenimo ir tau visko reikia, nu, tada tu ir džiaukis tom pasiekmėm ir savo sveikata. O jeigu tau to nereikia, tada gali pasirinkti kitokį kelią.
1: Na ir kogi reikia, kad ta širdelė neskaudėtų, kaip ką tik dainoje skambėjo?
0: Taip nebus. Kad jos neskaudėtų, žinai, visą laiką žmogus turi viltis, turi lūkesčius, ne visi įsipildo, ir žmonės nemoka reaguoti į tai ramiai, labai pergyvena ir jiems skauda tą širdelę. Bet kalbant, grįžtant prie temos, kad kaip mums vienas kitam padėti. Tai norint padėti, vat vakar mes sakėm, kad norint padėti žmogui reikia ne tik pačiam turėti jėgų tam reikalui. Reikia, kad ir tas žmogus norėtų priimti jam teikiamą pagalbą ir mokėtų valdyti save, savo širdį ir visą savo dieną taip, kad visas organizmas būtų harmoningas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kiek reikia to supratimo? Čia žmonių, žinot, paskambina mum ir Karvauskui skambina į laidą. Kokius tu diplomus turi? Kiek tu tų diplomų turi? O aš tai žmogaus paklausiu, ar tu turi širdį? Ar tu ją girdi? Ar tu girdi tai, ką tau diktuoja visa ta gyvenimas, siela? Tai vat, kai įsiklausysit, tai jokie diplomai tų dalykų neapsprendžia. Kiekvienas žmogus turi savyje viską, kas yra visatoje. Šimtą kartą girdėtos frazės. Kaip tuo pasinaudoti, kaip tą girdėti, tai vat mes ir nagrinėjom. Ir vat norint padėti kitiems, reikia pačiam turėti jėgų tam reikalui. Tai dėl ko aš ateinu į laidą ir kalbu apie tai? Jeigu aš neturėčiau jėgų, aš neteičiau. Niekas man nemoka nei vieno euro. Dar pradžioj kažkas dar šiek tiek biškį pagelbėdavo ir įmonėj mūsų. Dar vienas kitas žmogus, labai ačiū. Bet viskas ir sustojo. Tai, o mūsų laidos nesustojo, ir radijas dirba ir veikia, ir darysim, kas įmanoma. Bet yra nepaprastai sunku, kada žmogus negali net priimti ir įsigilinti į tai, kas jam gyvenime trukdo būti laimingu. Ir kai jisai išgirsta mūsų, ką mes atkalbam, mes naudojam tikrai išmintingą informaciją, kurioje labai daug išminties, žmonės nenori jos priimti, jie nepasiruošia, jie negali, ir jie tada pyksta. Jūs nepykit, o įsiklausykit, kas jums duodama nemokamai, uždyka. Ir jeigu jūs galėsite tai išgirsti, ką mes perskaitom iš tos informacijos, ką aš pats iš savo patirties jums pasakau, iš savo širdies ką pasakau, tai manau, kad turėtų būti tai nepaprastai naudinga, jeigu jūsų širdis nuo to atsiskleis, ir kaip jums sako, štai po tos laidos mūsų, po pokalbių, atsiverė mano vėl širdis, vėl gyvenimui naujam, vėl man gera, vėl aš laiminga, vėl aš reikalinga kažkam tai. Tai tada ir būsite reikalingi, kada girdėsite savo širdį. O mes tik tai priemonė, kaip išgirsti jums savo širdį. Ko visiems ir linkiu.
2: Taigi, eteryje toliau kalbam apie santykius, apie tai, kaip sutarti, nes, na, tikriausiai nėra šeimos, kurioje nebūtų niekada barnių, nesklandumų ar nesutarimų. Kaip reikia neieškoti kaltų, tiesiog, na, stengtis kuo lengviau išspręsti visą nesutarimą?
1: Na, aš manau, kad yra tokių šeimų, kur susitarė viską ir nėra taip, kad žmonės nesutartų. Dėl to žmonės iki vestuvų visą laiką viską beveik sutarė, po vestuvų šiek tiek jau sunkiau, prasideda savo ego statymas ir tada jau atsiranda aš, mane negirdė, aš čia esu. Tai paprasčiausiai santykiuose niekada nebus taip, kad abu žmonės turės vienodą nuomonę apie viską. Bet nebūtina ją reikšti. Vienas nusileidžia, vienas pritaria, kitas pasigilina, kodėl tas žmogus teikia savo kažkokį pasiūlymą, ką daryti ir kaip nedaryti. Tai nuomonės visą laiką jos skirsis. Nes yra gyvenimo pažinimai skirtingi, dvasinis pasaulis, energetiniai dalykai yra skirtingi, nes kiekvienas žmogus turi savo energetinį srautą, jisai kiekvienas žmogus atsineša savo sielą, kuri ateina į žmogaus kūną, jinai taip pat turi patirtį savo ir atsineša savo karmą, savo pažinimą per jausmus. Niekada taip nebus. Tačiau yra siekiai žmonių, yra norai, yra tikslai. Vat ko žmonės nori gyvendami? Nori harmonijos, nori meilės, nori sutarti vienas su kitu. Ir meilė būtent yra tas jausmas, kuris žmogų ne tai, kad veikia, bet sukelia jam emocijas tokias, kad jis nori duoti. Jisai siūlo save, jisai siūlo savo paslaugą, jisai siūlo savo gerumą, savo rūpestį, savo globą. Ir Ir tada ta nuomonė galbūt lengviau surasti, jeigu žmonės nori vienas kitam duoti. Bet tada, kada nori imti, tada jau yra blogiau. Ir norint sutarti su žmonėm, reikia įsiklausyti į ko jis iš tikrųjų nori. Nes tie norai būna, mes jau kalbėjome du kartus apie tai, kad yra noras iš širdies, ir noras yra sugalvotas. Ir štai tada būna klausimai paprasti. Jeigu žmogus savo širdį išjaučia, išgyvena savo kažkokį norą, kiekvienas galit paklausti, ko aš noriu pats savo. Ir tada, kada žmogus jisai nori pats savo kažko tai, tai jisai ieško iš aplinkos, kaip tą gauti. Jeigu žmogus nori duoti, ne tik gauti, nes tas pats savo, ko aš noriu pats savo, aš noriu duoti. Aš noriu rūpintis, aš noriu mylėti, aš noriu gerbti, aš noriu dirbti, aš noriu padaryti kažką tai. Tai iš žmogaus tie norai ne vien tik tai imti yra, bet yra ir duoti. Tai nuo to ir priklauso, kiek žmonės sutaria. Ar kiek kuriam, ko daugiau duoti, ar ko daugiau imti.
2: O jeigu šeimoje yra dažnai iškilus konfliktų ieškoma kaltų?
1: Kalčių ieškoti galbūt ne tai, kad kalta ir nubausti, kaip policija ieška, kuris kaltas dėl kažkokio įvykio ar ten
2: dar kažko,
1: jo įrodymus renka ir visa kita, bet tiesiog galbūt ne kalto ieškoti turėtų, bet čia šeimoje būna kiti santykiai, priežastys, dėl ko žmonės nesutaria, ar ne. Ir tos priežastys dažnai būna gyvenimo patirtys skirtingos. Ir mes dažnai kalbame apie patirtis, kad mes turime negerą patirtį. Ir mes turime blogą, tokia, žinot, pagrindus blogus susidėję apie gyvenimą, nes mes tos pagrindus savo susiklojom vien iš materialaus pasaulio. Ir visi norai tai atsiranda, kaip ką turėti, kaip ką mes apšiuopiam, kokia mūsų aplinka. O vidinį pasaulį mes kažkaip tai pamiršę labai dažnai gyvename. Ir jį mažiau orientuojamės. Lyg tai kaip pakalbė su žmogum apie dvasinį pasaulį, apie jo vidų, apie jo vidinius norus, vat nuo ko tu būtum laimingas, ko tau trūksta, ko tau reikia, ko tu norėtum. Tada žmogus pradeda galvoti su smegenim savo, su mintim, susieja tuo savo norus su mintim, kurios nuveda visai į tokius, sakyčiau, materialias erdves, kur nėra atsakymų. Ir kodėl žmogus taip užsinori, užsimano? Todėl, kad neklauso savo vidinio balso. Ir jeigu jisai klausytų vidinį balsą, tai jo norai visai būtų kitokie. Tai čia esmė tokie šeimos santykiuose ir ne tik šeimoje, bet kur ir kolegos, ir bendradarbiai, ir visi kiti. Tai būtent kalba apie tai, kad žmonės pirmiausia, tai turi vadinti daiktus vienodais vardais. Spalvas vienodas, kokios jos yra vadinti, šviesos, gama, visa harmonija. Kas tai yra? Tai jeigu žmonės neįsiaiškina ir vienodai negali vadinti daiktų, tai tada bus labai sunku susikalbėti. Jeigu jau jie susitarė, kaip tuos vadinti daiktus, reiškinius ir visą kitą vienodai, tai tada interesai. Tada interesai iš materialaus pasaulio. O iš dvasinio pasaulio, dvasiai, sielai, širdžiai, tas balsas, kuris kalba, jisai apie daiktus nekalba. Ten nėra daiktų, nėra materialus pasaulio. Ir jeigu tos dalykus suprasime, kur yra dvasinis pasaulis ir kur yra materialus pasaulis, kokia sąsaja tarp jų yra ir ko vienas kitą turi papildyti ir kur vienas kitą turėtų atskirti, atmesti. Nes jeigu tavo širdis nori mylėti, tai kas tai yra? Kas tai yra ta meilė? Ką ta meilė, ar mes mokam mylėti? O mes kalbėjome praeitą laidą su Robertu apie tai, ar mes mokam mylėti. Tai daug žmonių turbūt susimastytų, paklausius, ar tu moki mylėti. Tai, nes suprasti, kas yra meilė, vėlgi yra labai, labai rimtas klausimas. Nes daugumą turbūt paklausė, kas yra meilė, tai retas, kuris atsakys iš tikrųjų, kas tai yra. Kad tai yra jausmas. Kad tas jausmas, kuris širdyje, jis nori duoti, jis nori globoti, jis nori džiaugtis gyvenimu, jis nori džiuginti kitą žmogų. O kitas, jeigu at, aš noriu mylėti, aš noriu turėti. Kas tai yra ta harmonija ir kaip ją pasiekti ir kaip reikėtų to siekti, tai reikia labai, labai daug įdėti savęs. Reikia labai daug įdėti savo širdies, savo rūpesčio, savo darbo, kad kažką sukurtum. Ir kada įdėsi, pamatysi rezultatą.
2: Taigi, toliau eteryje kalbam apie tai, kaip reikia sutarti, ką reikia daryti, kad tų konfliktų šeimose ir santykiuose būtų kuo mažiau.
1: Pirmiausia, žmogus turi turėti savo gyvenimo viziją. Ar jisai nori gyventi skandaluose, ar jisai nori pats kelti skandalus, ar jis nori kitą žmogų skaudinti, ar jis nori skleisti meilę, kad kitas žmogus būtų laimingas. Ne vienas skaudus žodis pasakytas niekada neliks be atgarsio. Niekada. Gali žmogus patylėti, nutylėti, bet jau iš širdį pasėjo sėklą, kuri išdiks ir kur tikrai bus rezultatas. Tai vat, ko žmogus nori, tada labai gerai. Jeigu žmogus nori pyktis, tai jis turi pasakyti kitam. Aš nenoriu gerų santykių, aš nenoriu bendrauti, aš nenoriu gyventi ir taip toliau. Ir, žinoma, visada prieis žmogus tą liepto galą, kuris eina. Jeigu jisai nenori to eiti, tai jisai turi tada kitą turėti planą. Turi turėti tikslą, kaip žmogui gyventi, kaip žmogui reikia atverti širdį, kaip reikia gerumo savo žmogaus norą sukelti gražią santykius kurti. Nes jeigu tu per prievartą nepriversi nei vieno žmogaus atlikti kažką tai gero ar gražaus, na, žinai, galima arklį atvesti prie vandens, prie upę, jisai bris, bet jūs jo nepriversite gerti niekaip. Taip ir kito žmogaus, bet kokio su kuo bebendrautum, jeigu nori kažką, tai tik tai jisai kada pats atvers savo burną, jisai iš savo širdies sakys gerus žodžius, tai tik tai tada, kada jisai to norės. Priversti, gali meluoti, gali žmogus nekalbėti, gali priversti jį meluoti. Gali staligoti įvairius dalykus. Juk nėra labai daug atsakymų į tos klausimus. Yra vienas, reikia norėti. Reikia norėti skleisti meilę, reikia norėti skleisti gerumą, tada gausi atgal tą patį. Jeigu pradėsi tik tai kritikuoti žmogų, pykti ant jo. Juk ne vienas žmogus tyčia kažko tai gal ir nedaro, aš manyčiau, kad daro žmogus taip, kaip jam atrodo, kaip jisai supranta, taip, kaip jisai žino. Ir tie santykiai kažkokie nusistovi tarp žmonių. Ir čia niekada nebus nei charakteriai kaltinami, kad čia apkaltint, kad kaip Auris sako, kam čia teismas, pasakė, kad charakteriai skirtingi, mūsų charakteriai neskirtingi. Tai jeigu neskirtingi, tai ir susitarkit. O jeigu nesusitarėt, tada jau, jeigu prieinė iki teismo ir teismas turi įsikišti, jo patys žmonės nesugeba įsiaiškinti, nu tai tada jau ten santykių seniai nėra, jau jie dingo, jau jį neberas ir jie iš naujo neatsikurs niekaip, niekada gyvenime. Nes, kai sako, atpjaut nuo kepalo duonos riekia atpjovė ir jau atgal taip niekada nepridėsi, kad nebūtų ten randų, nebūtų matyti. Gali prilipinti ten jį, laikyti, bet jau niekada nebus taip, kaip buvo.
2: Tai geriau, kad jau nebūtų jokių įpjovimų.
1: Jo, geriau, kad nebūtų įpjovimų, tai nereikia norėti pjauti. Nes kai žmogus pjauna duoną, tai jisai žino kokį tikslą. Ko žmogus pjauna vienas kitą, atsakymų nėra. Ar tikslą turi papjauti vienas kitą? Vat žmonės pykstasi, graužia vienas kitą jėdą, nu, ant galo žmogus suserga, toliau sekantis žingsnis yra mirtis, Ir jau kai numiršta, tada verkia. Oje, vaje, kaip mes gyvenom, kaip mes nugyvenom, o dabar va paėmė numirį. Kaip man dabar reiks be jo gyventi? Nu, be to žmogaus. Tai ar čia yra gyvenimo tikslas vienas kitą užgraužti? Jeigu nesutarit, tai tada susirasti reikia kitą kelią. Ir tas kelias labai aiškus, atskirkeliai. O eiti iki teismų, eiti aiškintis, ten imti kažkokius žmonės, kurie sutaikys. Tai jeigu jūs protingi asmenybės, tai pabandykit patys ir susišnekėti. Sėskit ir susišnekėkit. Ne, dabar yra mentoriai tokie, kurie ten taiko. Nu, tai ką tu sutaikysi, jeigu jūs susipjovit vienas kitą? Tai ką tas žmogus trečias atėjęs padarys? Be abejo, visą laiką šeimoje būna, atrodo, vienas kitą pjauna, ateina koks svetimas žmogus, tititi, jau jis jau pakeitė, toną jau jis gražiai kalba, jau jis atrodo visi santykiai tiek geri. Tai be to žmogaus pabandykit pasišnekėti, taip, na, lyg tai kažkas tai yra. Jeigu trūksta, nusipieškit ką nors ant sienos, kokį žmogų, ar ten dar kažką, ar ten nuotrauką pasidėkit, ar statulą kažkokią, na ir pabandykit įsiaiškinti bet to trečio žmogaus. Juk žmogus vis tiek yra protingas, kiekvienas turi širdį, kiekvienas turi sielą, kiekvienas turi gražius norus, kiekvienas turi aistras, meilę. Ir kodėl jūs užsidaro? Dėl to, kad žmonės nemoka susitarti. O kaip susitarsi, tai bus viskas gerai.
2: Tai sutarimo visiems ir palinkėsim ir atrasti tą bendrą kalbą.
0: Esu aš, nes esi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nes esi tu. Laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2022-2030 metų regiono plėtros programos pakeitimams, kuriais numatoma stiprinti regiono atsparumą, plėsti investicijas į viešąjį infrastruktūrą, bei didinti ES fondų lėšas regionams. Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, preliminari regionams numatomo ES lėšų suma didinama 152 milijonais eurų. Papildomos investicijos bus skiriamos geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros atsparumui stiprinti. Taip pat priedangoms visuomeninės paskirties pastatuose įrengti ir modernizuoti, savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrams modernizuoti ir socialinio būsto fondo plėtrai. Panevėžio miesto savivaldybė skelbia atnaujinusi Panevėžio regiono laisvosios ekonomikos zonos investicinio projekto viziją ir ekonominį potencialą. Savivalda skaičiuoja, kad nauja laisvoji ekonominė zona galėtų sukurti iki 7000 naujų darbo vietų ir privačios investicijos į teritoriją galėtų siekti apie 3 milijardus eurų. Vietos tiekėjams sukuriama ekonominė vertė, kaip skaičiuojama, galėtų viršyti 22 milijardus eurų, o valstybės ir savivaldybė biudžetai iš gyventojų pajamų bei pelno mokesčių galėtų surinkti apie 1,7 milijardo eurų. Pirmieji oro pavojaus signalai daugelį gyventojų privertė iš naujo pažvelgti į rūsius ir sandėliukus. Juose ilgus metus kaupti baldai ir kiti daiktai dabar masiškai keliauja lauk. Tačiau specialistai atkreipė dėmesį, kad tvarkydami rūsius gyventojai dažnai daro vieną klaidą. Senus čiužinius, lentynas, lovas, orkaitės, kilimus ir kitas stambiagabarites atliekas palieka prie konteinerių. Gyventojai perspėjami to nedaryti, nes netinkamas atliekų tvarkymas gali kainuoti daugiau nei teisėtas jų išvežimas. Šešiose Kauno apskirties savivaldybėse šią savaitę vyko 2 dienas trukusios mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jų metu buvo vertinamas savivaldybių gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, gyventojų aprūpinimo maistu, taip pat buvo treniruojamas įvykdyti turto rekvizicijos procedūras, organizuoti kultūros vertybių apsaugą ar evakavimą. Paspirtukininkai ir nepilnamečiai dviratininkai prie šalmų pratinasi sunkiai. Nuo metų pradžios jie privalomi, bet elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojus patikrinę Klaipėdos kelių policijos pareigūnai klausėsi pasiteisinimu, kad šalmai pamiršti namie ar nuo jų skauda galvą. Policijos pareigūnai pastebė, kad atšilus orams ypač padaugėja įvykių, kuriuose susižeidžia dviratininkai, paspirtukų vairuotojai ar nukenčia pėstieji neretai žingsniuojantis dviračių taku. Pareigūnai pabrėžė, kad už nepilnamečius atsako tėvai ir ragina parūpinti vaikams ne tik transporto priemonės, bet ir šalmus liemenes. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalise įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Kuveitas ketvirtadienį pasmerkė dronų ir raketų ataką, dėl kurios apkaltino Iraną, o atsinaujinę pastarojo susirėmimai su JAV pajėgomis padidino spaudimą trapioms karo artimuosius rytuose paliauboms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo JAV karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir JAV sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusi pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Ukrainoje patiria pralaimėjimus mūšio lauke, o nuo konflikto pradžios žuvo beveik 500 000 Rusijos karių, teigia Jungtinės karalystės žvalgybos tarnybos vadovė. Tai pirmas kartas, kai aukštas Jungtinės karalystės pareigūnas patvirtino šalies vertinimus dėl Rusijos nuostolių Ukrainoje 5-aisiais agresijos metais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolai Pašinjanui per artėjančius rinkimus, kurie apklausų duomenimis bus itin įtempti. Birželio 7 dieną vyksiantys parlamento rinkimai laikome Pašinjano politikos mažinti Armėnijos nepriklausomybę nuo Maskvos ir mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais patikrinimo. Pietų Kaukazo valstybė vis dar atsigauna po Azerbaidžiano 2023 metais įvykdyto karinio Karabacho regiono perėmimo ir 100 tūkstančių etninių armėnų išvykimo iš šio regiono. Prancūzijos ir Norvegijos lyderiai pareiškė, kad Oslas prisidės prie Paryžiaus vadovavimos brandulinio atgrasimo programos, kurie siekiama sustiprinti saugumą šeiminę. Pagal vadinamąją priešakinę brandulinio atgrasimo programą, prisidėjusios šalis galės laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgos, kurios galės išsiskleisti po visą Europos žemyną, kad apsunkintų priešininkų skaičiavimus, sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Meksika paskelbė pradėjusi oficialias derybas su jungtinėmis valstijomis dėl JAV, Meksikos ir Kanados laisvosios prekybos susitarimo peržiūros. Šis susitarimas yra gyvybiškai svarbus Meksikos ekonomikai, nes JAV tenka daugiau nei 80% šalies eksporto. Susitarimas turi būti atnaujinamas kas 6 metai.
0: Sportas.
1: Laura Juškaitė ir jos atstovavimas Toronto Tempo klubas iškovojo pergalę moterų krepšinio asociacijos lygoje. Tempo ekipos krepšininkis 111-104 nugalėjo Chicago Sky komandą. Lietuvos rankinio lygos čempionų turė lieka Klaipėdoje. Dragūno rankininkai Lietuvos čempionai tapo antrus metus iš eilės ir jo 11 kartą klubo istorijoje. Pagal titulų skaičių Dragūnas nusileidžia tik šalies rekordininkui, net 17 kartų Lietuvos čempionu tapusiam Kauno Granitui. Šią naktį orai po truputį rims. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus tikimybė maža, kiek didesnė šiaurės rytuose. Šiaurės vakarų vėjas kiek nurims. Temperatūra kris ženkliai, išgedrėjus ji bus apie 4-9 laipsnius. Penktadienio dieną trumpai palis kai kuriuose rajonuose, daugiausia rytų Lietuvoje. Vėjas ir toliau pūs iš šiaurės vakarų ir bus apie 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos, kuri šinerijoje bus vėsiau dėl šaltos jūros apie 12-14 laipsnių.